0: Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sina Josipova iz Nazareta. Reče mu Natanael, iz Nazareta da može biti što dobro. Kaže mu Filip, dođi i vidi. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega, evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. Kaže mu Natanael, odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus, vidjeh te prije nego li te Filip pozva, dok si bio pod smokvom. Natoče mu Natanael, učitelju, ti si sin Božji, ti kralj si Izraelov. Odgovori mu Isus, stoga što ti rekoh, vidjeh te pod smokvom, vjeruješ, i više ćeš od toga vidjeti. I nadoda, zaista, zaista kažem vam, gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad sina čovječega. Riječ Gospodnja.
1: Evo istinitog Izraelca u kome nema prijevare. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Zanimljivo je kako Filip dovodi Natanaela, u kojem mnogi bibličari prepoznaju svetog Bartola ili Bartolomeja, jednoga od dvanaestorice, čiji blagdan danas slavim. Susret između Natanaela i Isusa pruža snažan primjer poziva na učeništvo. Filipov poziv, dođi i vidi, odražava jednostavan, ali moćan poziv na susret s Isusom. Učenici su pozvani da slijede Isusa ne temeljem teorijskih argumenata, već kroz osobno iskustvo i susret s njim. Isus nas poziva da budemo njegovi učenici, što od nas zahtijeva spremnost napustiti svoje predrasude i otvoriti se za dublje razumijevanje i odnos s Kristom. Poziv na učeništvo je poziv na promjenu života. To je poziv na avanturu s Kristom, koja nas transformira i približava Božjoj volji. Isusova pohvala Natanaelu kao pravom Izraelcu u kojem nema prijevare naglašava važnost autentičnosti i iskrenosti u našoj vjeri. Natanael predstavlja one koji traže istinu i ne zadovoljavaju se površnim odgovorima. Njegova iskrenost i otvorenost omogućuje mu da prepozna Isusa kao Sina Božjega. Isus cijeni autentičnost i poziva nas da budemo iskreni u našem traženju Boga, bez pretvaranja ili licemjerja. Ova autentičnost u vjeri znači živjeti dosljedno vlastitim uvjerenjima, biti iskren prema sebi, prema Bogu i prema bližnjima. Biti učenik Kristov nije nešto statično, nego je dinamično ispunjeno novim avanturama otkrivanja dubina Božje ljubavi za svakoga od nas. Neka nas današnji blagdan podsjeti na važnost Božje prisutnosti u našoj svakodnevici.

je brižan, on me poznaje i same umire. Moj Bog je snažan, moj Bog ljubi za uvijek.

0: može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku. Lepo glavi. Ajmo.
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Drage slušateljice i slušatelji, stradanje katoličkih svećenika u ratu u Bosni i Hercegovini i dalje je neistražena tema. Osim otmica, maltretiranja i pljački, mnogi su svećenici ubijeni, a za jednim se i dalje traga. Naime, na današnji dan 1995. godine, pred sam kraj rata, u svojoj župi u Prijedoru u Bosni i Hercegovini uhićen je svećenik Tomislav Matanović, kojemu se ubrzo izgubio svaki trag.
5: Tomislav Matanović rođen je 15. siječnja 1962. u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Izabravši svećenički poziv kao kandidat Banjolučke biskupije, započeo je bogoslovni studij u Sarajevu, a nastavio ga u Innsbrucku u Austriji, gdje je i magistrirao i gdje je zaređen za đakona. Svećeničko ređenje podijelio mu je u rodnoj župi u Prijedoru banjolučki biskup Alfred Pihler 1988. godine.
4: Po povratku sa studija, biskup ga je najprije poslao za župnika u Glamoč, a nakon godinu dana imenovan je župnim vikarom u Šimićima i omogućeno mu je da upiše poslijediplomski studij crkvene povijesti na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Usput je ondje pastoralno pomagao župi Svetog Petra, gdje je u to vrijeme stanovao. U ranu je jesen 1990. imenovan profesorom crkvene povijesti na vrh Bosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, no već nakon godinu dana zbog pastoralnih potreba vraćen je u Banju Luku, gdje je imenovan župnim vikarom u župi pohoda Blažene Djevice Marije. U tom gradu predavao je crkvenu povijest na novootvorenom teološkom institutu, a neko vrijeme vodio je i biskupijski karitas.
5: Kobne 1995. imenovan je prijedorskim župnikom, gdje je započeo gradnju, odnosno obnovu vjeronaučne dvorane, koja je služila za okupljanje vjernika nakon miniranja župne crkve 1992. Bila su to teška vremena za Hrvate u Banjolučkoj biskupiji, o čijim smo progonima imali prilike slušati prije tjedan dana. Banjolučki biskup Franjo Komarica nalazio se u kućnom pritvoru gdje ga je 23. kolovoza 95. posjetio Tomislav Matanović. Tom prilikom Matanović mu je kazao da ne kani ići iz Prijedora, budući da nikome ništa nije kriv, pa zato i nema razloga bojati se.
4: Idućeg dana uhićen je te zatvoren sa svojim roditeljima u njihovoj kući. Ubijen je zajedno s njima nakon nepunih mjesec dana od strane organa vlasti Republike Srpske. U noći s 19. na 20. rujna svo troje ubijeno je vatrenim oružjem u glavu te bačeno u jedan bunar. Dugo se nije znalo gdje su i što im se dogodilo, a za pronalazak velečasnog Matanovića apelirao je i zauzimao se čak i Ivan Pavao II. Posmrtni ostaci njega i njegovih roditelja pronađeni su tek u studenom 2001. u masovnoj grobnici na lokalitetu Rizvanovići Bišćani kod Prijedora, te su pokopani na prijedorskom groblju Urije. Sprovodne obrede vodio je biskup Franjo Komarica.
0: Pozdrav Sisku!
6: Lepo glavi! Ajmo!
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Tonski ostvario Martin Justin.
4: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
5: Urednik emisije Borna Marinić.
7: Ljepota kralja moj. Da ću

Hvala ti, Gospodine, za ovaj susret. Hvala ti, Gospodine, za Laudato televiziju. Hvala ti što nas čuvaš, pratiš, vodiš i ljubiš. Budi naše svjetlo svijeta.

0: Hvala najljepše.
1: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, srdačan pozdrav. Danas slušamo velečasnog Tihomira Koseca, koji se glazbom počeo baviti još kao osnovnoškolac, dok je pravi okušaj u glazbi bio na Bogosloviji u Zagrebu unutar bogoslovskog benda. 2009. godine nastao je njihov prvi album Na obali, koji je izdan tek 2015. A imao je za cilj smjestiti pod krov jednu obitelj u potrebi, u čemu su i uspjeli. S naslovnom pjesmom Na obali nastupili su na Uskrs festu 2008.

0: Drugi glazbeni, ali i humanitarni projekt veličasnog Tihomira Koseca je album U sveti čas, na kojemu su 3 autorske i 13 liturgijskih pjesama, a u njegov nastanak su uključeni mladi Varaždinske biskupije, koje pastoralno vodi veličasni Tihomir, ali i već stasali glazbenici, aranžeri, likovni umjetnici i dizajneri, koji su mu dali konačan identitet. Naslovna pjesma U sveti čas je himan srednjega časa u vazmenom vremenu.
1: U sveti čas popodnevni, na križu janje izdahnu, on tmine grijeha raspršir i sav svijet svjetlom obasja.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Na albumu veličasnog Tihomira Koseca i suradnika nalazi se i pjesma Svećenik u vijeke s ulomkom teksta iz duhovnog dnevnika blaženog Miroslava Bulešića napisanog dan uoči svećeničkog ređenja 11. travnja 1943. u Čabrunićima.

Sav novac prikupljen od prodaje nosača zvuka u Sveti čas namijenjen je za potrebe udruge Obitelji 5+, Sisačke biskupije pogođene potresom. Obitelji su to kojima skrbi zaklada Sisačke biskupije kardinal Franjo Kuharić.

S albuma U sveti čas velečasnog Tihomira Koseca i suradnika izdvajamo još i Slavu iz Marijine mise koju je skladao David Cindrić, a koju rado izvodi Zbor mladih Varaždinske biskupije. Do nove glazbene slušaonice toplo vas pozdravlja današnja ekipa emisije, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijavac.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1905. u Puli je rođen sluga Božji, franjevački trećoredac Egidije Bulešić. 1875. po prvi puta jedan čovjek je preplivao kanal La Manche.
0: Vremeplov.
8: Egidije Bulešić radio je u brodogradilištu Uljanik najprije kao drvodjeljski šegrt, a potom kao tehnički crtač. Djelovao je u udruzi Katolička akcija, a duhovni mu je vođa bio pulski franjevac Tito Kastanja. Kao član franjevačkog svjetovnog reda razvijao je apostolat među mladima. Za odsluženja vojnog roka u talijanskoj ratnoj mornarici mnoge je doveo do obraćenja. Nakon toga se zaposlio u brodogradilištu u Monfalconeu, te razvio karitativnu djelatnost kao subrat udruge San Vicenzo. Preminuo je 25. travnja 1929. u Puli od sušice, a nakon smrti, po izričitoj želji, obučen je u franjevački habit. Pokopan je na gradskom groblju u Puli, a posmrtni su mu ostaci 1973. preneseni u svetište Majke Božje na otočiću Barbani kraj grada u Italiji. Godine 1974. započeo je postupak njegove beatifikacije, te je 1988. proglašen slugom Božjim, a 1997. dostojnim nasljedovanja.
0: Vremeplov.
8: 1875. po prvi puta, ili je bar tako zabilježeno, jedan čovjek preplivao je kanal La Manche. Bio je to Matthew Webb i za taj podvig trebalo mu je 21 sat i 45 minuta. La Manche ili engleski kanal je dio Atlantskog oceana koji odvaja otok Veliku Britaniju od sjeverne Francuske, te spaja Atlantski ocean i Sjeverno more. Dug je oko 563, a širok oko 240 km. Prolaz Dover najduži je dio kanala, širok samo 34 km s posebnom regulacijom pomorskog prometa. Ovo je jedno od najprometnijih mora na svijetu. To prometno more 2004. preplivao je jedan Hrvat, tada 63-godišnji Veljko Rogošić. Za taj podvig Rogošiću je trebalo 11 sati i 27 minuta, a cijelim su ga putem pratili kiša, jak vjetar i visoki valovi.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Nad gradićem Pompeji s oko 20.000 stanovnika 79. godine eruptirao je vulkan Vezuv i potpuno ga uništio. Jedan od najpoznatijih hrvatskih istraživača Afrike, Dragutin Lerman, rođen je u Požegi 1863. 1899. skupina zagrebačkih znanstvenika na čelu s poznatim geologom Dragutinom Gorjanovićem Krambergerom otkrila je kosti, zube i oruđe pradavnih ljudi na području Hušnjakova brda. 1947. u Lanišću u Istri ubijen je hrvatski katolički svećenik, blaženi Miroslav Bulešić. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: su napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: propast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe,

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna,

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Sveni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan, točnije dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija, 6 sati i 9 minuta. Nakon podužeg odmora, evo nas ponovno u ovom sastavu. Lijepo je vidjeti draga lica u rano jutro koja vas dočekaju osmijehom, pa se nadamo da i vi čujete taj naš osmijeh koji vam želimo pružiti ovoga ponedjeljka 24. kolovoza. Dobro jutro svim radnim ljudima i svima vama koji ćete možda još koji dan ili tjedan odmarati se i skupljati snage za jesen koja je pred nama. Dobar radio za dobre ljude želi vas pratiti i kroz ovaj dan, stoga ostanite negdje uz frekvencije HKR-a, makar jednim uhom ako je puno posla i puno jurnjave kroz dan. A s vama su do podneva Adrian Vinković Rangel, tehnička podrška, Ana Šoštarić, glazbena urednica, Ivo Lovrić, urednik vijesti i ja sam Tihana Semijalac. Blagdan je svetog Bartola, apostola Bartolomea ili Natanaela, o kojemu ćemo slušati kroz naš jutarnji i prijepodnevni program, osobito u našoj emisiji Svetac dana u 6.40. Svima koji nose ovo lijepo ime, sretan i blagoslovljen imen dana. I recimo zajedno Gospodinu ove riječi na početku novog dana, novoga tjedna. Gospodine, danas je ponedjeljak, početak novog tjedna. Hvala ti za dar života i priliku za novi početak. Blagoslovi moje planove, ojačaj moje srce, vodi moje korake svojom mudrošću. Ispuni ovaj dan mirom, nadom i radošću. Neka ovaj ponedjeljak bude početak većih blagoslova koji su pred nama. Amen.

Jedna savršena ti, jedan nasmijani ja, kaže nam Givoni u pjesmi Lažu fotografije i koliko istine ima u tome kad samo pogledamo naše današnje fotografije. Lažu fotografije jer ne zabilježe onaj stvarni osjećaj koji smo imali u srcu u tom trenutku kad smo fotografije stvarali. A evo, dragi slušatelji, u ljetnom smo dobu u kojemu nas sve mami da bilježimo trenutke, da uhvatimo onaj osmijeh s plaže, možda kaj koji kadar koji nam izgleda poput savršene razglednice, ali osim što nam fotografija postaje pravi čuvar uspomena, pokušajmo ne samo zaustaviti trenutak u fotografiji, nego zaustaviti trenutak u srcu, sjećati se onih lijepih trenutaka, sjećati se svega što proživljavamo u danima sa svojim bližnjima, zabilježiti sreću dok traje, to uvijek želimo, a katkad i uljepšavamo svoje fotografije. U eri smo brojnih filtera kojima nastojimo uljepšati i pred vlastitim očima svoj život. Neka ne bude zamagljen pogled u svemu onome što ćete danas raditi, dragi slušatelji. Neka ne bude filtera koji će prekriti vašu nutrinu kada promišljate kako učiniti korak više prema Gospodinu, korak više prema svom bližnjemu. 6:27, slušate Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio. Jutro je prohladno i na to smo već posljednjih dana malo i navikli. Temperature su na kopnu između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva, točnije u unutrašnjosti Hrvatske, a uz obalu 22, na Rabu, u Šibeniku 23, Dubrovnik mjeri 26 Celzijevih stupnjeva. Biće nam danas sunčano i vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita ujutro na udare lokalno jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Bogu hvala, što se prometa tiče, gužvi nema, na većini cesta vozi se bez ograničenja, osim na cestama gdje traju radovi. Budite oprezni, polako i sigurno ako putujete, želimo vam sretan i blagoslovljen put. Ostanite uz HKR.

U 6.40 slušamo sveca dana, točnije dva su sveca koja vam želimo danas predstaviti u svetog Bartolomeja ili Bartola o kojemu ćemo čuti u današnjem evanđelju. Tu je i naš blaženi Miroslav Bulešić. Sveti Bartol i blaženi Miroslav Bulešić povezani su mučeničkom smrću jer su obojica podnijeli žrtvu za svoju vjeru. Prema predaji apostolu Bartolu oderena je koža, a dobro znamo kakvu je tragičnu smrt doživio hrvatski svećenik, blaženi Miroslav Bulešić, te 1947. godine u Lanišću. Spominje i se crkva na isti dan, današnji dan, 24. kolovoza. Sretan imendan još jednom vama koji nosite ime svetoga Bartola, a možda netko upravo nosi ime i po blaženom Miroslavu Bulešiću. Također iskrene čestitke. U 6.40 poslušajte Svetac dana.

0: HKR.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

danas je Sveti Bartol Apostol, koji se spominje u Matejevu, Markovu i Lukinu evanđelju, te u dijelima apostolskim. Njegovo se ime izvodi iz Bar Talmaj, što znači Talmajev sin. Odatle njegovo latinizirano ime Bartolomeus, hrvatski Bartolomej ili pučki Bartol. Ivan Evanđelist opisuje susrete Natanaela s Filipom i Isusom. Neki su bibličari mišljenja da je riječ o istoj osobi i da je Natanael vlastito ime, a Bartolomej prezime. Rodom je iz Kane Galilejske, gdje je trajnu uspomenu na njega čuva njemu posvećena crkvica. To što je Natanael donekle oklijevao kad ga je Isus pozvao, znači da je bio razborit čovjek, dobro poučen u otačkim predajama i znao je da ima mnoštvo lažnih proroka. Nakon silaska Duha Svetoga na apostole, i Bartol se dao na navještanje evanđelja koje je svjedočio cijelim svojim životom. Čini se da je u tim nastojanjima dopro i do Indije. To se ne može sa sigurnošću utvrditi, ali se može pretpostaviti da je nošen snagom Duha Svetoga dospio do Armenije, u kojoj je navještao evanđelje i za to podnio stravično mučenje. Predaja kaže da su mu ogulili kožu i potom odrubili glavu. Slikari ga često prikazuju upravo u takvoj sceni. Učinio je to i slavni Michelangelo u Sikstinskoj kapeli, naslikavši Bartola kako u ruci drži vlastitu kožu. Njegove su relikvije u 6. stoljeću prenesene na zapad na otok Lipari u Tirenskom moru. Odatle su prenesene u grad Benevent. Ni tu nisu ostale, nego ih je car Oton III. Dao prenijeti u Rim i pohraniti u crkvi Svetog Bartola na otočiću rijeke Tiber. Na tom je mjestu u pogansko doba bio podignut hram boga Eskulapa, zaštitnika medicinara i liječnika. Kršćani su se Svetom Bartolu utjecali za zagovor u bolovima kožnih, živčanih i drugih bolesti, posebice raznih grčeva. A za zaštitnika su ga odabrali kožari, pastiri, seljaci i zanatlije. Danas slavimo i spomendan hrvatskog mučenika i blaženika Miroslava Bulešića, rođenog 1920. U Čabrunićima kod Svetvičenta u Istri. Školovao se u sjemeništima u Gorici i Kopru, a od 1939. do 1943. studirao je filozofiju i teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Za svećenika je zaređen 1943. a upravitelj župe u Paderni bio je do 1945. u vrijeme ratnih stradanja. Osobitu pozornost velečasni Miroslav posvetio je odgoju djece i mladih, pomažući svima koji su bili u potrebi. Zbog toga su mu prijetili s raznih strana, pa je u svom dnevniku zapisao: "Moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Želim umrijeti za slavu Božju i spasenje duše svoje i duša svojih vjernika." U jesen 1945. Bulešić je imenovan župnikom u Kanfanaru. Predavao je vjeronauk u školi, okupljao mladež, obnovio crkveno pjevanje, uveo pobožnost srcu Isusovu i Marijinu, organizirao pučke misije i karitativnu djelatnost. Protivnici vjere su ga napadali, ali on nije htio ostaviti svoju zemlju i pobjeći u Italiju, rekavši: "Ako me ubiju, ubit će me za Boga i vjeru." U jesen 1946. postao je nastavnik i odgojitelj u sjemeništu i gimnaziji u Pazinu i posvetio se odgoju i obrazovanju sjemeništaraca. U kolovozu 1947. pratio je delegata Svete Stolice monsignora Jakoba Ukmara, koji je dijelio krizmu na području oko Buzeta. Nakon što komunisti nisu uspjeli spriječiti krizmu u Buzetu 23. kolovoza, sljedećega dana došli su pred župnu kuću u Lanišću. Mještani su složno čuvali crkvu i svećenike, sve dok nije došla milicija. Kada je župnik Stjepan Cek otvorio vrata župnoga dvora, zločinci su pred očima milicajaca upali u župni dvor. Monsignora Ukmara brutalno su pretukli, a velečasnog Bulešića usmrtili ubodima noža u grlo.
Krv mučenikova prskala je po zidu župnoga ureda i tekla sve do predsoblja. Komunisti nisu dopustili da mučenik bude pokopan u svojoj rodnoj župi, nego u Lanišću. Tek je 1958. njegovo tijelo preneseno na groblje u Svet Vinčenat, a 2003. položeno u posebnu kriptu u zidu župne crkve. U Porečkoj i Pulskoj biskupiji provedeno je službeno istraživanje o životu i mučeničkoj žrtvi Miroslava Bulešića, koje je 2004. predano kongregaciji u Rim. Papa Benedikt XVI. Ovlastio je 20. prosinca 2012. kongregaciju za proglašenje svetih da objavi dekret o proglašenju blaženim velečasnog Miroslava Bulešića. Svečanost beatifikacije 28. rujna 2013. u Pulskoj areni predvodio je prefekt kongregacije za kauze svetih kardinal Angelo Amato.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 24. kolovoza je blagdan svetog Bartola Apostola. Bio je to lik na svoju ruku. U dnevnom evanđelju slušamo kako su mu javili da su susreli obećanog Mesiju i da je iz Nazareta. Bartol, koji je poznavao život nazaretskog podzemlja, samo je odmahnuo: iz Nazareta da može biti što dobro. Kriste Gospodine, tebi se svidjela ova Bartolova brutalnost. Zato kad si ga ugledao, za njega si rekao: evo istinitog Izraelca u kom nema prijevare. Molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, podaj nam milost da i mi budemo uvjereni vjernici, iskreni i neposredni. Amen. Od srca, Pater Luka.

6:55, poslušajte prve vijesti u programu HKR-a. U 7 sati donosi vam ih Ivo Lovrić ovoga jutra i prije podneva. Uz pjesmu Jaganče Božji pripremamo svoje srce za novi dan i molimo Gospodina da nam bude putokaz u svemu što činimo. Hvala vama koji nam se javljate, šaljete tople i lijepe pozdrave za početak novog dana, za povratak s godišnjeg odmora. Hvala vama koji već sada mislite na svoje bližnje i šaljete molitvene nakane u kojima su najčešće u vašim srcima upravo molitve upućene za vaše bližnje. Prije nego što krenu obaveze, zastanimo na trenutak i predajmo Gospodinu sve trenutke ovoga dana koji su pred nama. Prije svega zahvalimo mu za ono što imamo i za ono što će danas doći.

0: HKR, tvoj radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je jučer u Barbanu komentirajući slučaj nezakonito odloženog otpada na području Like, kako su svi ispitani uzorci vode, tla i hrane na tom području potpuno uredni, te da se situacija prati u kontinuitetu. Uslijedit će, dodala je, učestalije provođenje monitoringa nakon kojeg će se javnost redovno izvješćivati. Najstariji barbanski vitez, 54-godišnji Maksimilijan Rojnić iz mjesta Petehi, pobjednik je 51. trke na prstenac. To mu je peta pobjeda i ukupno 32. nastup u Barbanu. Petehi je pobjedu osigurao u pripetavanju s Milijom Grabrovićem nakon što su obojica u sve tri trke pogodili u sridu. Borba s požarima u Srbiji i dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu prirode Deliblatska peščara angažirani su helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke u okviru mehanizma civilne zaštite Europske unije nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. godine, kojim se ruski plin dopremao u Njemačku, prenosi agencija France Press. Njemačko državno odvjetništvo zaključilo je prošli mjesec da su eksplozije na plinovodu izvedene po nalogu ukrajinske države, a u srijedu je u Hrvatskoj uhićen ukrajinski državljanin osumnjičen za sudjelovanje u sabotaži plinovoda.
0: Kultura.
2: Nakon Osijeka, Zagreba, Paga i Zaprešića, zadnji koncert na svojoj turneji po Hrvatskoj pjevačka skupina Harpa Dei održat će večeras u Kutini, najavljuje Mislava Bišćan.
3: Pjevačka skupina Harpa Dei, Božja harfa, je kvartet od četvero braće i sestara koji nastoje prikupiti najljepše himne, hvalospjeve i pjesme iz različitih kršćanskih tradicija. Do sada su nastupili u više zemalja, a ovih dana nastupili su u nekoliko hrvatskih gradova. Zadnji koncert održat će večeras u župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kutini. Vokalisti Harpa Dei nadaju se da će pridonijeti stvaranju osjetljivosti prema glazbenoj tradiciji crkve. Njihove izvedbe su uglavnom liturgijski tekstovi od pojedinih hvalospjeva, psalama, molitava i zaziva koje pjevaju na svim drevnim liturgijskim jezicima, kao i na živim jezicima, pa sve do čitavih obreda. Večerašnji koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
0: Sport.
2: Drugog natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu hrvatski sportaši su osvojili čak 8 medalja. Prvo zlato donio je Hrvač Ivan Huklek. S jednim zlatom, 6 srebrnih i 4 brončane medalje, Hrvatska je trenutačno na 9. mjestu ljestvice od ukupno 26 država s osvojenim odličjima. Sinoć su odigrane posljednje dvije utakmice četvrtog kola Hrvatske nogometne lige. Hajduk je na Poljudu svladao prvo plasirani Osijek s 4-0, a Rijeka je također kao domaćin pobjedila Istru s 3-2. Trener Riječana Matijaš Kek unatoč pobjede nije bio zadovoljen slabijim izdanjem svoje momčadi pred kraj utakmice.
4: Ne znam povodom čega, možemo mi biti bahati, možemo biti samouvjereni u nešto umjesto da utakmicu završimo kako treba, da sa nekim rotacijama i podijelimo minutažu, mi sa neodgovornošću sami sebe dovedemo u situaciju da se može svašta dogoditi.
2: U prvoj utakmici kola u petak Rudeš je s 4-1 pobjedio Lokomotivu. U subotu je Slaven Beluposlava do Goricu s 2-0, dok je u derbiju kola Dinamo nakon preokreta s 3-1 bio bolji od Varaždina.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro. Vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena bura. Podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka većinom od 12 do 17, a na obali otocima od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti ovo radio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u AKR.

U ovom Novom Satu pozdravljamo vas uz pjesmu Baby Jane Roda Stewarta, jedan od najvećih pop rock hitova Roda Stewarta, inače objavljen 1983. godine kao vodeći single s njegovog 12. albuma, a pjesma, kažu, postala je ogroman globalni hit, bila njegov treći solo single na prvom mjestu britanske ljestvice. Inače, Rod Stewart pjeva nam o rastancima i nastavku života nakon propale ljubavi. A mi ćemo za nešto manje od pola sata, točnije za 20 minuta, razmišljati o susretima, i to onom najvažnijem susretu na svijetu. Kakav je imao susret Natanael s Isusom, čućemo u današnjem evanđelju, a kratko tumačenje također poslušajte u 7:30. U ovim trenucima kratko izvještaj o stanju u prometu za vas koji krećete na put. Naime, zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova na 91. km između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je duga 2 km, a na županijskoj cesti Debeljak-Sukošan zatvorena je ova cesta zbog prometne nesreće. Sretan put, dragi putnici, zaobiđite ono što možete, ako ste negdje prepoznali svoju rutu u ovim napomenama s haka, možda valja krenuti nekim zaobilaznim putem. Ostanite uz program Dobrog radija za dobre ljude Hrvatskoga katoličkog radija i njegove dobre vibracije.

Još jedan hit 80-ih kao pjesma i Kakadu Luk. Kako se vi osjećate, dragi slušatelji? Jeste li lagani kao pjesma u ponedjeljak ujutro? Ili ste možda produljili vikend pa ste malo umorni? Jedan kratki savjet podijelit ćemo s vama, a podijelio ga je sa čitateljima Bitno.net. Naime, na Instagram profilu brata Lea Merija, člana Franjevačkih misionara Vječne riječi, može se naći video u kojemu je snimio jedan dobar savjet za zdravlje tijela, ali i za čistoću srca i duše. U videu brat Leo kaže kako je otac Angelus znao reći da 70% naših grijeha proizlazi iz nedostatka sna. Kad malo bolje razmislite, kad postanemo razdražljivi i mrzovoljni, to je obično zato što se nismo dovoljno naspavali. Zato je govorio, kada si u nedoumici, odspavaj malo. Nije baš poticaj za ponedjeljak ujutro, ali možda poticaj da danas, ako ste malo produljili vikend, krenete ranije u postelju i odmorite se za onaj sljedeći dan koji je pred vama. Evo još nastavka ove priče iz videa brata Lea. Jedna mi je gospođa ispričala kako je išla na ispovjed kod oca Angelusa, a on joj je rekao, za pokoru odspavaj malo. Rekla mu je, tako nešto još nikad nisam čula. Pa ipak, san nam je prijeko potreban. Svatko je od nas drukčiji i zato morate znati koliko vam je sna potrebno. Što se mene tiče, ja idem malo odspavati, kaže u svom videu brat Leo, a mi mu zahvaljujemo na ovom poticaju, jer je doista važno imati mir. Mir možemo imati ako imamo dobar san. Ako imamo dobar san, imat ćemo zdravo tijelo, vjerujemo po Božjoj milosti i manje ćemo griješiti. Eto dobrog poticaja da, ako nismo danas, sutra pripremimo svoju dušu i tijelo da manje griješimo, budemo manje razdražljivi, više strpljivi sa svojim bližnjima.

Pjesma Susret prije emisije U svjetlu Božje riječi u 7.30 može nas podsjetiti na riječi iz današnjeg evanđelja. Susret je to Isusa i Natanaela. Riječ Božju tumači nam Don Filip Pavlović.

0: svjetlu Božje riječi
1: pripremio Don Filip Pavlović. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme Filip nađe Natanaela i javi mu: našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sina Josipova iz Nazareta. Reče mu Natanael: iz Nazareta da može biti što dobro? Kaže mu Filip: dođi i vidi. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. Kaže mu Natanael: odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus: vidjeh te prije nego li te Filip pozva, dok si bio pod smokvom. Na to će mu Natanael: učitelju, ti si sin Božji, ti kralj si Izraelov. Odgovori mu Isus: stoga što ti rekoh, vidjeh te pod smokvom, vjeruješ, i više ćeš od toga vidjeti. I nadoda: zaista, zaista kažem vam, gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječega. Riječ Gospodnja.
3: Evo istinitog Izraelca u kome nema prijevare. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Zanimljivo je kako Filip dovodi Natanaela, u kojem mnogi bibličari prepoznaju svetog Bartola ili Bartolomeja, jednoga od dvanaestorice, čiji blagdan danas slavim. Susret između Natanaela i Isusa pruža snažan primjer poziva na učeništvo. Filipov poziv: dođi i vidi, odražava jednostavan, ali moćan poziv na susret s Isusom. Učenici su pozvani da slijede Isusa ne temeljem teorijskih argumenata, već kroz osobno iskustvo i susret s njim. Isus nas poziva da budemo njegovi učenici, što od nas zahtijeva spremnost napustiti svoje predrasude i otvoriti se za dublje razumijevanje i odnos s Kristom. Poziv na učeništvo je poziv na promjenu života. To je poziv na avanturu s Kristom, koja nas transformira i približava Božjoj volji. Isusova pohvala Natanaelu kao pravom Izraelcu u kojem nema prijevare naglašava važnost autentičnosti i iskrenosti u našoj vjeri. Natanael predstavlja one koji traže istinu i ne zadovoljavaju se površnim odgovorima. Njegova iskrenost i otvorenost omogućuje mu da prepozna Isusa kao Sina Božjega. Isus cijeni autentičnost i poziva nas da budemo iskreni u našem traženju Boga, bez pretvaranja ili licemjerja. Ova autentičnost u vjeri znači živjeti dosljedno vlastitim uvjerenjima, biti iskren prema sebi, prema Bogu i prema bližnjima. Biti učenik Kristov nije nešto statično, nego je dinamično ispunjeno novim avanturama otkrivanja dubina Božje ljubavi za svakoga od nas. Neka nas današnji blagdan podsjeti na važnost Božje prisutnosti u našoj svakodnevici.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

7:46, dobro vam jutro uz Dobar radio. Okrijepili smo se uz Božju riječ, a Božju riječ protumačio nam je Don Filip Pavlović, koji nam je govorio o tome kako su učenici pozvani slijediti Isusa ne na temelju argumenata, nego kroz osobno iskustvo i susret s njim. O, kako je važno susresti Isusa, imati onaj osobni susret s njim i čuti njegov poziv da dođemo i vidimo što je za nas pripremio. Možda ste doživjeli takav susret, možda ga je teško posvjedočiti riječima, a možda još priželjkujete te trenutke radosti, možda nešto dublje u životu što biste mogli možda sami reći da je trenutak obraćenja. Možemo i moliti za vlastito obraćenje i za obraćenje svojih bližnjih, a k tome razmišljamo kroz današnje evanđelje i o tom trenutku susreta Natanaela i Isusa, kako mu Isus kaže: prije nego te Filip pozva dok si bio pod smokvom, vidjeh te, kaže mu Isus, i time razotkriva onu duboku ljudsku potrebu. Biti uistinu vičen i prihvaćen bez maski. Natanael je došao s dozom skepticizma, sumnjao da išta dobro može doći iz Nazareta, ali Isus ne odgovara na njegovu sumnju prijekorom, umjesto toga doista dotiče njegovo srce. To Isusovo vidjehte nailazi onaj običan fizički pogled, jer on nije vidio samo čovjeka pod smokvom, vidio je Natanaelovu čežnju, njegove unutarnje borbe, one tihe molitve, iskrenost duha u kojem nema prijevare. Kažu kako smokva u židovskoj tradiciji simbolizira mjesto proučavanja zakona, osame i razmišljanja. Isus zapravo poručuje Natanaelu da pozna njegove najintimnije trenutke, one koje nitko drugi ne vidi i ne razumije. Dragi slušatelji, vjerujem da se i vi kao i mi prepoznajete u ovim riječima današnjeg evanđelja, jer u svakodnevnom životu često nosimo oklop, strahujemo od toga što bi drugi mogli misliti kad bi vidjeli naše slabosti, sumnje ili skrivene misli, ali Bog ne promatra površinu, jer Isus je pronicljivo srce. On nije kakav policajac koji će nas nadzirati ili tražiti naše pogreške, nego nam upućuje onaj pogled ljubavi koji oslobađa. On nas poznaje u potpunosti sa svim našim ograničenjima, ali i potencijalima, i upravo nas takve poziva da ga slijedimo. Biti poznat od Boga znači više se ne morati dokazivati. Kad shvatimo da nas Stvoritelj vidi u našim najtišim nutrinama, u trenucima usamljenosti, možda traženja odgovora, tihe nade, sumnja ustupa mjesto povjerenju, Natanaelov se stav doista u sekundi preobrazio iz skepticizma u ispovijest vjere: Učitelju, ti si Sin Božji. Poziv je evanđelja jednostavan: dopustiti Isusu da nas pogleda, dopustiti mu da uđe u one kutke našeg života koje skrivamo od svijeta i dopustiti da njegova prisutnost preobrazi naše sumnje u čvrstu vjeru.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila jučer u Barbanu, komentirajući slučaj nezakonitog odloženog otpada na području Like, kako su svi ispitani uzorci vode, tla i hrane na tom području potpuno uredni, te da se situacija prati u kontinuitetu. Uslijedit će, dodala je, učestalije provođenje monitoringa, nakon kojeg će se javnost redovito izvještavati. Rok prijave na javni poziv korisnicima za sudjelovanje u projektu ublažavanja siromaštva u Jadranskoj Hrvatskoj, koji provode područni uredi Caritasa i dobrotvorne udruge, produljen je do 31. listopada, izvijestio je Hrvatski Caritas. Nositelj projekta je Caritas Zadarske nadbiskupije u partnerstvu s Caritasom Riječke nadbiskupije, Caritasom Dubrovačke biskupije te udrugama Kolajna ljubavi i Depol Hrvatska. Projekt ublažavanja siromaštva u Jadranskoj Hrvatskoj financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, radi pomoći osobama u riziku od siromaštva, a provodi se na području 7 jadranskih županija. Američko-kanadski carinski rat dosegao je vrhunac nakon što su trodnevni pregovori u Washingtonu propali, a Sjedinjene Države uvele 50% carine na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara. Za razliku od dosadašnjih mjera, ove se ne mogu zaobići ni robom koja je usklađena sa sporazumom o slobodnoj trgovini. Kanadski premijer Mark Carney najavio je da će Kanada od 8. rujna uzvratiti istim mjerama. Na novinarsko pitanje je li ovo trgovinski rat, Carney odgovorio, u ratu ste kad vas napadnu, mi smo napadnuti.
2: Neke stvari nećemo činiti. Nismo spremni ugroziti kanadsku suverenost niti potkopati naše ključne industrijske grane.
1: Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje, Konakri, usmrtio je 30 ljudi, priopćila je gvinejska vlada, nakon što su obilne kiše uzrokovale urušavanje goleme hrpe otpada koja je zatrpala obližnje šatore i barake. Kišna sezona svake godine uzrokuje odrone i smrtonosne bujične poplave u prenapučenim i nerazvijenim gradovima Zapadne Afrike.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

8 sati i 11 minuta, pozdrav vama koji ste nam se sada pridružili. Ovo je Hrvatski katolički radio, vaš radio. Ponedjeljak je 24. kolovoza. U rano jutro predstavili smo vam današnje svece dana, točnije u emisiji Svetac dana predstavili smo vam Svetog Bartola, kojega se danas crkva spominje. Blagdan je Svetog Bartola apostola, k tome spomendan je i blaženog Miroslava Bulešića, a osim ova dva velika svetačka uzora možemo reći, predstavit ćemo vam još jedan doista sveti lik, točnije svijetli primjer kršćanskog života, mladića na putu svetosti, kandidata za oltar, koji osim što je bio suvremenik Miroslava Bulešića, dijeli s njim i isto prezime. To je časni sluga Boži Egidije Bulešić, talijanskim imenom Egidio Bulezi, rođen na današnji dan 1905. godine u Puli, u hrvatsko-talijanskoj obitelji. Ukratko, bio je franjevački trećoredac, humanitarni djelatnik, mornar, brodski tehnički crtač, tesar i bravar, a njegov je nadimak bio nasmijani mornar. Časni sluga Boži Egidije Bulešić, mladić iz Pule, doista pokazuje nam svojim životom snažan primjer svjedočenja vjere u onim svakodnevnim radničkim okolnostima. Proživio je težak ratni put kao izbjeglica u Mađarskoj i Austriji, a po povratku u Pulu radio je kao tesar i tehnički crtač u brodogradilištu Uljanik. Unatoč tjelesnim i materijalnim oskudicama postao je franjevački trećoredac i predani pokretač katoličke akcije, nošen iznimnom radošću i dubokim molitvenim životom. Posebno se istaknuo tijekom vojnog roka u ratnoj mornarici, gdje je među više od 1000 mornara neustrašivo svjedočio evanđelje. Naime, podigao je improvizirani oltar, osnovao knjižnicu i mnoge suborce priveo vjeri. Ako malo zavirite u njegov životopis, možete vidjeti kako je obratio i ona najokorjelija srca mornara, koji su ga s početka i možda kroz duži period ismijavali, a zatim je ugledao jednog dana njihovo skrušeno srce pred Gospodinom. Nakon vojske ostao je bez posla jer se odbio priključiti fašističkom pokretu, ostao je dosljedan svojoj savjesti i kršćanskim načelima, a preminuo je od tuberkuloze u 24. godini života, ostavljajući iza sebe glas o iznimnoj svetosti. Egidije nije živio u Samostanskoj 8 i bio je radnik i tehničar. Pokazao nam je da se svetost ne ostvaruje izvan svakodnevice, nego u brodogradilištu, u uredu, u obitelji, među kolegama. Neka nam to bude poticaj da i mi već ovog trenutka nastojimo živjeti tu svetost, nastojimo biti sveti, ne da bi to pobudilo kakvu oholost u nama, nego zato što smo na svetost pozvani. Njegovo djelovanje među mornarima dokazuje da iskrena vjera, spojena s vedrinom i blagošću, ima snagu mijenjati i one najzahtjevnije društvene sredine, a cijena odbijanja fašističke ideologije bila je gubitak posla i egzistencije, ali Egidije nam je doista primjer kako nikada ne treba stvarati kompromise kršćanske vrijednosti radi svjetovnih koristi ili političkih pritisaka. Iako je sam živio skromno, svoju je plaću dijelio s potrebitima i obitelji, posjećivao bolesne i u svima prepoznavao Kristovo lice, bio je doista uzor jednostavne, radosne i odvažne vjere koja ne posustaje pred životnim nedaćama.

Hvala svima koji nam se javljaju. U rano jutro ponedjeljka, 8 sati i 20 minuta, uzvraćamo sve tople pozdrave, a dužni smo izvijestiti još jednom o promjenama o stanju na cestama. Iz Haka javljaju nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Naime, požar je raslinja unutar pojasa autoceste A1 na 25. kilometru između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 kilometra. Nažalost, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 32. kilometru između čvora Zagreb Istok i čvora Buzin u smjeru Bregane, kolona također 4 kilometra, a onda još na 48. kilometru između čvora Zagreb Istok i čvora Rugvica u smjeru Bregane. Ograničenje je 40 km na sat, kolona oko 2 kilometra. Pripazite i na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Buzin u smjeru Bregane. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno u koloni i uz kraće zastoje. Na 4 na prilazu zoni radova, na 91. kilometru između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, također kolona oko 2 kilometra. Prometna nesreća na A6 na čvoru Oštrovica, a zbog kvara teretnog vozila na Jadranskoj magistrali na predjelu Bačina vozi se otežano jednim trakom na izmjence. Još ćemo jednom ponoviti upozorenje da je na županijskoj cesti Debeljak-Sukošan zatvorena cesta zbog prometne nesreće. Sretno putujte uvijek uz oprez i zaziv Božje pomoći. Mi vam želimo sretan i blagoslovljen put.

Slušamo Ivanu Banfić i Tonija Cetinskog s pjesmom To je vrijedilo čekati. Što je za vas vrijedno čekanja, dragi slušatelji? Promišljajte o tome svakodnevno, jer važno je za što živimo, za što naše srce kuca, za što je vrijedno čekati, odvojiti i godine života da bismo došli do određenog cilja. A vjerujem da nam je svima duboko u srcu, pa možda čak i nesvjesno, onaj cilj da susretnemo Isusa, kako nam to lijepo prikazuje današnji evanđeoski prizor, kako Natanael susreće Isusa i cijeli se njegov život mijenja. Doista, pitanje koje si svakog dana možemo postaviti jest: tko je Isus za mene i koje značenje njegova prisutnost ima u mojem životu? Taj nam poticaj daje Papa Lav uz jučerašnji Angelus. Kaže Papa kako se osobito takve misli javljaju u molitvi i kad razmatramo evanđelje, ali i kad se nađemo pred ranama i potrebama svoje braće i sestara ili u odnosima i situacijama koje na osobit način propituju našu savjest. U stvarnosti života možemo provjeriti je li za nas Gospodin Isus samo neka povijesna osoba koja je govorila i činila važne stvari, ili je Krist Božji onaj koji je poslan da nas uvede u očevu ljubav i preobrazi naš život i svijet u kojemu živimo. Predragi, kaže Papa, učimo se ne zatvarati u vlastita uvjerenja i religijske sigurnosti kako bismo ostali otvoreni istinskom odnosu s Kristom. Kad je riječ o kršćanskoj vjeri, ponekad se zadovoljavamo onim što smo čuli od drugih, općim mjestima i onima što nam je preneseno, možda i s najboljim namjerama. Isus nas, međutim, poziva na osobni odgovor, da ga upoznamo izbliza i dopustimo da nas prijateljstvo s njim duboko zahvati u uvijek novom susretu koji od nas može tražiti i da krenemo nepoznatim putovima i donesemo drugčije odluke od onih koje smo zamišljali. Važno je, dakle, često se pitati: tko je Gospodin za mene? Poznajem li ga doista? Što njegovo evanđelje danas traži od mene? Koje bih korake trebao učiniti i koje odluke donijeti?

0: sam zapravo ja.
1: Mali krug velikih ljudi, pjesma nagrađena Porinom, uvijek nas nekako potiče da na brzinu pobrojimo te svoje velike ljude u životu, pa makar bio i mali krug, i zahvalimo na njima. Pa učinimo to i danas, okružimo se tim svojim dobrim ljudima, živimo za njih, dajmo im svoje srce, cijenimo tu njihovu blizinu u svom životu i vjerujem da ćemo živjeti tako da i mi ostavimo trag u njihovim životima kad posvjestimo kolika je njihova veličina i važnost u našem životu. 8 sati i 50 minuta, ostanite uz Doba radio. Sad smo se već malo zagrijali, temperature su se popele u unutrašnjosti na 20 Celzijevih stupnjeva s početnih 12 u 6 sati ujutro, kako smo vas izvijestili, a uz obalu već brojimo i do 27-28 Celzijevih stupnjeva. Za danas sunčano i vrlo toplo i vruće vrijeme najavljuju prognostičari. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu biti nešto umjerene bure, podnove lebita, lokalno jaka, temperatura do 33 Celzijeva stupnja. To je onako ukratko, a detaljnije o vremenu, ali i o svim događajima u zemlji i svijetu slušajte u našim informativnim emisijama. Sljedeće vijesti su u 9 sati, urednik Ivo Lovrić, a u 10 sati poslušajte i naše vijesti iz života crkve. S nama će biti Ante Novak.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ukrajina danas okuplja svoje glavne europske saveznike nadajući se opremi za protuzračnu obranu i pojačanom pritisku na Rusiju, čiji napadi odnose sve više civilnih života. Sastanak država članica koalicije voljnih koji se održava na 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti Ukrajine zajednički će voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Europska komisija Ukrajini je odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. godine, kojim se ruski plin dopremao u Njemačku, prenosi agencija France Press. U Hrvatskoj je u srijedu uhićen ukrajinski državljanin osumnjičen za sudjelovanje u sabotaži plinovoda.
1: Ukrajina službeno nikad nije sudjelovala ni u kakvoj operaciji povezanoj s eksplozijom na plinovodu Sjeverni tok 2.
0: Suočena s ruskim bombardiranjem, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Istodobno, ruske su snage posljednjih tjedana ispalile salve balističkih projektila na Kijev, razarajući stambene zgrade i usmrtivši desetke ljudi. Američko-kanadski carinski rat dosegao je vrhunac nakon što su trodnevni pregovori u Washingtonu propali, a Sjedinjene Države uvele 50% carine na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara. Za razliku od dosadašnjih mjera, ove se ne mogu zaobići ni robom koja je usklađena sa sporazumom o slobodnoj trgovini. Kanadski premijer Mark Carney najavio da će Kanada od 8. rujna uzvratiti istim mjerama. Na novinarsko pitanje je li ovo trgovinski rat, Carney je odgovorio: u ratu ste kad vas napadnu, mi smo napadnuti.
2: Neke stvari nećemo činiti. Nismo spremni ugroziti kanadsku suverenost niti potkopati naše ključne industrijske grane.
0: Rok prijave na javni poziv korisnicima za sudjelovanje u projektu Ublažavanje siromaštva u Jadranskoj Hrvatskoj, koji provode područni uredi Caritasa i dobrotvorne udruge, produljen je do 31. listopada, izvijestio je Hrvatski Caritas. Nositelj projekta je Caritas Zadarske nadbiskupije u partnerstvu s Caritasom Riječke nadbiskupije, Caritasom Dubrovačke biskupije te udrugama Kolajna ljubavi i Depol Hrvatska. Projekt Ublažavanja siromaštva u Jadranskoj Hrvatskoj financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike radi pomoći osobama u riziku od siromaštva, a provodi se na području 7 jadranskih županija.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Vijest je uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Svečano euharistijsko slavlje povodom 79. obljetnice mučeništva blaženoga Miroslava Bulešića u 19 sati u Svet Vinčentu predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u zajedništvu s biskupima i svećenicima Riječke metropolije. Nakon misnoga slavlja bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženoga Miroslava. Liturgijski spomenan blaženog Miroslava Bulešića slavi se i kod kapelice na groblju Glavičica u Dučiću, župa Prisoja. Misu u 18 sati predvodi mostarsko-duvenski biskup Petar Palić. Sisački biskup Vlado Košić u župnoj crkvi Svetoga Bartola u Hrastovici u 11 sati predvodi svečano misno slavlje tijekom kojega će blagosloviti tu obnovljenu crkvu stradalu u potresu. Vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira tema je dvodnevne katehetske ljetne škole za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u srednjim školama koje u dvorani Vjenac Pastoralnog instituta u Zagrebu počinje u ovim trenucima. Katehetsku školu organiziraju Nacionalni katehetski ured HBK i Agencija za odgoj i obrazovanje, a vjeroučiteljima će uz ostalo biti predstavljen projekt Mirotvorac Marijana Gubine. I najava za kraj. Sudionici Marijanskog zavjeta za domovinu pri kraju su ovogodišnjeg, odnosno 12. zavjetnog hodočašća s apostolom Hrvatske mladeži i danas prolaze dionicu od Slanog do Orašca. Hodočašće završava ove srijede u Dubrovniku.

9 sati i 14 minuta, nadamo se da ste se razbudili, da ste i propjevali uz Hrvatski katolički radio, a ponedjeljak je i mnogo je briga, mnogo misli na pameti i mnogo toga što treba zadovoljiti u ovom danu, u ovom tjednu, u svakom danu koji je pred nama. Ipak nadamo se da će i u takvim trenucima biti prilike da svi mi skupa činimo dobro za svoje bližnje, da činimo ono malo više od sebe nego što je potrebno za svakodnevni život, kako bismo ovaj svijet učinili ljepšim, kako bismo ovu našu lijepu domovinu učinili ljepšom. Svjedočili smo i slušali o strašnom požaru u Omišu koji je prije nedugo naime opustošio ove lijepe predjele. Požar je iza sebe ostavio velike materijalne štete, naravno. Čuli smo i puno više od toga, puno teških situacija, osobnih priča, a dio stanovnika našao se bez doma, osnovnih životnih uvjeta i sredstava potrebnih za svakodnevni život. Caritas, naime, Splitsko-makarske nadbiskupije želi potaknuti sve nas da se uključimo u prikupljanje pomoći stradalima u požaru u Omišu. Caritas ističe važnost kršćanske solidarnosti i konkretne blizine ljudima koji su se našli u potrebi i stoga poziva sve nas vjernike, sve ljude dobre volje da prema svojim mogućnostima sudjeluju u ovoj akciji. Kažu, svaki dar bez obzira na njegovu veličinu znak je ljubavi, zajedništva i nade, a prikupljena sredstva bit će prvenstveno namijenjena onima koji su u požaru ostali bez svojega doma i osnovnih uvjeta za život. Pomoć se do 1. rujna može uplatiti na račun Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Omiš, a podatke za plaćanje možete pronaći na stranici Hrvatske katoličke mreže.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: HKR.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Srdačan pozdrav svim dobrim ljudima, prijateljima Hrvatskog katoličkog radija i od srca hvala. Hvala što ste i ovog jutra s nama, što nas i dalje podržavate, što nas i dalje slušate. I danas veliki broj naših prijatelja slavi rođendan, a od srca mir i blagoslov svima njima želi cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Danas imamo na popisu 36 prijatelja HKR-a. Rođeni su na današnji dan i od srca, dakle, želimo im sve najbolje, a uz to čestitat ćemo imendan svima onima koji nose ime današnjega sveca, svetog Bartola Apostola. Imendan, dakle, slave Bartol, Bartol, Bare, Bartolome i Bariša, pa i Emilija. Sretan i blagoslovljen imendan. Jednoga od naših prijatelja slavljenika nagradit ćemo poklonom koji je pripremio Verbum iz Splita, jednako tako i jednoga od vas naših slušatelja. Dopustite da prije svega predstavimo današnje izdanja koje vam je Verbum pripremio. To su knjiga Snaga pouzdanja Faustine Marije Pije. Biće to dar za jednoga od naših prijatelja koji danas slavi rođendan. Snaga pouzdanja autorice sestre Faustine Marije Pije, knjiga je kroz koju se čitatelj kroz 30 duhovnih meditacija uči oslobađanju od strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Molitva litanija povjerenja služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe. Svaki zaziv u knjizi pomaže prepoznati vlastite slabosti, susresti Isusov iscjeljujući pogled i otvoriti se njegovoj neizmjernoj ljubavi i milosrđu. Autorica poručuje da je Božje milosrđe potpuno i neiscrpno i poziva na dublji odnos i potpuno predanje Bogu. Biće to dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a, a jednoga od vas, naših slušatelja, nagradit ćemo knjigom Elvire Roca Barea, Vještice i Inkvizitor. To je potresan povijesni thriller o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. Godina je 1609. Dok Europu trese histerija progona, inkvizitor Alonso de Salazar i Frias stiže u selo Sugaramundi. Odbijajući se prepustiti masovnom ludilu, on odlučuje vjerovati isključivo razumu i dokazima, suprotstavljajući se duboko ukorijenjenom praznovjerju i općoj panici. Detaljno ocrtavajući jezivu atmosferu 17. stoljeća, Elvira Roca Barea u svojem debitantskom romanu, ovjenčanom prestižnom nagradom Primavera de Novela, majstorski oživljava povijesne ličnosti. Saznaće to oni koji otvore knjigu Vještice i Inkvizitor, i jedan od vas, naših slušatelja, ako nas nazovete na broj 01460 99888. Pitamo vas koja poznata molitva u knjizi Snaga pouzdanja služi kao oslonac i temelj za prepoznavanje vlastitih slabosti u trenucima nesigurnosti. Predstavili smo knjigu prije koji čas, vjerujem da vam je ostalo negdje u pamćenju. Dakle, u knjizi Snaga pouzdanja koristi se jedna poznata molitva i ona nam služi kao oslonac i temelj za prepoznavanje svojih slabosti u trenucima nesigurnosti. Valja se prepustiti Gospodinu i imati u njega povjerenja. Vjerujem da vam je sad već na pameti o kojoj se molitvi radi. Odgovor nam možete ponuditi na 01460 99888. A ako još duboko promišljate i ne možete se prisjetiti, tu je i stranica verbum.hr. Vjerujem da ćete brzo doći do odgovora. Radi se o knjizi Snaga pouzdanja sestre Faustine Marije Pije, o kojoj smo malo čas govorili. Ako nas nazovete i točno odgovorite na nagradno pitanje, vama na dar ide knjiga Elvire Roca Barea, Vještice i Inkvizitor. A jednoga od prijatelja slavljenika nagradit ćemo knjigom Faustine Marije Pije Snaga pouzdanja. Vi ćete nam u tome pomoći, vjerujem, odabirom broja od 1 do 36. Dakle, koja poznata molitva u knjizi Snaga pouzdanja služi svima nama kao oslonac i temelj da prepoznamo vlastite slabosti u trenucima nesigurnosti? Pa prisjetimo se samo kad smo nesigurni što je važno imati što u Boga. Evo, odgovora na 01460998, vjerujem da će nam brzo odgovor stići. Dok vi promišljate, mi ćemo skrenuti pažnju na verbum koji vas tako često daruje u programu HKR-a, kojemu od srca zahvaljujemo, a koji vam poručuje kako još traje akcija Uzmi 3, plati 2 ovog ljeta u verbumu, akcija u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju verbuma, ono s najnižom cijenom, dobijete potpuno besplatno. Poručuju vam iz verbuma, posjetite naše knjižare Verbum u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i Vinkovcima i na web knjižari verbum.hr. Akcija vrijedi do kraja kolovoza. Pozdravit ćemo jednoga od slušatelja. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dobar dan. Stišajte radio, molim vas. Čujem samo sebe. Jeste li tu? Halo, dobar dan. Čujemo se. Hvaljen Isus i Marija. S nama ste u programu.
1: Na vijeke.
0: Tko je s nama?
1: Vinka iz Šibenika.
0: Dobar dan, gospođa Vinka. Je li tako? Iz Šibenika. Kako ste, gospođo Vinka? Kako je počeo vaš dan?
1: Kako je bilo? Dobro.
0: Relativno dobro. Neka ostane dobro uz Boži blagoslov. Draga Vinka, pitamo vas, koja poznata molitva u knjizi Snaga pouzdanja nam može biti oslonac kad osjećamo nesigurnost? Spominjali smo.
1: Vjerovanje.
0: Nismo spominjali vjerovanje, iako i to je svakako vrijedna molitva, važna molitva, poznata molitva, ali nismo govorili o vjerovanju. Naime, spominje se jedna druga molitva u ovoj knjizi. Pa ništa, da pokušamo možda prepustiti priliku nekom drugome, a vi nam se javite ako vam možda dođe na pamet molitva o kojoj smo govorili. Javite nam se ponovno i evo prilike da netko drugi dobije na dar knjigu koju je pripremio Verbum iz Splita. Dakle, pitamo, koja poznata molitva u knjizi Snaga pouzdanja može nam biti oslonac kada se osjećamo nesigurni? Knjiga je to sestre Faustine Marije Pije, koju izdaje Verbum, a sve bitne činjenice o ovom izdanju možete potražiti na verbum.hr.

0: Dok tako čekamo da dođemo do točnog odgovora, još ćemo jednom skrenuti pažnju na sva vrijedna izdanja koja izdaje Verbum, ali isto tako i na akciju o kojoj smo malo čas govorili, koja traje do kraja kolovoza. Uzmi 3, plati 2 ovog ljeta u Verbumu, pa vjerujem da ćete pronaći dobro štivo za sebe, a ujedno i možda ako ćete naići na knjige o kojima smo sada govorili, doći ćete i do odgovora na pitanje o kojoj poznatoj molitvi se govori u knjizi Snaga pouzdanja. Snaga pouzdanja, dakle knjiga sestre Faustine Marije Pije. Želimo vam dobar dan, hvaljen Isusi Marija.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam Teresina, nisam slušala baš ovo, ali htjela bi probati, nije to možda Isusa, ja se uzdam u tebe.
0: Nije to ta molitva, ali dosta ste blizu kad se govori, da, točno, kad se govori o tome kako treba predati sve svoje strahove Gospodinu, da, onda treba reći Isuse, uzdam se u tebe. Ima i ona strelovita molitva, Isuse misli ti, je li tako, draga naša Terezija? Evo da vam malo pomognem, govori se o litanijama. E sad, kojim litanijama? Jeste li možda sad malo bliže odgovor?
1: Možda milosrdnom Isusu litanije?
0: Nije, ali vidim da ste blizu milosrdnom Isusu. Isuse, uzdam se u tebe. Da, pa onda... Vjerujem da ste i uz nas u 3 sata popodne svaki dan. Budite i dalje, budite s nama i dalje. Hvala naša Terezija. Ostavit ćemo ipak mogućnost da netko drugi dođe do ovog odgovora. A vas ćemo toplo pozdraviti.
1: Ili tko je pogledao u...
0: na stranicu, tako je. Još ćemo biti strpljivi. Hvala vam. Ili se javite ponovno, evo. Možda prilika za vas.
1: Dobro.
0: Čujemo se, pozdrav Terezija, do slušanja. Neće biti teško ako bacite pogled na stranice Verbuma, verbum.hr. Tražimo, dakle, naziv litanija koje se spominju u knjizi Snaga pouzdanja. Autorica je sestra Faustina Marija Pija. Snaga pouzdanja, autorice sestre Faustine Marije Pije, knjiga kroz koju se čitatelj kroz 30 duhovnih meditacija uči oslobađanju od strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Dobar dan vama želimo, hvaljen Isusi Marija.
2: Hvaljen Isusi Marija i vama.
0: Dobar dan.
2: Vinka i Šibenika, da li se možda radi o molitvi milosrdni Isuse, povjeravam ti.
0: Draga naša Vinka, pa stvarno ste, bravo, uporni ste, ali niste došli do točnog odgovora. Rekla sam da se radi o litanijama. E sad, kojim litanijama?
2: O Bože. Dobro, bit ćemo dalje uporni.
0: Samo budite uporni, hvala Vinka. Evo, ja dajem mali šalabahter, odnosno put do mogućnosti da osvojite knjigu. Posjetite web stranicu Verbuma, verbum.hr, i u mnoštvu knjiga pronaći ćete i knjigu Snaga pouzdanja sestre Faustine Marije Pije, u kojoj se skriva i odgovor na naše pitanje, a to je koja poznata molitva u ovoj knjizi može poslužiti kao oslonac u trenucima nesigurnosti. E sad smo već stvarno malo nestrpljivi, vjerujem da će se naći netko tko zna odgovor na ovo pitanje. I još jednom podižemo telefon. Dobar vam dan želimo, hvaljen Isusi Marija.
3: Ujake, evo zovem iz Mihovljana, zovem se Štefica.
0: Dobar dan gospođo Štefice, jeste li došli do odgovora?
3: Dajte mi reći me, da li je to možda krunica krvi Kristove, da li radi se o krvi Kristove možda?
0: Sve su to lijepe ideje i lijepe molitve koje nam preporučate, ali nije ono što tražimo. Žao mi je, gospođo Štefice. Hvala vam što ste se javili. Evo, još ćemo dati priliku nekom drugome. Hvala Štefici, hvaljen Isusi Marija, dobar dan vama.
4: Uvijek hvaljen. Valjda neću se osramotiti, ali ide. Oslobodi me Isuse od samopouzdanja, ne voliš me, oslobodi me Isuse od tako sve ide, ne znam vam sada točno reći.
0: Dobro, znate li, to su
4: litanije srcu Isusovog.
0: Litanije ne, nisu ovdje u slučaju litanije srca Isusova. Tražimo jednu riječ uz litanije. Joj, nisam...
4: A oslobodi me, u tebe vjerujem, se ja u tebe vjerujem.
0: Nažalost, nije niti to odgovor, ali lijepe molitve, lijepe molitve. Hvala vam, hvala, do slušanja. Pozdrav još nekome tko je na liniji. Dobar dan vama, hvaljen Isus i Marija.
5: Dobar dan vama, hvaljen Isus i Marija, Slavica iz Međimurja.
0: Dobar dan, Slavice.
5: Da li su to možda litanije povjerenja?
0: Bravo, Slavice, bravo. Evo, sad čujem i svoje čestitke u duplo. Molim vas, stišajte radio prijemnik.
5: Evo, jesam.
0: Odlično. Rekli ste mi, Slavica, odakle zovete?
5: Blizina Čakovca.
0: Iz blizine Čakovca. Bravo, gospođo Slavice. Molite li kad litanije povjerenja?
5: Molim.
0: Lijepe su to litanije, ali i sve druge molitve o kojima smo slušali kao prijedloge naših slušatelja, kao mogući odgovor. Da. Vama na dar, gospođo Slavice, ide knjiga Elvire Rocabarea, Vještice i Inkvizitor. Vjerujem, zanimljivo štivo za još uvijek ljetne dane koji su još malo pred nama. Draga naša Slavice, čestitam i sada vas molim da mi pomognete odabrati jednog prijatelja slavljenika. Njega ćemo nagraditi knjigom Snaga pouzdanja.
5: Može broj 24.
0: Može, pod brojem 24 je naša prijateljica Katarina. Katarina ima broj iskaznice 30552. Dragoj Katarini, srdačne pozdrave šaljemo, vama zahvaljujemo u njezino ime. Slavica, evo, donijeli ste joj, vjerujem, sreću, dobit će na dar lijepu knjigu Snaga pouzdanja. A vama hvala što ste nam se javili, draga Slavice.
5: Hvala i vama i svim današnjim slavljenicima. Sretan i blagoslovljen ovaj dan, nekih Isus vodi kroz životni put.
0: Hvala od srca u ime svih. Slavice, ostanite na liniji, čućemo se za trenutak. Boži blagoslov, do slušanja.
5: Može, do slušanja.
0: Dragoj Slavici, ide na dar knjiga Vještice Inkvizitor. Verbum iz Splita, jednog od prijatelja slavljenika, točnije našu Katarinu, nagrađuje knjigom Snaga pouzdanja. A svima vama, dragi prijatelji, dragi slušatelji, od srca srdačne pozdrave šalje jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Od srca vam hvala, dragi prijatelji, što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom pomažete našem radu. Hvala što nas slušate, što dijelite riječ o Hrvatskom katoličkom radiju sa svojim bližnjima. A svi vi koji još niste dio naše obitelji, prijatelja HKR-a, a želite nam se pridružiti, možete to jednostavno učiniti tako da ispunite pristupnicu na našoj stranici hkr.hr ili nam pišite na prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite na 01 5635 096. Hvala vam od srca, radujemo se svakom novom prijatelju.
6: Lijepo je što postojite.
7: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
8: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
9: Ono li znači prijateljstvo?
10: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
9: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
11: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
12: I tak, super ste mi.
6: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Obilježavamo 79. obljetnicu mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Svećano misno slavlje večeras od 19 sati u Bulešićevom rodnom mjestu Svetvičentu predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u koncelebraciji s biskupima i svećenicima Riječke metropolije. Nakon euharistije bit će procesija s relikvijama blaženog Miroslava. Dan ranije u mjestu blaženikove mučeničke smrti u Lanišću svećanu blagdansku misu predvodio je domaći ordinarij monsinjor Ivan Štir koji je o shvaćanju njegove prerane smrti toga 24. kolovoza 1947. rekao da mučenikove posljednje riječi nisu bile psovanje niti proklinje.

0: Nije ubojica, nego mirno predanje života onomu koji mu ga je darovao uz tihe riječi: Isuse, primi dušu moju.
1: Tako nam je pokazao da je duša središnji smisao našeg života, duša koju treba pošto poto spasiti kako bi bila vječno sretna u nebu kod Boga. Ovom povijesnom crticom ne želimo pozivati na mržnju, nego bez straha i uzmicanja reći istinu, jer ovaj je događaj samo jedna kapljica krvi bolne povijesti hrvatskog katolika u bivšoj državi. Ova istina u srcu istinskog vjernika, Kristova učenika, ne izaziva mržnju, nego ga potiče na praštanje, na evanđeosku ljubav i pomirenje. Poziv je to i na molitvu da se takvo što nikada više ne ponovi. Tako nas blaženi Miroslav može i tekako zagovarati u pomirenju i praštanju.
0: Mnogi hodočasnici krenuli su jutros po Istri i pješke prema Lanišću i Svetvičentu. Tako i skupina vjernika iz crkve blaženog Miroslava Bulešića u Valbandonu, gdje se svaki dan molila devetnica. Blagoslovio ih je na početku hoda monsignor Ivan Milovan, umirovljeni porečki i pulski biskup. S hodočasnicima i monsignor Ilija Jakovljević, vicepostulator Bulešićeve kauze, i javili su nam. Župna zajednica Svetoga Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi doživjela je osobito važan svečani povijesni trenutak. Nakon 253 godine pastoralnu skrb za župu ove nedelje ponovno je preuzela Družba Isusova.
2: Svečanu misu u tvrđi predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i u službu je uveo novoga župnika Ivana Matića i župnog vikara Luku Ilića. Družba Isusova sudjelovala je u osnivanju župe Svetog Mihaela nakon oslobođenja Slavonije od osmanske vlasti. Izgradili su baroknu crkvu i vodili župu sve do ukinuća Družbe Isusove 1773. godine. Novome župniku i župnom vikaru nadbiskup je poručio da je njihova prva služba moliti za zajednicu vjernika, a dosadašnjem župniku, monsignoru Ivanu Vidakoviću, zahvalio je za 35 godina župničke službe.
0: A sisački biskup Vlado Košić tijekom nedjeljne mise u župi Svetog Ivana Pavla II. U Petrinji vjernicima je predstavio tri redovnice, službenice Euharistijskog srca Isusova i srca Marijina Omnia Deo, koje započinju djelovanje u toj župi. Suslavio je voditelj zajednice velečasni Giuliano Trdić.
3: Biskup Košić je rekao da je dolazak nove redovničke zajednice veliki događaj i za Sisačku biskupiju, a djelovaće i u biskupijskom Karitasu i katoličkoj osnovnoj školi u Sisku. U homiliji je predstavio zajednicu koju su utemeljili Don Josip Radić i Jozefina Glasnović, poručivši da u vremenu kada redovnice sve češće odlaze sa župa, ovo je prava milost, posebno zato što će se one svakodnevno ujutro i navečer klanjati pred presvetim. Petrinca je pozvao da sestre prihvate i budu im potpora.
0: Šibenski biskup Tomislav Rogić pak u župnoj crkvi Svete Marije u Grebaštici blagoslovio je posvetio novi kameni oltar i ambon. U homiliji je istaknuo: oltar nam daje mogućnost pristupiti Bogu, osjetiti njegovu blizinu i predstavlja i žrtvenik i žrtvu Krista Gospodina koji se na križu prinio Bogu za nas. To su najuzvišenije tajne naše vjere, ali izvor milosti, Božje naklonosti prema nama, Božje ljubavi za nas, rekao je monsignor Rogić. Novi oltar djelo je akademskog kipara Marka Budimira iz susjednog Vrsna. Na prednjoj strani isklesan je motiv hostije iz starokršćanskog kristograma, iz kojega se širi 12 linija kao simbol 12 torice apostola koji su Kristovo evanđelje pronijeli svijetom.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: A pročitao ih je u redi Ante Novak, zajedno smo i poslije podne.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Svakodnevno 10 sati i 15 minuta sviramo po vašim željama, ali i prenosimo lijepe želje koje upućujete svojim bližnjima. Dobrodošli u Glasbomat Hrvatskog katoličkog radija. Piše nam jedna slušateljica: lijep pozdrav dragi moji, molila bih pjesmu Ispred bijele hostije za mene i moju snahu Anitu. Piše nam Nevenka iz Njemačke: hvala što nas slušate i u Njemačkoj, za vas i vašu dragu snahu Anitu ide pjesma Ispred bijele hostije u originalu. Nakon toga sastav Pomirenje i pjesma Uđite s hvalama. Ova pjesma ima posebnu čestitku sa sobom. Piše nam slušateljica Lidija: danas moja druga Klaudija ima 50. rođendan. Neka joj je blagoslovljen svaki dan. Ovom pjesmom želio je svako dobro njezina prijateljica Lidija. A mi sviramo po vašim željama, draga Lidija, i želimo od srca sretan rođendan vašoj Klaudiji. Čućemo još jednu pjesmu u ovom prvom dijelu. Biće to Brooke Benton i pjesma So Many Ways. Javio nam se Miro iz Rijeke.

Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Iz Matejeva evanđelja.

U spomendan blaženog Miroslava Bulešića u nastavku Glazbomata čućemo pjesmu posvećenu njemu. Biće to Bruno Krajcar s pjesmom Molitva. Javila nam se draga Marina koja moli upravo jednu pjesmu posvećenu našem dragom blaženiku uskoro svecu povodom 79 godina mučenički prolivene krvi za gospodina našega Isusa Krista. Jednako tako pjesmu o blaženom Miroslavu poželjela je još i slušateljica Jenny. Pjesma o blaženom Miroslavu i za vas, draga Jenny, također Bruno Krajcar, Molitva. Neka nam blaženik bude primjer kako se čuva i brani vjera. Tako nam piše Jenny, hvala na lijepim riječima. Čućemo potom i Antonija Perutinu s pjesmom Ne brini za slušatelja iz Varaždina, a Božja pobjeda otpjevat će nam pjesmu Nek pada za našeg slušatelja Ivana.

U nastavku u Glazbomata, dragi slušatelji, nešto stariji zvuci, čućemo Crvene koralje i Borisa Babarovića s pjesmom Kakav prijatelj je Isus. Poželjela je to naša slušateljica koja kaže da joj treba nešto vedro što pruža utjehu jer je tužna i sama. Nadamo se da ste uz nas manje sami. Uživajte uz pjesmu koja upravo kreće. Čućemo i Pro Arte s pjesmom Tužno plačem, kuću ostavljam za Ljubu iz Splita. A tu je i pjesma za dobra stara vremena, Novi fosili. Veliki pozdrav svima, šalje slušateljica Anđelka.

Za ono što je iza nas, volimo reći da su bila dobra stara vremena, pa možda vas ova pjesma upravo podsjeća na neko od tih vaših vremena, razdoblja života u kojima ste imali doista lijepe susrete, lijepe događaje, lijepe doživljaje. Tu je još nekoliko vaših glazbenih želja. Do 11 sati sviramo Uz amoroze i pjesmu Blagoslov, pjesma koju je poželjela Elizabeta za svoju sestru Veroniku, kojoj je danas rođendan. Sretan rođendan dragoj Veroniki, želi i cijela ekipa HKR-a. Draga Elizabeta, sviramo po vašoj želji, čućemo i fra Pavla Ivića s pjesmom Ne boj se, poželjela je to prijateljica Ana iz Našica, njezina rođendanska glazbena želja, i vama sretan rođendan, a za kraj glazbomata Božja pobjeda i Gospode trebam te, za našu Nikolinu iz Njemačke.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ukrajina danas okuplja svoje glavne europske saveznike, nadajući se opremi za protuzračnu obranu i pojačanom pritisku na Rusiju, čiji napadi odnose sve više civilnih života. Sastanak država članica koalicije voljnih, koji se održava na 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti Ukrajine, zajednički će voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Europska komisija Ukrajini je odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. godine, kojim se ruski plin dopremao u Njemačku. U Hrvatskoj je u srijedu uhićen ukrajinski državljanin osumnjičen za sudjelovanje u sabotaži plinovoda.
3: Ukrajina službeno nikad nije sudjelovala ni u kakvoj operaciji povezanoj s eksplozijom na plinovodu Sjeverni tok 2.
2: Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Istodobno, ruske su snage posljednjih tjedana ispalile salve balističkih projektila na Kijev, razarajući stambene zgrade i usmrtivši desetke ljudi.

0: Baterija projektila Patriot prebacuje se s otoka Karpatosa na krajnjem istoku Grčke na Kretu zbog iranskih prijetnji američkim bazama u Europi, izvijestili su grčki mediji. Prema tim izvorima do premještanja je došlo nakon informacija da Iran razmatra napade na američke vojne ciljeve u Europi ako bi američki predsjednik Donald Trump pojačao sukob u Perzijskom zaljevu. Obnova Zagrebačke katedrale mogla bi biti dovršena najranije 2030. godine, rekao je za Hrvatsku televiziju predstavnik Uprave za zaštitu kulturne baštine Tomislav Petrinec. Prema njegovim riječima, prva faza konstrukcijske obnove je završila, to je sanacija i ojačanje konstrukcije iznutra. Sada slijedi druga faza, ojačanje s vanjske strane, te konačna faza obnova tornjeva.
1: Nekakva, recimo, procjena je 2030., ali naravno to je još uvijek vrlo, vrlo pod upitnikom. Pratit će se naravno stanje tijekom vremena, ali recimo to je neki najbrži mogući rok.
0: Obnova kulturne baštine nakon potresa ulazi u završnu fazu. Milijarde eura uložene su stotine projekata, a dio najvažnijih objekata uskoro bi trebao ponovno otvoriti vrata, rekao je Petrinec. Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio istražni zatvor 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku 12. kolovoza. Požar je izazvan nezakonitim izvođenjem vatrometa, pritom je izgorilo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja, a identitet osumnjičenika utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

To su samo riječi, pjeva nam Noemi, a riječi nisu samo riječi, one mogu izliječiti srca slomljena, kao što mogu i slomiti srca. Riječi možda ohrabrujuće, možda one koje liječe, možete čuti u radionicama programa Oprostom oslobođene. Naime, u emisiji Aktualno u 11.15 najavljujemo vam program Oprostom oslobođene koji se prvi put održava u Mostaru. Program je to namijenjen ženama koje nose iskustvo spontanog ili namjernog pobačaja. U Hrvatskoj se provodi već 10 godina, a početkom rujna prvi put će biti održan u Bosni i Hercegovini. O tome nam u emisiji Aktualno govori voditeljica ovog programa Lidija Grab. Saznajte kako je koncipiran program, koliko sudionica do sad je prošlo kroz ovaj program, kakva su iskustva, tko je sve pogođen pobačajem spontanim ili namjernim i postoji li neki program za muškarce koji proživljavaju iskustvo pobačaja, bilo da su oni koji su ga zahtijevali od žene pa se onda pokajali, bilo da ga nisu uspjeli spriječiti, o tim bolnim temama, ali i drugčijoj perspektivi koju doživljavaju sudionice programa, saznajte za koju minutu u emisiji Aktualno. Urednik i voditelj emisije je Hrvoje Josipišan.

0: Aktualno.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Aktualno Hrvatskog katoličkog radija. U organizaciji inicijative 40 dana za život Mostar, program duhovnih vježbi oprostom oslobođene, prvi će put biti održan upravo u Mostaru i to od 3. do 6. rujna ove godine. Program je, kako znamo, namijenjen ženama koje nose iskustvo spontanog ili namjernog pobačaja. U Hrvatskoj se provodi već 10 godina, ove njegovo prvo održavanje u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što je s druge strane telefona Lidija Grabić, voditeljica programa. Lidija, dobrodošla u program HKR-a.
2: Hvala Isus, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Prije svega, slušatelji HKR-a su mogli već čuti za program Oprostom oslobođene, ali možda ima netko tko nije s time upoznat. Kome je program namijenjen i kako je koncipiran?
2: Program duhovnih vježbi Oprostom oslobođene namijenjen je svim majkama koje su iskusile gubitak svoga djeteta, bilo izabranim pobačajem, spontanim pobačajem, bilo smrti bebe u višem stupnju trudnoće ili neposredno nakon poroda. On je koncipiran kroz 8 tematskih cjelina koje sve prate biblijske tekstove, a mi ga provodimo u vidu trodnevnih duhovnih vježbi ili kroz susrete u 10 tjedana, dakle jednom tjedno, ili telefonskim putem.
1: Koliko je sudionica onda do sad prošlo kroz program? Koliko je zahvaćeno žena u Hrvatskoj do sada ovim programom?
2: Pa evo, što se toga tiče, nemamo točnu statistiku. Međutim, evo, sa sigurnošću mogu reći da je za sada kroz ovih 10 godina zaista na stotine žena program prošle. Ja sam ih jako puno pratila i online putem i van Hrvatske, žene koje su se javljale unutar Hrvatske kojima nije bilo moguće ovako doći na trodnevne duhovne vježbe u Šutnji, ali najviše zapravo onih koji su duhovne vježbe prošle kroz trodnevni program. To je, nekako bi ja rekla, najljepše, najproduktivnije i ja bi to svakako svima preporučila koji mogu doći u živo.
1: Lidija, što vam kažu žene, kakva su njihova iskustva, kakva su zapravo i vaša dosadašnja iskustva, kako one to doživljavaju?
2: Pa evo, žene najprije, što moramo reći, nekako dolaze u duhovne vježbe dosta onako sa jednom težinom, krivnjom, sa osjećajem srama, nelagodnosti, pa onda bude malo i sumnjičavosti, kako će meni, to mi je zapravo najljepše kad se kaže, kako će meni 3 dana išta pomoći. Međutim, često nam svjedoče kako su im upravo ova 3 dana koje su proboravile u šutnji, miru i molitvi sa Gospodinom promijenile cijeli život, a ne da su im samo tek malo pomogle. Tako da zaista iz duhovnih vježbi odlaze radosne, u miru, sretne, ispunjene, izmirene sa Bogom, sa sobom, sa tom svojom dječicom. Mijenjaju se obiteljske situacije, nestaje ljutnja, dakle zamjeranje osobama eventualno koje su ih tjerale nekada na pobačaj. Dakle, cjelokupna jedna slika života se poboljšava i proljepšava.
1: Rekli ste da je program namijenjen osobama koje su doživjele bilo spontani pobačaj, bilo onaj namjerni da su učinile. Je li možda mrvicu lakše program prihvatiti ženama koje su doživjeli spontani pobačaj, koji nije došao zbog njihovog djelovanja?
2: Ne bi to rekla. Znači, žene koje su prošle iskustvo namjernog pobačaja, one osjećaju naravno tu drugačiju vrstu boli. To je njihova krivnja, njihov sram, pa se ljute same na sebe i tako dalje. A opet s druge strane, majke koje su prošle iskustvo spontanog pobačaja, nekada se toliko neprijatelj zna preigrati sa njihovim mislima, srcima i savjesti, da ih onda tjera isto tako u krivnju. E, sjedila si na hladnom, nisi se pazila, držala si se nečega što nije trebalo prije braka ili tako dalje. Razumijete, znači ta težina opterećene savjesti zna biti i sa jedne i sa druge strane. S druge strane, žene koje su iskusile spontani pobačaj, u njihovim srcima je jako, jako velika tuga i zna se roditi strah, a što ako mi se to opet dogodi, a što ako sad mene Bog kažnjava, a što ako... Tako da jednostavno su potpuno, potpuno neusporedive te dvije grupe žena, a osim toga, dakle, stavljamo ih zajedno zato što se često dogodi i da su majke koje su izabrale nekada u svojoj prošlosti namjerni pobačaj doživjele nakon toga čak i spontani, tako da ih ne odvajamo, nego su sve dobrodošle na isto mjesto.
1: Kako izgleda taj program, ti susreti? Postoje očito predavanja, postoje duhovni dio, vjerovatno je na raspolaganju i svećenik za sakrament pomirenja. I kako objašnjavate tu činjenicu da toliko, da ta tri, uvjetno rečeno, kratka dana tako mijenjaju živote? Kolika duhovna snaga i kolika duhovna pozadina stoji iza vaših seminara, odnosno susreta?
2: Ove duhovne vježbe su zaista potpuno utemeljene na Božoj riječi. Mi se i vodimo Hošeom 2.16, kaže: stoga ću je evo privući, odvesti je u pustinju i njenu progovorit srcu. Dakle, šutnja je jedno mjesto gdje Bog stavi dušu onako nekako u kut, da ona nema kuda nego njemu skočit nazad u zagrljaj. I to je ono što žene doživljavaju, i to je taj mir koji onda ulazi u njihova srca, i to duboko razumijevanje i prihvaćanje situacije koja se dogodi, i isto tako povezivanje sa svojom dječicom. Jer ona su negdje onako ostala u zraku, ostala abstraktno, ostala u mislima, osobito ako one kroz život nikakvu podršku nisu imale od svoje okoline, gdje se o tome nije trebalo pričati, gdje se nije smjelo i moglo, ili je bilo: a pa bit će još djece, pa nije ti taj spontani niš posebno, pa nisi ti jedina. Znači, omalovažavanje te jedne patnje koju je žena prošla dovodi do toga da one zapravo ovdje osjete jako, jako veliku, veliku milost, blagoslov i sve moguće ovo što je Gospodin za njih zaista pripremio. Za program svaki se jako puno moli za osobe koje će u njega doći, da se prijave, da bude jedna onako lijepa, kompaktna grupa i to sve. I evo, sadrži 8 cjelina koje se sastoje od onih emocija koje jedna žena kroz to svoje iskustvo može proći. Na početku se upoznajemo sa Božom ljubavlju, sa njegovom osobnošću, upoznajemo Boga kao Oca, zatim se prelazi na potrebu za oprostom, na izbjegavanje odgovornosti, dakle nešto što je moglo biti kroz to iskustvo, i onda prelazimo na razne vrste emocija. Što bi bila ljutnja, depresija, kako se javlja ta krivnja, kako se nje otpušta, i to sve po primjerima biblijskih likova i kako su oni to prolazili. Tako da se žene, evo, vrlo duboko, duboko mogu zapravo suobličiti sa iskustvom biblijskih likova i kako je Bog njima njihove probleme i njihove situacije riješio, i kako je veličanstveno ušao u njihov život i potpuno ga promijenio. Zato i one to na kraju programa dožive.
1: Lidija, tko je sve pogođen pobačajem, bilo spontanim, bilo namjernim? Jesu li to samo žene?
2: Pa ne, u svakom slučaju, dakle, osim što djeteta nema, što je najvažnija stvar od svega, majka je jako, jako pogođena, zato što je po prirodi stvari ženi da je ona nositeljica života, i onda kada se to okrene unutar nje, protiv nje, to postane jako, jako velika rana. Zatim očevi kojima je očinstvo oduzeto ili im nije dopušteno, dakle, da budu očevi, potom dakle okolina. Nama se često znaju javljati braća i sestre koji kažu da osjećaju da im neko u njihovom srcu, njihovom životu nedostaje, a oni ne mogu zapravo shvatiti o čemu se to radi. I onda nekako kad razgovaraju sa svojim članovima obitelji, to čak isto mogu doći do te spoznaje: aha, u mojoj obitelji je bilo pobačaja i to su osobe koje meni nedostaju. Dakle, te duboke duhovne spone su itekako jako važne. Osim toga, medicinsko osoblje, znači liječnici i medicinske sestre, one isto tako nam svjedoče da su jako, jako pogođene onim što su sudjelovali u pobačaju ili ga i sami vršili i slično. Dakle, mi imamo i liječnike koji su se obratili kasnije, prestali vršiti pobačaj i slično, govore da im je to jako, jako velika greška u životu, velika patnja, oni zbog toga, evo, i sada se trude poslije toga jako sudjelovati u pokretu za život i zapravo slaviti, podržavati nove živote koji nastaju. Tako da, evo, svakako bi rekla zapravo da ako mi imamo jednu tužnu ženu, razočaranog možda muškarca kojemu je oduzet taj nekakav autoritet, braću i sestre koji su nesretni, kojima neko nedostaje ili slično, prijatelji, evo, koje nemamo zato što je nekada netko odlučio da tih ljudi nema na ovom svijetu, ja mislim da cijelo društvo zapravo je pogođeno pobačajem i da cijelo društvo zapravo osjeća na duhovnoj razini tu jednu sponu i tu jednu težinu. Tako da radeći u ovom pokretu za život, na bilo koji način sudjelovaći, davajući svoje talente i evo sposobnosti, vještine ili bilo što, ja mislim da jako utječemo na ozdravljenje cjelokupnog društva.
1: Spomenuli ste da postoje muškarci koji su ranjeni pobačajem. Ima li neki program za njih ako su proživjeli iskustvo pobačaja, bilo da su ga zahtijevali od žene pa se kasnije pokajali ili da ga nisu uspjeli spriječiti?
2: Tako je, da, evo, u sklopu naše udruge Hrvatska za život, unutar koje i organiziramo ovaj program Oprostom oslobođene, postoji program za očeve, on se zove Isciljenje očeva srca. Oni su vrlo slično koncipirani i osobe koje su doživjele ili nekada prije možda evo nagovarale ovoga majku svoga djeteta na pobačaj ili slično, mogu se javiti na taj program Isciljenje očeva srca. On je baš za očeve i za muškarce i unutar njega također se događaju veličanstvene stvari. Ja bi i jedan i drugi program toplo preporučila svima koji su u potrebi na ovu temu.
1: Svi koji su u potrebi na ovu temu, gdje mogu naći zapravo informacije o jednom i o drugom programu, kako se mogu prijaviti, evo konkretno možda za ovaj susret u Mostaru?
2: Najjednostavnije je posjetiti naše Facebook stranice od oba programa. Jedna se zove Oprostom oslobođene, druga Isciljenje očeva srca, evo prema imenu svakog od programa, i mogu tamo naći sve informacije kako se javiti. Znači, za Mostar još uvijek primamo prijave, imamo još nekoliko mjesta, program se održava od 3. do 6. rujna i moći će evo na našim stranicama pronaći sve te informacije o prijavi. To se može učiniti putem maila oprostom.oslobodjene@gmail.com ili na broj telefona +385 95 548 96 45. Tako da na te evo, kontakt brojeve i mail može se dobiti sve dodatne informacije koje su potrebne o prijavi.
1: Lidija, hvala na ovom gostovanju, hvala i na brizi za nerođene i onda i žene i muškarce koje pate od posljedica pobačaja. Svako vam dobro.
2: Hvala i također lijepi pozdrav vama i slušateljima HKR-a.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Aktualno u kojem smo najavili program duhovnih vježbi Oprostom oslobođene, koji će prvi put biti održan u Mostaru od 3. do 6. rujna, o čemu je govorila voditeljica programa Lidija Grabić. Moje ime je Hrvoj Josip Bišćan, vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.
0: Aktualno.

Dragi slušatelji, još smo kratko zajedno. Nadamo se da je emisija aktualno bila poučna, ali i poticajna da se, ako možda poznajete koga, možete naći evo kao savjetnik u slučaju da su osobe pored vas prošle kroz teško iskustvo pobačaja. Upravo Oprostom oslobođene, programom za žene, želi se pomoći svima onima koji su kroz taj teški događaj u životu prošli, točnije žene. A čuli ste u našoj emisiji o tome kako muškarci mogu dobiti utjehu u tako teškim životnim trenucima. 11 sati 37 minuta, rekao bih, još smo kratko zajedno, još ćemo se čuti, još vam koju lijepu riječ nadamo se uputiti, a do podneva još ćemo vas jednom podsjetiti da je spomendan blaženog Miroslava Bulešića uz to što je blagdan svetog Bartola Apostola. Blaženi Miroslav Bulešić, mladi istarski svećenik koji je svoj život položio svjedočeći vjeru i nesebično služeći svojoj zajednici u iznimno teškim povijesnim okolnostima Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Djelovao je kao duhovni oslonac narodu, pomažući svima bez obzira na pripadnost ili politička uvjerenja. A njegov je život tragično prekinut u 27. godini života, nakon krvave krizme u Lanišću 1947. godine, kada je ubijen zbog svoje odanosti vjeri i službi. Danas mnogi hodočaste u Lanišće, Svetvinčenat, pa pozdravljamo sve vas hodočasnike koji ćete možda poći ili ste već došli na to hodočasničko mjesto. A što možemo naučiti od blaženog Miroslava? Njegovo najpoznatije geslo glasi: moja osveta je oprost. Iz njegova primjera učimo kako prekinuti lanac mržnje i podjela, odabrati mir, čak i kad smo suočeni s velikom nepravdom kao što je on iskusio u svom životu. U svom je radu uvijek stavljao potrebe siromašnih, obespravljenih i svoje zajednice ispred vlastite sigurnosti i udobnosti, i u tome nam je veliki uzor i primjer. Pokazao je iznimnu hrabrost i dosljednost, dokazavši važnost da se ostane vjeran vlastitim moralnim načelima bez obzira na pritiske okoline. U dobi od 27 godina, moramo priznati, to je zaista velika stvar. Ali ne samo veličina jednog čovjeka, već i njegova svetost koju iščitavamo iz svih njegovih gesti, pisama, propovjedi, riječi. Moja osveta je oprost, dobro pamtimo njegove riječi i nosimo ih sa sobom, zahvaljujući Gospodinu što nam je dao takav svetački primjer i uzor koji ćemo nositi dalje kroz svoje dane.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Cukero i Dijamante nekako nam unosi smiraj, smiraj pred podne u kojemu ćemo smiraj srca naći u molitvi Angelusa. Pozivamo vas da budete s nama u podne i poslije podne. S vama će biti Domagoj Pejić za mikrofonom, a uz njega poslije podnevna ekipa. Do podne vas s vama Adrijan Vinković-Ranhel, tehnička podrška Ana Šoštarić, glazbena urednica Ivo Lovrić, dežurni novinar i Tihana Semijalac s vama u programu. Malo čas smo govorili o blaženom Miroslavu Bulešiću i njegovu primjeru svetosti. Primjer Miroslava Bulešića trajni je podsjetnik na to da prava snaga ne leži u osveti, u silini, nego u praštanju, dostojanstvu, ljubavi prema čovjeku. Živjeti s takvim stavom ne znači možda izbjegavati nekakve životne borbe, nego u njih ulaziti otvorena srca. Biti svjestan da svaka naša pobjeda nad vlastitom gorčinom čini ovaj svijet malo toplijim i boljim mjestom. Tako Bulešićev odgovor, moja osveta je oprost, postaje živi poziv svakome od nas da na nepravdu i oluje života odgovorimo tihom i nesalomljivom dobrotom. S tim mislima pozdravlja vas prijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija i želi vam radostan i blagoslovljen ostatak dana.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi, objavila je vlada. Dva šumska požara u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna. Obnova Zagrebačke katedrale mogla bi biti dovršena najranije 2030. godine, rekao je za HRT Tomislav Petrinec iz Uprave za zaštitu kulturne baštine. U Kijevu se sastaje koalicija voljnih koja razmatra mogućnost daljnje pomoći Ukrajini. Sjedinjene Države uvele carine na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara, a Kanada je najavila da će uzvratiti istom mjerom. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatske katoličke radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Eter većinom slab, na istoku ponijede umeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Još ponegdje pod Novelebita umerena bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo o istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti

sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri dragi ljudi, drage slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija, veliki vam pozdrav iz studija HKR-a. Ovoga ponedeljka, 24. dana mjeseca kolovoza, pozdravljam vas evo u 12 sati i 11 minuta. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: evo istinitog Izraelca u kojemu nema prijevare. Istiniti čovjek, Hrvat svećenik, bio je onaj u kojem nije bilo prevare, bio je i blaženi Miroslav Bulešić, kojega se pogotovo danas spominjemo na ime 79. obljetnica njegova mučeništva. Poseban pozdrav njegovoj rodnoj Istri, poseban pozdrav Lanišću, Svetvinčentu, Čabruničima, ali evo samo informacija, vjerujem da znate i čuli ste ovoga prije podneva, svečanu misu 19 sati u Svetvinčentu predvodit će zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Suslavit će biskupi Riječke metropolije, svečenici Porečke i Pulske biskupije te ostali svečenici, a nakon misnoga slavlja bit će procesija sa svječama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Moja osveta je oprost, reče on, u mnogo, mnogo, mnogo čemu nam može biti primjer. Eto, neka bude svečano, posebno i bit će svečano u Svetvinčentu i cijeloj dragoj Istri i cijeloj Hrvatskoj, gdje god bili. Veliki vam pozdrav, ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam domaćin danas do 18 sati.

0: uvijek uz vas.
1: Vozačicama i vozačima poseban pozdrav. A1 Zagreb, Ploče, Karamatić i osobno vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Nažalost, prometna nesreća na 28 km između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 2 km. I ostalo bi trebalo dobro biti. Ima malo kolona, ima kraćih zastoja, ali ništa tako. Dobro. U ime dežurne ekipe želim vam sretno, mirno i blagoslovljeno putovanje. Čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, slušajte dalje Hrvatski katolički radio, ostanite uz nas.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1905. u Puli je rođen sluga Božji franjevački trećoredac Egidije Bulešić. 1875. po prvi puta jedan čovjek je preplivao kanal La Manche.
0: Vremeplov.
8: Egidije Bulešić radio je u brodogradilištu Uljanik najprije kao drvodjeljski šegrt, a potom kao tehnički crtač. Djelovao je u udruzi Katolička akcija, a duhovni mu je vođa bio pulski franjevac Tito Kastanja. Kao član franjevačkog svjetovnog reda razvijao je apostolat među mladima. Za odsluženja vojnog roka u talijanskoj ratnoj mornarici mnoge je doveo do obraćenja. Nakon toga se zaposlio u brodogradilištu u Monfalconeu, te razvio karitativnu djelatnost kao subrat udruge San Vicenzo. Preminuo je 25. travnja 1929. u Puli od sušice, a nakon smrti, po izričitoj želji, obučen je u franjevački habit. Pokopan je na gradskom groblju u Puli, a posmrtni su mu ostaci 1973. preneseni u svetište Majke Božje na otočišću Barbani kraj grada u Italiji. Godine 1974. započeo je postupak njegove beatifikacije, te je 1988. proglašen slugom Božjim, a 1997. dostojnim nasljedovanja.
0: Vremeplov.
8: 1875. po prvi puta, ili je bar tako zabilježeno, jedan čovjek preplivao je kanal La Manche. Bio je to Matthew Webb i za taj podvig trebalo mu je 21 sat i 45 minuta. La Manche ili engleski kanal je dio Atlantskog oceana koji odvaja otok Veliku Britaniju od sjeverne Francuske, te spaja Atlantski ocean i Sjeverno more. Dug je oko 563, a širok oko 240 km. Prolaz Dower najduži je dio kanala, širok samo 34 km s posebnom regulacijom pomorskog prometa. Ovo je jedno od najprometnijih mora na svijetu. To prometno more 2004. preplivao je i jedan Hrvat, tada 63-godišnji Veljko Rogošić. Za taj podvig Rogošiću je trebalo 11 sati i 27 minuta, a cijelim su ga putem pratili kiša, jak vjetar i visoki valovi.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Nad gradićem Pompeji s oko 20.000 stanovnika 79. godine eruptirao je vulkan Vezuv i potpuno ga uništio. Jedan od najpoznatijih hrvatskih istraživača Afrike, Dragutin Lerman, rođen je u Požegi 1863. 1899. skupina zagrebačkih znanstvenika na čelu s poznatim geologom Dragutinom Gorjanovićem Krambergerom otkrila je kosti, zube i oruđe pradavnih ljudi na području Hušnjakova brda. 1947. u Lanišću u Istri ubijen je hrvatski katolički svećenik, blaženi Miroslav Bulešić. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Hvala Bruni Krajiceru za ovu prelijepu stvar. Dragana Mistra, hvala ekipi Vremeplova koja nas je također podsjetila da je 79. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Pa ću još jednom podsjetiti, potaknuti da skoknete do Svet Vincenta. Na ime svečanu misu u 19 sati u Svet Vincentu predvodit će zagrebaški pomoćni biskup Vlado Razum, suslavit će biskupi Riječke metropolije, svečenici Porečke i Pulske biskupije, te svečenici koji dođu. Nakon mise bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Od srca želim da procesija bude velika, velika, velika i dugačka. Biće lijepo, biće svečano, poseban pozdrav drago Istri, a i svima vama koji slušate HKR u bilo kojem god dijelu lijepe naše domovine i šire. Za 20 minuta prve popodnevne vijesti, dakle točno u 13 sati.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Gorivo od sutra ponovno poskupljuje, dizel za 6 centi po litri, dakle na euro 86, a benzin za 3 centa na euro 66. Plavi dizel poskupljuje za 5, plin u spremnicima za 3, a plin u bocama za 4 centa. Nove najviše maloprodajne cijene goriva vlada je utvrdila jutros i vrijedit će idućih tjedan dana. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanja da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Tvrdi da je županija dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom izdala na temelju zakonskih uvjeta i uputa nadležnog Ministarstva zaštite okoliša, te da nijednu odluku nije donosila na svoju ruku. Najavio je i da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu, uklanjanje 13.200 tona otpada moglo početi u listopadu. A obnova Zagrebačke katedrale mogla bi biti dovršena najranije 2030. godine, rekao je za HTV predstavnik Uprave za zaštitu kulturne baštine Tomislav Petrinec. Prema njegovim riječima, prva faza konstrukcijske obnove je završila, to je sanacija i ojačanje konstrukcije iznutra. Sada slijedi druga faza, ojačanje s vanjske strane, te konačna faza obnova tornjeva.
3: Nekakva recimo procjena je 2030. ali naravno to je još uvijek vrlo pod upitnikom, pratit će se naravno stanje tijekom vremena, pa ali recimo to je neki najbrži mogući rok.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatske katoličke radio u vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ponegdje pod Novelebita umjerena bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Bože dobri, kako raduje svaka lijepa vijest iz naše napačene, naše drage Like. Naime, jučer na 21. nedjelju kroz godinu gospičko-senjski biskup Marko Medo predvodio je misno slavlje u župi Svetoga Josipa u Ličkom Osijeku. Tijekom mise je krstio Mateju, 5. dijete obitelji Tomaš, i Eriku, 6. dijete obitelji Sorić. Biskup Marko je podsjetio da krštenjem započenje čovjekov put vjere te pripadnosti Kristu i crkvi. Posebno je istaknuo odgovornost roditelja koji, prihvaćajući dar novoga života, preuzimaju i zadaću odgajati svoju djecu i pratiti ih u vjeri. Biskup je obiteljima uputio riječi ohrabrenja i zahvalnosti za otvoreno životu te ih potaknuo da svoje djeci budu prvi svjedoci vjere. A na završetku mise župnik prečasni Luka Blažević zahvalio biskupu Marku na dolasku i zajedništvu sa župnom zajednicom, te mu uručio prigodni dar, a potom su župnik i biskup Marko Medo čestitali obiteljima Tomaš i Sorić, te im uručili prigodne darove. Hvala lijepo tiskovnom uredu Gospičko-senjske biskupije što nam je javio ovu vijest. Pozdrav veliki svima tamo i velečasnom Luki Blaževiću, župniku i biskupu Marku, ali posebno obiteljima Tomaš i Sorić. Dobri Bog neka vas čuva i blagoslovi, što reći drugo.

0: Život je ljepši kad imaš prijatelja.
1: Postanite prijatelj Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uključite se u našu obitelj.
1: Očekuju vas lijepe nagradne igre i brojne pogodnosti.
0: Nazovite 01460 9999.
1: Donesite odluku, postanite naš prijatelj.
0: 01460 9999.

Balada o Čačinom satu, Oliverova pjesma, ovako otpjevao izveo Luka Bulić na Peristilu, splitskom Peristilu 2007. A sada je 24. kolovoz 2026. Još jednom vozačicama i vozačima poseban pozdrav. Zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Autobus u kvaru na 184. kilometru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje 80 km na sat. Prometna nesreća, nažalost, ispred tunela Brezik u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je oko 1 km. Prometna nesreća, nažalost, je na 41. kilometru između čvora Otok Sibovski i čvora Zagreb, istok u smjeru Bregane, kolona je oko 5 km. Ima kolona vozila na prilazu u zoni radova, ima kolona vozila, ali nisu tako velike. Kolona na Riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, duga je oko 2 km. Sve znate. Svoju vjeru, svoju ljubav prema domovini, prema bližnjemu, prema narodu, prema svemu, pokazujte i tako što ćemo se odgovorno ponašati u prometu. I pristojno se ponašati na svakom mjestu gdje jesmo. U 13 sati 35 minuta svima vama želim sretan put.

Hvala na lijepim porukama, dame i gospodo. Srca hvala, one stižu zajedno s vašim nakanama za krunicu Božjega milosrđa. Krunicu Božjeg milosrđa i danas molimo kada? Točno u 15 sati. Puno vaših nakana, puno vaših molbi, ali neka bude i pokoja zahvala, je li tako? Dobrom Bogu zahvaliti. Evo, to je to. Za 15 minuta druge popodnevne vijesti HKR. Dakle, čujemo se u 14.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Buknuo je požar na Paklinskim otocima kod Hvara. Vatra je izbila malo prije podneva na nepristupačnom šumskom terenu. Vatrogasci su ga ubrzo stavili pod kontrolu te čekaju pomoć zračnih snaga. Gotovo istodobno splitska policija izvijestila je i o požaru na jahti kod Čiova, a prema dosadašnjim informacijama svi su putnici napustili brod i dobro su. Dodajmo ovome da su i dalje aktivna dva požara na nepristupačnom terenu u Bosni i Hercegovini uz granicu s Hrvatskom, pa se hrvatski vatrogasci uključuju u gašenje kada vatra prijeđe na hrvatsku stranu prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima. Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Najviše raste cijena dizela i to za 6 centi po litri, pa će po novome koštati 1,86 €. Benzin poskupljuje za 3 centa na 1,66 € po litri. Plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri, plin u spremnicima za 3, a plin u bocama za 4 centa. Nove najviše maloprodajne cijene goriva vlada je utvrdila jutros i vrijedit će idućih 7 dana. Pitanje opasnog otpada propituje se i dalje diljem Hrvatske. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanja da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Najavio je da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu. Uklanjanje 13.200 tona otpada moglo početi u listopadu. Istodobno članovi Mosta u Viškovu su upozorili da se Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina dovozi otpad iz Senja, kako je rekao zastupnik Marin Miletić.
3: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo? Ima li ga na ovom području?
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatske katoličke radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ponegdje pod Novelebita umjerena bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

Kako kažu riječi ove pjesme, sve djetinjstvo moje u toj se kući skrilo, sve ću prodat sutra, i najbolji hrvatski tamburaši, prelijepa pjesma. O da, neke stvari nemaju cijenu, nemojmo ništa prodavati, pogotovo ne obraz, čast i poštenja, kao da nas je nešto krenulo u posljednje vrijeme u prodaji toga. No dobro, i obraz i čast i poštenje i ljubav prema domovini i prema bližnjemu i prema drugome i prema svojoj ulici i zavičaju i tuđoj ulici i zavičaju imali su ljudi kojima naš Borna posvećuje svakoga dana domoljubne minute, dakle to slušate svakoga dana u programu HKR u 14.30, pa će tako biti danas. Borna će nas povesti u prošlost, što se događalo 24. kolovoza, tamo negdje 90 i neke. Evo, jedan lijepi pozdrav smo primili iz Rijeke, hvala od srca. Pa evo, častim Rijeku jednom lijepom pjesmom i uz lijepu glazbu dolazimo i do domoljubnih minuta koje spomenuh malo ranije, a u 15 sati krunica Božeg milosrđa s vašim nakanama.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, stradanje katoličkih svećenika u ratu u Bosni i Hercegovini i dalje je neistražena tema. Osim otmica, maltretiranja i pljački, mnogi su svećenici ubijeni, a za jednim se i dalje traga. Naime, na današnji dan 1995. godine, pred sam kraj rata, u svojoj župi u Prijedoru u Bosni i Hercegovini uhićen je svećenik Tomislav Matanović, kojemu se ubrzo izgubio svaki trag.
7: Tomislav Matanović rođen je 15. siječnja 1962. u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Izabravši svećenički poziv kao kandidat Banjolučke biskupije, započeo je bogoslovni studij u Sarajevu, a nastavio ga u Innsbrucku u Austriji, gdje je i magistrirao i gdje je zaređen za đakona. Svećeničko ređenje podijelio mu je u rodnoj župi u Prijedoru banjolučki biskup Alfred Pihler 1988. godine.
6: Po povratku sa studija, biskup ga je najprije poslao za župnika u Glamoč, a nakon godinu dana imenovan je župnim vikarom u Šimićima i omogućeno mu je da upiše poslijediplomski studij crkvene povijesti na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Usput je ondje pastoralno pomagao župi Svetog Petra, gdje je u to vrijeme stanovao. U ranu je jesen 1990. imenovan profesorom crkvene povijesti na vrh Bosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, no već nakon godinu dana zbog pastoralnih potreba vraćen je u Banju Luku, gdje je imenovan župnim vikarom u župi pohoda Blažene Djevice Marije. U tom gradu predavao je crkvenu povijest na novootvorenom teološkom institutu, a neko vrijeme vodio je i biskupijski karitas.
7: Kobne 1995. imenovan je prijedorskim župnikom, gdje je započeo gradnju, odnosno obnovu vjeronaučne dvorane, koja je služila za okupljanje vjernika nakon miniranja župne crkve 1992. Bila su to teška vremena za Hrvate u Banjolučkoj biskupiji, o čijim smo progonima imali prilike slušati prije tjedan dana. Banjolučki biskup Franjo Komarica nalazio se u kućnom pritvoru gdje ga je 23. kolovoza 95. posjetio Tomislav Matanović. Tom prilikom Matanović mu je kazao da ne kani ići iz Prijedora, budući da nikome ništa nije kriv, pa zato i nema razloga bojati se.
6: Idućeg dana uhićen je te zatvoren sa svojim roditeljima u njihovoj kući. Ubijen je zajedno s njima nakon nepunih mjesec dana od strane organa vlasti Republike Srpske. U noći s 19. na 20. rujna svo troje ubijeno je vatrenim oružjem u glavu te bačeno u jedan bunar. Dugo se nije znalo gdje su i što im se dogodilo, a za pronalazak velečasnog Matanovića apelirao je i zauzimao se čak i Ivan Pavao II. Posmrtni ostaci njega i njegovih roditelja pronađeni su tek u studenom 2001. u masovnoj grobnici na lokalitetu Rizvanovići Bišćani kod Prijedora, te su pokopani na prijedorskom groblju Urije. Sprovodne obrede vodio je biskup Franjo Komarica.
0: Pozdrav, daj, Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
7: Urednik emisije Borna Marija.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesecimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva, na istoku i Dalmaciji i toplije.

Kao i svakoga ponedjeljka i ovoga je opća nakana krunice Božjeg milosrđa za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Vaše nakane, puno ih je, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za unuku da prohoda, za one koji trpe u braku. Puno je nakana za oslobođenje vaše djece od svih oblika ovisnosti, za emocionalno ozdravljenje i blagoslov kćeri. Za majku da nalazi budu dobri za sve bolesnike i za sve

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu, tajnik Svete Stolice za odnose s državama, nadbiskup Gallagher, otputovao u Moskvu. Hodočasnici sa svih strana Istre pješače prema Sveti Čentu na svečanu misu proslave blaženog Miroslava Bulešića. Među njima je monsignor Ilija Jakovljević i javio se za naše vijesti. Vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira, tema katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama koja je počela u Zagrebu. Vatikan ponovno otvara izravni diplomatski kanal prema Rusiji i Moskvi. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, danas je otputovao u četvorodnevni posjet Rusiji. Najvažniji dio posjeta očekuje se utorak, kada će se prema predviđenom programu nadbiskup Gallagher sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom. Svakako jedna od tema bit će rat u Ukrajini i izgledi oko uspostave mira, javlja Aldo Sinković.
3: Gallagher će se sastati s metropolitom Antonijem Volokolamskim, predstavnikom Ruske pravoslavne crkve zaduženi za vanjske poslove. U srijedu će papen izaslanik razgovarati s Urijem Ušakovom, dugogodišnjim savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku. Ušakov je povezan s ruskim pregovaračkim timom u razgovorima o Ukrajini. Za sada, međutim, nema najave susreta Gallaghera i samog Putina. U četvrtak su predviđeni susreti s katoličkom zajednicom u Rusiji. Gallagher će razgovarati s biskupima, svećenicima, a predviđeno je i euharistijsko stavlje u katoličkoj katedrali u Moskvi. Ovaj posjet posebno je zanimljiv jer je Gallagher posljednji put bio u Moskvi krajem 2021. godine, samo nekoliko mjeseci prije početka velike ruske invazije na Ukrajinu. U međuvremenu je više puta posjetio i Ukrajinu.
2: Vatikan je od početka rata osudio rusku invaziju, ali istodobno nastoji zadržati otvorene komunikacijske kanale s Moskvom. Sveta Stolica je posebno uključena u humanitarna pitanja, među ostalim u nastojanjima oko razmjene zarobljenika i pomoći žrtvama rata.
3: Zato se Gallagherov posjet ne smatra samo diplomatskim susretom, već i humanitarnim. Vatikan želi dokazati da unatoč dubokim neslaganjima s Moskvom razgovor mora ostati moguć. Za sada nije poznato hoće li ovaj posjet donijeti konkretan pomak u pregovorima o Ukrajini, no činjenica da će visoki vatikanski diplomat razgovarati s Lavrovom i s jednim od najbližih Putinovih vanjsko-političkih savjetnika pokazuje da Sveta Stolica želi ostati uključena u pokušaj pronalaska puta prema miru.
2: 79. je obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića, kojeg su komunisti na krvavoj krizmi ubili u Lanišću 24. kolovoza 1947. godine. U blaženikovom rodnom Sveti Čentu, blagdansku svećanu misu večeras u 19 sati predvodit će zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Hodočasti se sa svih strana Iste kao priprema za euharistiju.
4: Jedna skupina krenula je jutros iz Valbandona iz crkve blaženog Miroslava Bulešića, a vjernicima se tu pridružio vicepostulator Bulešićeve kauze monsignor Ilija Jakovljević, koji je s Hrvatskim katoličkim radijom podijelio prije podne i neke svoje dojmove s pješačenja dugog 30 km, a očekuju da će u Svetvinčenat doći oko 18 sati.
5: Do Svetvinčenca imamo dvije postaje. Krenuli smo iz Valbandona iz crkve blaženog Miroslava Bulešića, mislim jedine crkve u našem narodu posvećeno blaženome Miroslavu. To je policijska crkva u policijskom odmaralištu i blaženi Miroslav je zaštitnik policijske uprave Istarske. Prva postaja uprave gdje smo došli je Vodnjan, ima svoju simboliku, brojne relikvije se čuvaju i u Vodnjanu nam se priključuje još jedna 15 hodočasnika, tako da nas je 50 hodočasnika koje evo iz južne Istre. Idemo u Svetvinčenat. Sa hodočasnicima smo i nas, evo dva svećenika, hodočasnik Goran Levak, župni gost od mora iz Pule. Na hodočašće smo ove godine simbolično krenuli, evo, biskup Milovan je došao nas isprati kao onaj koji je evo, započeo, vodio proces i gotovo doveo ga do kraja.

0: pisatelja i koji je svoju biskupsku službu posvetio upravo je kauzi blaženog Miroslava Bulešića.
1: Monsignor Jakovljević primjećuje da je iz godine u godinu na ovom hodočašću sve više mladih koji, kako je rekao, otkrivaju lik blaženog Miroslava Bulešića.
0: Želeći živjeti, vjerujem sigurno, među ono najpoznatiju njegov rečenicu, moja osveta je oprost, a vidim da brojni hodočasnici imaju majice sa sobom, njegovim likom i tim natpisom, a neki čuvaju da ih obuku svetim čena kad dođemo. Bulešić je zaživio u našem hrvatskom narodu, na mnogim mjestima se čuvaju nalaze njegove relikvije i pomalo se otkriva ovaj mladi lik koji je evo, sa 3,5 godine svećeničkog života, sa 27,5 godina postigao evo, svetost i kruna njegovog svetačkog života je zapravo spremnost na mučeništvo i mučeništvo.
1: Kako nam je prenio naš sugovornik, inače i generalni vikar Vojnog ordinarijata Republike Hrvatske, hodaju i preko polja i neglavnim cestama, zato i malo dulje traje taj njihov cjelodnevni hodočasnički put od juga do sjevera Porečke i Pulske biskupije.
0: Mada i kreću i hodočasnici s drugih strana iz Kanfanara, koji je 57 kilometara dalje iz Rovinja, koji je možda 20-15 kilometara do Svetvinčenta i tako. Evo, iz raznih krajeva Istre se kreće prema Bulešiću, ali ovo je najduža ruta.
2: Evo, zanimalo me što ljudi govore zbog čega odlaze na ovo hodočašće i koje su im nakane. Jeste imali priliku s njima razgovarati o tome?
0: Da, evo, ono što sam odjutros najprije, oni su me najprije se iznenadili kad sam došao. Broj jedan, nisu očekivali da ću doći, a kreću svako od njih ima vidim svoje nakane. Najčešće su to nakane za zdravlje. Zdravlje unutar obitelji, zdravlje svojih prijatelja, ali evo vidim neki mole i za potrebu oprosta, promjene života.
2: Vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira. Tema je to dvodnevne katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama, otvorene danas u dvorani Vijenac nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu na Kaptolu. Prilog je s terena pripremio Hrve Josip Bišćan.
3: Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju Đakovačkoj osječki nadbiskup Đuro Hranić u svome govoru istaknuo da je zadaća vjeroučitelja od velikog značenja u vremenu demokratizacije mržnje, očite u nemirima i ratovima međunarodima. Ujedno je spomenuo poruku Pape Leva XIV za 59. svjetski dan mira, u kojoj se upozorava da živimo u vremenu u kojem se obrazovana politika umjesto kulture sjećanja na milijune žrtava prošloga stoljeća sve više preusmjerava na isključivo militarističko shvaćanje obrane, sigurnosti i mira. Te je naglasio da vjeronauk u školi mora postati prostor prvenstva života, zajedništva i bratstva. Voditeljica povjerenstva za katehetsku ljetnu školu za vjeroučitelje u srednjoj školi, profesorica doktorica Ana sestra Tea Filipović, u izjavi za HKR ističe.
4: Riječ je o pitanju što mi kao kršćani trebamo i možemo činiti u takvim prilikama i što kao odgajatelji, nastavnici vjeronauka, jer odgoj i obrazovanje je jedno od moćnih sredstava promicanja mira, tako da mislim da zaslužuje ta tema jednu katehetsku ljetnu školu i vrlo je aktualna, tako da evo nekako smo nastojali pokriti predavanjima i radionicama različite aspekte od ovog biblijskog prema teologiji mira, zatim koncept takozvanog pravednog rata, opravdanja rata i naravno kroz zadnje predavanje imamo temu međureligijskog dijaloga kao doprinosa miru.
3: O biblijsko-teološkoj dimenziji mira između dara, čežnje i poslanja izlago izvanredni profesor dr. Angelo Mali.
5: Počevši od tekstova Staroga zavjeta preko Novog zavjeta do jedne praktične primjene toga mira kao dara, kao čežnje i kao poslanja. Prvi dio predavanja sastojao se da je mir nešto što dolazi od Boga kao dar koji se u potpunosti ispunjava u novozavjetnoj perspektivi u osobi Isusa Krista, koji je mir naš. Drugi dio predavanja govori o toj čežnji ljudskoga srca, a najveća i najdublja čežnja je taj spokoj, taj mir koji pojedinac traži u Gospodinu. I konačno, treći dio predavanja govorio o tom pozivu, poslanju, o služenju mira u crkvi kroz službu pomirenja, o čemu najviše govore novozavjetni tekstovi.
3: Docent dr. Frante Bekavac govorio o teologiji mira kod pape Franje i pape Leva XIV.
6: Ako pogledamo što je doista ono na što se pozivaju dvojica papa i na što se upiru, to je nešto što je univerzalno u svim kulturama i svim civilizacijama, to je ljudska osoba. I da sve ustanove društvenog i socijalnog života, političkog života, moraju zapravo promicati dobro ljudske osobe. Dakle, mir služi tome da se promiče dobro i dostojanstvo ljudske osobe. Mir opet je povezan sa druge dvije socijalne kreposti, to je osobito krepost pravednosti i krepost ljubavi.
3: Katehetsku školu organiziraju Nacionalni katehetski ured HBK i Agencija za odgoj i obrazovanje, a sudionici su danas upoznati s projektom Mirotvorac vukovarskog stradalnika Marijana Gubine.
2: U organizaciji Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije završile su trodnevne duhovne vježbe za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru u BiH. Sudjelovalo je njih oko 30. Vježbe je vodila članica Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja Splitske provincije, sestra Magdalena Višić. Tema je bila riječ koja mijenja iskustvo oprosta kroz biblodramu i biblolog. Ove godine obilježava se 800. obljetnica smrti Svetoga Franje, te su duhovne vježbe bile prožete franjevačkim duhom. Završnu nedeljnu misu predvodio je crkvi Svetog Ilije karmeličanin otac Krešimir Josic Bahmec, a vježbe su dodatno obogatili susret i zajedništvo s franjevačkim bogoslovima iz različitih redovničkih zajednica u Hrvatskoj i Sloveniji, koji se pripremaju za polaganje svečanih zavjeta.
7: Slušate vijesti života crkve.
2: Gospićko-senski biskup Marko Medo pohodio je župu Zagorje kod Ogulina i na brdu Lišćevka pokraj kapele Svetoga Roka predvodio svečanu nedeljnu proslavu blagdana Svetoga Roka i 30. obljetnicu blagoslova kapele. Pozvao je sve da poput Svetoga Roka i oni odgovore na pitanje tko je Isus za njih, a Bog želi ući i u naše životne rane i iscijeliti ih.
8: Mi živimo u vremenima kada nije dovoljno ostati negdje u zajednici pa pomalo ispovijedati pa kako vrijeme dođe. Ovo je vrijeme stvarno one duboke osobne vjere, dubokoga povjerenja u Isusa Krista. Bez toga kao vjernici, kao zajednica nestajemo. Ovo nije poziv da se mi, ne znam, nije osjećujemo nekome. Ovo je poziv da napokon Isusu Kristu spoznamo da je uvijek dobro činiti dobro. I kada nas napadaju, i kada nam zlo čine, mi kao vjernici pozvani smo uvijek činiti dobro. Dobro uvijek na kraju pobjeđuje.
2: Istoga dana u Prapatnici vjernici su 108. put izvršili zavjet u Svetome Roku. S čudotvornim kipom Svetoga Roka iz 16. stoljeća prošli su zavjetnim putem i krunicom u rukama noseći u molitvi svoje obitelji, potrebe i zahvale. Misu je predvodio monsignor Mario Popović, službenik državnog tajništva Svete Stolice.
9: U propovjedi je povezao život i lik Svetog Roka s evanđeljem u kojem Isus Šimunu govori: "Ti si Petar, stijena." Uspoređujući Cezareju Filipovu, stjenovit kraj u kojem se to dogodilo, s kršovitim krajem Prapatnice, poručio je da je upravo ta stijena postala slika vjere koja se ne lomi pred teškoćama. Kao što stijena odoljeva vremenu i nevremenu, tako je pozvan biti čvrst čovjek koji vjeruje. Takvu je čvrstoću pokazao i Sveti Roko. Napustio je sigurnost vlastitog doma, krenuo prema bolesnima, te ostao vjeran Bogu i onda kada je i sam postao bolestan, osamljen i odbačen, rekao je monsignor Popović.
2: I dvije vijesti koje vrijedi ovoj prigodi naglasiti. Župna zajednica Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi doživjela je važan povijesni trenutak. Nakon 253 godine pastoralnu skrb za župu ponovno je preuzela Družba Isusova. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u službu je uveo novog župnika patra Ivana Matića i župnog vikara patra Luku Ilića. Slično je bilo u župi Svetog Ivana Pavla II. U Petrinji. Sisački biskup Vlado Košić vjernicima je predstavio tri redovnice, službenice Euharistijskog srca Isusova i Marijina, Omnia Deo. One započinju djelovati u njihovoj župi. Isto tako bit će angažirane u Caritasu Sisačke biskupije i Katoličkoj osnovnoj školi u Sisku.
7: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Urednika Ante Novaka koji vas pozdravlja sa hvaljen Isus i Marija.

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, srdačan pozdrav. Danas slušamo velečasnog Tihomira Koseca koji se glazbom počeo baviti još kao osnovnoškolac, dok je pravi okušaj u glazbi bio na Bogosloviji u Zagrebu unutar bogoslovskog benda. 2009. godine nastao je njihov prvi album Na obali, koji je izdan tek 2015. A imao je za cilj smjestiti pod krov jednu obitelj u potrebi, u čemu su i uspjeli. S naslovnom pjesmom Na obali nastupili su na Uskrs festu 2008.

0: Drugi glazbeni, ali i humanitarni projekt veličasnog Tihomira Koseca je album U sveti čas, na kojemu su tri autorske i 13 liturgijskih pjesama, a u njegov nastanak su uključeni mladi Varaždinske biskupije, koje pastoralno vodi veličasni Tihomir, ali i već stasali glazbenici, aranžeri, likovni umjetnici i dizajneri, koji su mu dali konačan identitet. Naslovna pjesma U sveti čas je himan srednjega časa u vazmenom vremenu.
1: U sveti čas popodnevni, na križu janje izdahnu, on tmine grijeha rasprši i sav svijet svjetlom

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Na albumu velečasnog Tihomira Koseca i suradnika nalazi se i pjesma Svećenik u vijeke s ulomkom teksta iz duhovnog dnevnika blaženog Miroslava Bulešića napisanog dan uoči svećeničkog ređanja 11. travnja 1943. u Čabruničima.

Sav novac prikupljen od prodaje nosača zvuka u Sveti čas namijenjen je za potrebe udruge Obitelji 5+, Sisačke biskupije pogođene potresom. Obitelji su to kojima skrbi zaklada Sisačke biskupije kardinal Franjo Kuharić.

S albuma U sveti čas velečasnog Tihomira Koseca i suradnika izdvajamo još i Slavu iz Marijine mise koju je skladao David Cindrić, a koju rado izvodi Zbor mladih Varaždinske biskupije. Do nove glazbene slušaonice toplo vas pozdravlja današnja ekipa emisije, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: Road.
1: Novi udar vlade na građane, poskupljuju sve vrste goriva, a euro dizel na najvišoj razini u povijesti.
2: Sutra ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću, objavio Fond za zaštitu okoliša.
1: Uoči sastanka koalicije voljnih, Evropska komisija odobrila 6 milijardi eura pomoći Ukrajini za sustave protuzračne i proturaketne obrane.
2: Vrijeme sutra biće oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Izraženije oborine moguće su na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.
3: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Hrvatskoj su danas aktivna dva požara. Kod Paklenskih otoka u blizini Hvara gori šuma na nepristupačnom terenu. Vatrogasci su vatru stavili pod kontrolu, a pomažu im i zračne snage. Požar gasi 25 vatrogasaca. Zapovjednik Nikola Škare rekao je da je dobra stvar što su vatru brzo odmaknuli od stambenih objekata.
2: A u moru kod Kaštela nasuprot otoka Čijova gori brod, gase ga brojne vatrogasne snage iz Trogira i Kaštela, potvrdio je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita Mario Mikas. Dodao je da su na sigurnom ljudi koji su se u vrijeme požara nalazili na brodu.
3: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: A hrvatske građane od ponoći očekuje novo značajno poskupljenje svih vrsta goriva, ali i plina. Cijena euro dizela raste za 6, plavog dizela za 5, euro supera za 3 centra po litri, dok je cijene plina rastu za 3, odnosno 4 centa.
2: Nova cijena euro dizela iznosit će euro i 86, najveća je u hrvatskoj povijesti. Euro super će od ponoći koštati euro i 66, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Ovo je drugo veliko poskupljenje svih vrsta goriva u tjedan dana. Podsjetimo, prošloga utorka euro i plavi dizel poskupili su za čak 11 centi, a euro super za 7 centi po litri.
3: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela gospićkog otpada. Istodobno rješenja za opasna odlagališta traže se diljem zemlje, a najnovije reakcije izdvojila je Lana Popovčić.
4: Liku, Zagorje, Primorje i Dalmaciju i ovoga tjedna povezuje jedna tema, a to je otpad. I to onaj opasan, k tome i nezakonito odložen. U Gospiću, u kojem je ova tema eskalirala zbog prijeteće ekološke katastrofe, važan rok za sanaciju ističe sutra. Naime, u tijeku su dva postupka javne nabave, jedan za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te drugi za zbrinjavanje otpada pohranjenog u takozvanim big bag vrećama. Nakon što u postupku nabave iz ožujka Fond za zaštitu okoliša nije zaprimio ni jednu ponudu, objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije u kojoj bi se najprije uklonio dio otpada i to u roku 12 mjeseci za opasni, odnosno 6 mjeseci za neopasni dio u vrećama. Podsjetimo da je prošlog tjedna pokrenut i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na toj lokaciji, što bi trebao biti i početak trajne sanacije. Procijenjena vrijednost tog postupka je 400 tisuća eura, dok je rok za dostavu ponuda predstojeći petak. A kad je riječ o ostalim lokacijama u zemlji, u fokusu je i danas bio ilegalno odloženi otpad u Poznanovcu. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je na konferenciji za novinare prozivanja da je županija odgovorna za problem. Tvrdi da je županija dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom izdala na temelju zakonskih uvjeta i uputa nadležnog ministarstva zaštite okoliša, te da nijednu odluku nije donosila na svoju ruku. Najavio je također da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu, uklanjanje 13.200 tona otpada moglo početi u listopadu. Istodobno u Splitsko-dalmatinskoj županiji pred mikrofone je stao gradonačelnik Sinja Miro Bulj. Ocijenio je da tu županiju po pitanju otpada čeka napuljski scenarij. Kako tvrdi,
5: odgovoran za Lećevicu, za centar za gospodarenje otpadom je ime Tomislav prezime Šuta, a nadležna je županija na čelu sa Laženkom Bobanom.
4: Na prozivke pak odgovorio zamjenik župana Ante Šošić.
6: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice.
4: Zastupnici stranke Most javnosti su se pak obratili i iz Viškova, odakle je Marin Miletić upozorio da županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina dovozi otpad iz Senja.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senja.

0: do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
1: Podsjetio je na kraju i na upozorenja Europske komisije o stanju hrvatskog gospodarenja otpadom, koje samo potvrđuju goleme probleme u sustavu. Premijera Plenkovića prozvao je pritom da vodi računa samo o sjajnoj fasadi pred europskim čelnicima, dok iza nje ostaju sumnje na trovanje ljudi i okoliša.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Svjetski uvoznici pšenice pripremaju se za smanjenu ponudu žitarica nakon ukrajinskih napada na rusku infrastrukturu za izvoz žitarica u Crnom moru, dok Kremlj poduzima mjere kako bi osigurao nastavak ruskog izvoza, navodi Reuters. A uoči sastanka koalicije voljnih u Kijevu, Europska komisija je odobrila više od 6 milijardi eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura.
4: Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna. Dok Rusija pojačava svoje napade, mi pojačavamo pomoć Ukrajini kako bi zaštitila svoj narod i branila svoje nebo, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Inače, Ukrajina je danas na 35. obljetnicu proglašenja svoje neovisnosti u Kijevu okupila svoje glavne europske saveznike. Sastanak država članica koalicije voljnih zajednički vode Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Uoči skupa, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina želi mir, ali i da neće popustiti Rusiji pod svaku cijenu. Dodao je i kako ruski zahtjev da Kijev prepusti preostali dio istočnog Donbasa, koji nije pod ruskom kontrolom, neće biti dovoljan za zaustavljanje ruske agresije. Nećemo dopustiti da preuzmu inicijativu i prevare Europu i cijeli svijet, tvrdnjom da od nas samo traže da predamo Donbas i da će uskoro sve biti gotovo, istaknuo je. Sastanak koalicije voljnih u Kijevu održava se u trenutku intenziviranja rata 4,5 godine nakon njegova početka. Rusija je naime posljednjih tjedana samo na Kijev ispalila na stotine balističkih projektila, razarajući stambene zgrade i usmrtivši desetke ljudi. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina je također pojačala napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Samo noćas ukrajinska je vojska ruski teritorij napala desecima dronova.
2: Vijesti iz zemlje.
5: Hrvatska obrtnička komora izvijestila je da je vladi uputila inicijativu za pomoć obrtnicima i drugim poduzetnicima pogođenima posljedicama požara na omiškom području. Komora pozdravlja vladinu odluku da pogođenom području pomogne s 20 milijuna eura, ali i poziva na porezno rasterećenje obrtnika i drugih poduzetnika čije je poslovanje izravno pogođeno posljedicama požara.
3: Prvi čovjek Uprave za zaštitu kulturne baštine Tomislav Petrinec izjavio je da će obnova Zagrebačke katedrale trajati najmanje do 2030. godine. U razgovoru za javnu televiziju Petrinec je istaknuo da je zbog arhitektonskih karakteristika riječ o vrlo složenom poslu.
6: Prva faza konstrukcijske obnove je završila, to je stabilizacija, odnosno sanacija i ojačanje konstrukcije iznutra. Sada slijedi druga faza konstrukcijske obnove, to je ojačanje kontrafora, dakle sa vanjske strane, i na kraju kao konačna faza je obnova tornjeva. Nekakva recimo procjena je 2030. ali to je još uvijek vrlo, vrlo pod upitnikom.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
5: U Zagrebu se održava dvodnevna katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama. Glavna tema je vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira. Na otvaranju skupa bio je i naš novinar Hrvoje Josip Bišćan.
7: Predsjednik vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju Đakovačke osječki nadbiskup Đuro Hranić u svome govoru istaknuo da je zadaća vjeroučitelja od velikog značenja u vremenu demokratizacije mržnje, očite u nemirima i ratovima među narodima. Ujedno je spomenuo poruku Pape Leva XIV za 59. svjetski dan mira, u kojoj se upozorava da živimo u vremenu u kojem se obrazovana politika umjesto kulture sjećanja na milijune žrtava prošloga stoljeća sve više preusmjerava na isključivo militarističko shvaćanje obrane, sigurnosti i mira. Te je naglasio da vjeronauk u školi mora postati prostor prvenstva života, zajedništva i bratstva. Voditeljica povjerenstva za katehetsku ljetnu školu za vjeroučitelje u srednjoj školi, profesorica doktorica Ana sestra Teja Filipović, u izjavi za HKR ističe.
8: Riječ je o pitanju što mi kao kršćani trebamo i možemo činiti u takvim prilikama i što kao odgajatelji, nastavnici vjeronauka, jer odgoj i obrazovanje je jedno od moćnih sredstava promicanja mira, tako da mislim da zaslužuje ta tema jednu katehetsku ljetnu školu i vrlo je aktualna, tako da evo nekako smo nastojali pokriti predavanjima i radionicama različite aspekte od ovog biblijskog teologiji mira, zatim koncept takozvanog pravednog rata, opravdanja rata i naravno kroz zadnje predavanje imamo temu međureligijskog dijaloga kao doprinosa miru, na tome posljednji i pape puno rade.
7: Katehetsku školu organiziraju Nacionalni katehetski ured HBK i Agencija za odgoj i obrazovanje, a sudionici su danas upoznati s projektom Mirotvorac vukovarskog stradalnika Marijana Gubine.
2: Vijesti iz svijeta.
3: Finska je objavila da će u rujnu biti domaćin samita čelnika Europske unije posvećenog Arktiku, čija geopolitička važnost nastavlja brzo rasti. To su potvrdile izjave američkog predsjednika Trumpa da bi danski autonomni teritorij Grenland trebao postati američki, ali odluka Kine da pošalje kontejnerski brod na rutu kroz Arktik. Samit u Finskoj trebao bi ojačati zajednički strateški pristup Unije u arktičkoj regiji. U nastavku donosimo pregled i ostalih vijesti izvan naših granica.
9: Novozelandska konzervativna koalicijska vlada parlamentu će predstaviti prijedlog zakona kojim se djeci mlađe od 16 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža. Za nepoštivanje zakona predlažu kazne do 10% globalnog prihoda platforme. Prijedlog zakona zahtijevao bi od platformi društvenih mreža da poduzmu razumne korake za provjeru dobi korisnika, uključujući korištenje postojećih podataka o računu, tehnologije prepoznavanja lica i dokumenata digitalnog identiteta. Sjedinjene Države otkazale su zajedničku vježbu amfibijske operacije planiranu za sljedeći mjesec s Južnom Korejom, priopćila je vojska te zemlje nakon što je Washington naveo ograničenje dostupnosti američkih snaga zbog rata u Iranu. SAD je u lipnju službeno obavijestio Južnu Koreju da će dostupnost snaga biti ograničena za tu vježbu, priopćio je glasnogovornik Južnokorejskog marinskog korpusa. Čelnica njemačke krajnje desne stranke AfD Alice Weidel najavila je da bi njezina stranka dođeli na vlast tražila izlazak Njemačke iz eurozone i Schengena. U intervju za ZDF poručila je da bi AfD zatvorio njemačke granice, pooštrio migracijsku politiku i povećao broj deportacija. Kritizirala je i CDU kancelara Friedricha Merca zbog odbijanja suradnje sa AfD-om, koji je trenutačno vrlo jak u anketama. Naime, stranka je na saveznim izborima prošle godine osvojila gotovo 21% glasova i postala je najveća oporbena stranka u Bundestagu.
2: Kultura.
5: Počinje 13. izdanje Zagorje Blues Etno Festivala, javlja Vesna Bihar.
10: Zagorje Blues Etno Festival kroz narednih 5 dana donosi 11 različitih programa. Ulaz na sva događanja je besplatan. Festival najavljuje blues glazbenik, skladatelj i svirač usne harmonike Tomislav Goluban.
11: Zelene naočale, zelene jabuke, zeleni bregi i 13. Zagorje Blues Etno Festival od 24. do 27.8. plus dodatak 16.9. 5 dana, 5 lokacija, 10 različitih izvođača. Počinjemo u Jakovlju, u Dvorcu umjetnika, ponedjeljak 24.8. utorak 25. idemo u Sveti Križ Začitje, u srijedu 26.8. u Klanjec, a u četvrtak 27.8. smo kod Polanovića u Zaboku. Ulaz je nas za sve događaje besplatan, više informacija i kompletan popis izvođača na zagorjeblues.com, a ovaj zadnji dan dodatak 16.9.
12: pričat će se još u nastavku. Vidimo se!
10: 13. Zagorje Blues Etno Festival večeras u Dvorcu umjetnika u Jakovlju otvara Tomislav Pletenac s programom Nick Cave na Kajkavskom u 20 sati, a zatim u 21 sat slijedi predavanje Alena Novoseleca.
2: Sport.
3: Hrvatska tenisačica Antonija Ružić završila je svoj nastup na teniskom VTA turniru u Montereju. Bolja je u prvom kolu s 2-0 u setovima bila Čehinja Nikola Bartunkova. U meču koji je trajao sat i pol, Čehinja je servirala 3 asa, a Ružić ni jedan. Također, češka je tenisačica iskoristila 4 od 6 break prilika dok je Ružić suparnici samo jednom oduzela servis. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled.
2: Vremenska prognoza.
13: O vremenu sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesecem s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva, na istoku i Dalmaciji i toplije.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
5: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Domagoj Pejić i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

17:31. Hvala svima koji ste prijatelji našeg radija i pomažete. Zahvalni smo, vjerujte, dame i gospodo, zahvalni smo na svemu i želimo da se još dugo družimo uz program Hrvatskoga katoličkog radija. Neka dobri Bog svojom dobrotom uzvrati na vašu dobrotu i uzvratio je, siguran sam, i hoće, siguran sam, i neka čuva vaše najdraže, a poseban pozdrav današnjim slavljenicima, dakle vama, drage prijateljice i prijatelji HKR-a, koji danas 24. kolovoza slavite svoj rođendan. Još dugo, daj Bože, vi uz nas, mi uz vas. Hvala vam, sretno i blagoslovljeno.

Naš večernji program počet će za 6 minuta onom rubrikom U svjetlu Božje riječi, tumačenje današnjega evanđelja, dakle kratko tumačenje, pa toplo preporučam. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. Kako lijepo to zvuči, kako bi bilo lijepo i dobro da smo mi ti za koje će Isus jednog dana reći: evo čovjeka u kojem nema prevare. Ne jednog dana, nego da to danas može reći za nas: evo čovjeka u kojem nema prevare. Dakle, dame i gospodo, pozvani smo biti upravo takvi ljudi u kojima nema zla, u kojima nema prevare. Nikola Kajmar ostaje s vama, oni će brinuti nad programom kao tehnička potpora, a ja vas pozdravljam do sutra ujutro. Ja sam Domagoj Pejić, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. I da će Bog, pa se čujemo sutra ujutro poslije 6 sati. Do slušanja.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio Don Filip Pavlović. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
4: U ono vrijeme Filip nađe Natanaela i javi mu: našli smo onoga u kome

0: natoče mu Natanael: Učitelju, ti si sin Božji, ti kralj si Izraelov. Odgovori mu Isus: Stoga što ti rekoh, vidjeh te pod smokvom, vjeruješ, i više ćeš od toga vidjeti. I nadoda: Zaista, zaista kažem vam, gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina čovječega. Riječ Gospodnja.
1: Evo istinitog Izraelca u kome nema prijevare. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Zanimljivo je kako Filip dovodi Natanaela, u kojem mnogi bibličari prepoznaju svetog Bartola ili Bartolomeja, jednoga od dvanaestorice, čiji blagdan danas slavim. Susret između Natanaela i Isusa pruža snažan primjer poziva na učeništvo. Filipov poziv: dođi i vidi, odražava jednostavan, ali moćan poziv na susret s Isusom. Učenici su pozvani da slijede Isusa ne temeljem teorijskih argumenata, već kroz osobno iskustvo i susret s njim. Isus nas poziva da budemo njegovi učenici, što od nas zahtijeva spremnost napustiti svoje predrasude i otvoriti se za dublje razumijevanje i odnos s Kristom. Poziv na učeništvo je poziv na promjenu života. To je poziv na avanturu s Kristom, koja nas transformira i približava Božjoj volji. Isusova pohvala Natanaelu kao pravom Izraelcu u kojem nema prijevare naglašava važnost autentičnosti i iskrenosti u našoj vjeri. Natanael predstavlja one koji traže istinu i ne zadovoljavaju se površnim odgovorima. Njegova iskrenost i otvorenost omogućuje mu da prepozna Isusa kao Sina Božjega. Isus cijeni autentičnost i poziva nas da budemo iskreni u našem traženju Boga, bez pretvaranja ili licemjerja. Ova autentičnost u vjeri znači živjeti dosljedno vlastitim uvjerenjima, biti iskren prema sebi, prema Bogu i prema bližnjima. Biti učenik Kristov nije nešto statično, nego je dinamično ispunjeno novim avanturama otkrivanja dubina Božje ljubavi za svakoga od nas. Neka nas današnji blagdan podsjeti na važnost Božje prisutnosti u našoj svakodnevici.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvoje milosti dotakni srca svih ljudi da Te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite snažni u Gospodinu i štitite građane, potaknuo je Papa Lav XIV članove vojnog ordinarijata u Portugalu i predstavnike oružanih i sigurnosnih snaga te zemlje. Ne napuštajte obitelji u kojima žive osobe s intelektualnim teškoćama, upozorio je Papa primivši u audijenciju španjolsku organizaciju koja podupire osobe s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Svakom je vojniku svakodnevno povjerena plemenita misija da štiti suverenitet domovine i vladavinu prava, osiguravajući sigurnost sugrađana i štiteći ih od nepravde. Tako je u govoru održanom na portugalskom jeziku Papa Lav XIV sažeo dužnost dobrih vojnika, primivši audijenciju danas u Vatikanu članove vojnog ordinarijata u Portugalu zajedno s pripadnicima kopnene vojske, zrakoplovstva, mornarice, republikanske nacionalne garde i policije javne sigurnosti te zemlje. Izaslanstvo ordinarijata, portugalske vojske i portugalskih redarstvenih snaga, oko 70 osoba, nalazi se u Rimu povodom 60. obljetnice osnutka vikarijata koji je prije 25 godina dobio svog prvog biskupa. Te osobine dobroga vojnika Papa vidi u dvojici mladih portugalskih vojnika u dobi od 21. i 22. godine koji su izgubili život u petak 21. kolovoza kada ih je na jednom odmorištu na autocesti udarilo vozilo nakon što su se velikodušno, kako je rekao Sveti Otac, poput dobroga Samarijanca zaustavili na cesti kako bi pružili pomoć vozaču kamiona čije se vozilo pokvarilo. Papa ih je povjerio Gospodinu zajedno s njihovim obiteljima. Kao što u svojoj poslanici Efežanima napominje Sveti Pavao, rimski je biskup prisutne potaknuo da budu jaki u Gospodinu. Međutim, ta snaga ima posebnu kvalitetu koju Papa Lav XIV pronalazi u liku satnika iz Kafarnauma, o kojemu govore Evanđelja po Mateju i Luki. Stoga je objasnio:
1: Sede fortes no Señor como centuriao que en Kafarnaum se
0: Budite jaki u Gospodinu poput satnika koji je pristupio Isusu u Kafarnaumu. On je dobro poznavao vrijednosti koje nadahnjuju vaš život. Poslušnost, disciplina, odricanje, odanost, drugarstvo, predanost, odgovornost i hrabrost. Istodobno, taj je vojnik osjećao potrebu za Bogom. Znao je da ljudsko biće nije samodostatno, nego teži nečem višem, nečemu što ga nadilazi.
1: Sabia che o ser umano non se basta a si mesmo, ma si aspira algo mais, algo che o trascende.
0: Satnik je imao bolesnoga slugu koji je strašno patio, podsjetio je Papa. Upravo ga je briga za tu osobu navela da traže Isusa kako bi ga ozdravio. Rimski se vojnik osjećao nedostojnim primiti učitelja u svoj dom, ali čvrsto je vjerovao da on može ozdraviti njegova slugu izgovarajući samo jednu riječ. Taj stav odaje duboki osjećaj hijerarhije koji ga navodi da prepoznaje Isusa kao njegova Gospodina, njegova Boga, rekao je Papa te dodao.
1: Se por un lado este militar estaba consciente.
0: Iako je taj vojnik s jedne strane bio svjestan vlastitog autoriteta, s druge je pred Sinom Božjim pokazao snagu vjere i hrabrost poniznosti. Zapravo, ljudsko biće, bez obzira na to koliko ima odgovornosti, koliko moći posjeduje, bez obzira na to koliko može biti besprijekorno, uvijek gladuje za beskonačnim i žeđa za vječnošću. Ta se žeđ, međutim, može utažiti samo u Isusu, onomu koji dijeli darove vječnosti i beskonačnosti. Papa Lav XIV. Se potom obratio posebno vojnim kapelanima te istaknuo duhovni rast vojnika i redarstvenih snaga njihove zemlje, potičući ih da ih prime, poslušaju i prosvjetljuju mudrošću Božje riječi. Upravo će iz te brige, dodao je, izniknuti plodovi osobnog rasta u praksi kršćanskog života i jačanje timskoga duha oružanih i sigurnosnih snaga kojima služite. Prije blagoslova papa je povjerio misije portugalske vojske u domovini i u inozemstvu Gospi Fatimskoj. Papa Leo XIV. Primio je danas u audijenciju predstavnike Federacije Marsodeto, organizacije osnovane 80. godina prošloga stoljeća u Toledu u Španjolskoj. Riječ je o ostvarenom snu oca Marcelina Casasa Puentea, koji je u vrijeme oskudnih resursa gledao dalje od ograničenja, znajući vrednovati kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom, podupirući istodobno kroz svoj projekt njihove obitelji. Danas ta organizacija podupire više od 2700 osoba. Susret s papom Lavom održan je tijekom njihova hodočašća u Rim i povodom 45. obljetnice ustanovljenja Marsodeta, na koju se papa osvrnuo u svom govoru na španjolskom jeziku te istaknuo: "Zahvaljujemo Bogu za nadahnuće Don Marcelina Casasa Puentea, koji je prije više od 4 desetljeća potaknuo nešto što se tada činilo kao san, a što danas vidimo kao stvarnost, da nijedna obitelj u kojoj živi osoba s intelektualnim teškoćama ne bude prepuštena sebi." Izražavajući radost zbog susreta, papa Leo XIV. Je zajamčio svoj blagoslov za ostvareno djelo, te primijetio da je to, bez dvojbi, težak zadatak, stoliko skrivenoga rada koji nitko ne vidi i koji samo Bog može nagraditi, a u kojemu snažno ispunjava otkriti u licu svake osobe samog Isusa Krista. Upravo kroz susret s tim pogledom možemo se mijenjati i rasti, kao što se dogodilo s Marsodetom, promičući vrijednosti poput solidarnosti, zaštite ljudskoga dostojanstva i potpune uključenosti. Sve je to omogućilo snažnije približavanje osobama s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom, uključujući veliku institucionalnu zastupljenost, napomenuo je rimski biskup te istaknuo:
1: Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables.
0: Znati prepoznati u životu najslabijih i najranjivijih Kristov pogled koji nas izaziva, nešto je što nam pomaže da rastemo kao ljudsko i kršćansko društvo. Prije nego što ih je povjerio Mariji da im dade hrabrost u trenucima najvećih teškoća, rimski biskup posjetio da ljubav prema drugima i milosrđe jačaju našu vjeru. Ova federacija danas može biti ponosna što dopire do toliko mnogo ljudi, ostvarujući ono čega sam se prisjetio tijekom svojega nedavnog posjeta Španjolskoj. Kristova nas ljubav privlači prema braći i sestrama, a milosrđe i briga kojima odgovaramo na njegove poticaje dokaz su naše vjere, rekao je Sveti Otac.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: U Zagrebu je počela dvodnevna katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama, kojoj je tema vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira. Pozdravnu riječ uputio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju. Lanišće i Svet Vinčenat jučer i danas u znaku su 79. obljetnice mučeničke smrti hrvatskog blaženika Miroslava Bulešića. Misno je slavlje sinoć u Lanišću predvodio porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a večeras u Svet Vinčentu na spomendan hrvatskog mučenika euharistijsko slavlje predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. U Donjem Maclju kod spomen crkve Muke Isusove 22. kolovoza slavljena je misa zadušnica za 500 hrvatskih žrtava poratnog komunističkog nasilja, čiji su posmrtni ostaci preuzeti iz Republike Slovenije. Misa je slavljena uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Nakon 81. godine žrtve su dobile dostojan grob u hrvatskoj zemlji, a euharistijsko slavlje iz provodne obrede predvodio je vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa zagrebačkim pomoćnim biskupom Vladom Razumom, vojnim i policijskim kapelanima i drugim svećenicima. Uz obitelji i rodbinu žrtava te brojne vjernike i građane nazočili su potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar vanjskih europskih poslova Gordan Grlić Radman i potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava. Stojimo danas pred 500 ekshumiranih ljudskih kostura iz 4 grobišta na području Slovenije. desetljećima nisu imali grob nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću i izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda samo zato što su drugačije mislili i željeli, bačeni su u jame, vrtače, skriveni i zatrpani u rovove, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati. Ipak, teško je ugušiti sjećanje. Jedini totalitarni sustav koji je to ozbiljno pokušao bio je ujedno i najambiciozniji i najkrvaviji, marksizam-leninizam, rekao je u homiliji biskup Bogdan. Nastavio je. Ove su kosti pripadale ljudima koji su imali svoja lica i imena, roditelje, zavičaj i dom, očeve i majke, možda supružnike i djecu. Imali su nade i planove. Netko ih

0: Naglasio je kako vjera i nada svoj puni smisao dobivaju tek u konkretnoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu, te pozvao vjernike da tu ljubav osobito svjedoče kroz zauzetije karitativno djelovanje. Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić predvodio je 22. kolovoza misno slavlje i procesiju s gospinim kipom na župnu svetkovinu Kraljice Mira, Kraljice Hrvata, u istoimenoj župi u Zemuniku Donjem, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. U naslovu Kraljica Mira i Kraljica Hrvata sažeta je duboka istina naše vjere i iskustvo našeg naroda koji je kroz stoljeća, u danima radosti i kušnje, tražio Marijinu blizinu i njezin zagovor, istaknuo je mostarsko-duvanjski biskup, dodavši da se pred Marijinim likom molilo za obitelj i djecu, dom i domovinu, za mir i vjernost Bogu. U svojoj zahvali zemunički župnik Don Gašpar Dodić je podsjetio na doprinos Zemuničana u obrani Hrvatske u domovinskom ratu, te zahvalio svima koji su darovali svoj život za slobodu Hrvatske, potaknuši na molitvu za hrvatske branitelje. Istoga dana navečer biskup Palić predvodio je misno slavlje u župnoj crkvi Kraljice Mira na stanovima u Zadru. Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije pokrenuo je prikupljanje novčanih sredstava za pomoć obiteljima i pojedincima stradalima u požaru koji je proteklih dana zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice, izvijestio je 21. kolovoza nadbiskupijski Caritas. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Prikupljena sredstva bit će prvenstveno namijenjena onima koji su u požaru ostali bez svoga doma i osnovnih uvjeta za život. Član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split fra Božo Norac Kljajo, koji je preminuo u Splitu u 81. godini života, ispraćen je na posljednji počinak 21. kolovoza u Sinju. Misu zadušnicu u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu s 80-ak svećenika, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Fra Božo Norac Kljajo djelovao je kao profesor filozofije u Makarskoj, župnik u Velikom Brdu, samostanski vikar, definitor i gvardijan u Makarskoj, profesor filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, samostanski vikar u Sinju, privremeni upravitelj, a potom župnik u Hrvacama i samostanski ekonom te ispovjednik u Sinju.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica. U današnjoj emisiji Kulturogram u goste mi je došao akademik Drago Štambuk, pjesnik, liječnik, diplomat i dugogodišnji promicatelj hrvatske kulture u svijetu. Njegov životni put spaja znanost, umjetnost i javnu službu. Od medicine preko diplomacije do bogatog pjesničkog opusa koji zauzima posebno mjesto u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Široj javnosti poznat je i kao pokretač ideje o zlatnoj formuli hrvatskog jezika Čaka i što, kojim se naglašava jedinstvo i bogatstvo hrvatskog jezičnog i kulturnog prostora. U današnjoj emisiji govorit ćemo o njegovu pjesničkom putu, o važnosti zavičaja i jezika, o iskustvu predstavljanja Hrvatske u svijetu, ali i o mjestu poezije i kulture u suvremenom društvu. Akademiče Štambuk, dobrodošli na HKR.
6: Hvala lijepa, pozdrav svim

0: da sve ovo što se trenutačno tamo događa, da ste predvidjeli još prije i to svojom poezijom. Pa evo, neka to bude početak ove naše današnje emisije. Napisali ste, dakle, jednu pjesmu 2019. godine, ako se ne varam, i u njoj spominjete, anticipirate, evo, ove današnje događaje kojima svjedočimo.
1: Pa da, tu sam pjesmu napisala i zapravo završetak moje knjige Uzgon. Uzgon je sila koja drži brod na vodi, avion u zraku i koja tjera vodu u biljkama da rastu i da cvjetaju. Dakle, to je posljednja čest, to je 320 čestice ima u toj knjizi, a zadnja čest je ona koja govori o svetoj iranskoj planini Damavandu. I ja sam završio tu svoju knjigu Uzgon, koja je objavljena od školske knjige 2021. godine, dakle prije 6 godina. I mogu vam je pročitati, ona zapravo anticipira sve ovo što se danas događa u Iranu. Ja sam pomalo i protrnuo zbog svega toga što su to ipak ružne stvari, ali napisao sam ih, je li to bilo proročki ili ne znam. Ali...
0: U Iranu su pjesnici, mistici vrlo često, a evo da čujemo onda tu pjesmu pa...
1: Evo, Damavand, staro nova planino, vulkanski vrući stožeru, okovan ledom i snijegom, smrznuta jezera u krateru, kralju Alborza, obzore zaratustrinih junaka, pjesma isprekidana urlicima, ljepoto nastanjena sumnjama, mirnoća otkinuta od rojeva i naleta oluja. Zasnježen gled prati ždralove i panteru brdsku slijedi u rasjedima. Ja čeznem za tobom, Damavand, svoju zemaljske i nebeske ljubavi. U sjećanju se vrte stogovi sjena, kano u novoj domovini. Riječice bistre svladavaju kamene prepreke prema Zagrosu, k Perzijskom hitaju zaljevu i dostižu Hormuz. Imaju ga na glinenom naftnom dlanu i prednjevaju pripremu nasilja. Zatvaranje tjesnaca kano krvotoka, zabran prolaza tankerima uljenih utroba i garavih izdaha. Početak je to sukoba među svjetovima, jednoga koji se širi i drugoga koji bi da zadrži svoje ozemlje onakvim i onolikim kakvo jest. Surova i pohlepna zemlja, gospodari užurbano traže način da je sapnu konopima i verigama, plamti svijet, guta rijetke pravednike i crta pustoš na obroncima, za hakova kob opčinjava arijsku rasu. Moram reći da je Zahak simbol zla u iranskoj mitologiji.
0: Za one
1: i to je zapravo ugasli vulkan koji u sebi ima svojega Zahaka koji će doći na kraju svijeta. To je planina koja je sve se vrti oko te planine, ona je mistična. U njoj se gnjezdi Simurg, mistična ptisa od ovoga parodinatara. Tamo se nalaze i Zaratustra koji hoda po obroncima. To je uistinu Aksis Iranika, kako bih nazvao, centar Irana. I veliki perzijski pjesnik je zapravo, pišući svoje veliko djelo Šahnamu, zapravo uvijek je taj Damavand bio u središtu svega. Zašto sam ja napisao ovako pomalo apokaliptičnu pjesmu, ne znam, valjda je to neka vrsta intuicije koju možda imaju pjesnici.
0: Neka vrsta pjesničke intuicije. Za one koji ne vjeruju, mogu otvoriti vašu zbirku pjesama Uzgon u izdanju školske knjige. Pjesma je nastala u svibnju 2019. Lijepo ste to napisali ispod datum. A evo, kada smo kod Damavanda, vama je izišla i knjiga pjesama na perzijskom, naslova Damavand, s onu stranu mora. Zanimljivo je to da u kojoj god zemlji ste bili, pisali ste zapravo o toj zemlji, pa tako i s Iranom.
1: A uvijek, kad god sam, ja sam zapravo patriot, ali i kozmopolit, zapravo uvijek u zemlju kojoj služim, pokušavam razumjeti tu zemlju, ući u njezin mindset i shvatiti je. I dakle, i onda kroz hrvatsko očište uvijek na neki način pokušavam hrvatsko viđenje te zemlje dati i napisati pjesme koje se referiraju na tu zemlju. Tako da zapravo u svakoj zemlji, recimo u Japanu sam napisao dvije knjige u arapskom svijetu, jednu koja se zvala Crni obelisk. Recimo sada su mi u Iranu prevedene četiri knjige su mi objavljene i dvije, jedna na armenskom, a druga na azerskom. Sada prevodi neku na panđapski, odnosno na urdu jezik u Pakistanu, jer pokrema i Pakistan. Dakle, ne znam, pokušavam razumjeti zemlju u kojoj jesam, shvatiti je i kroz hrvatsko očište zapravo situirati je i na taj način donijeti u svoju domovinu i njihova iskustva.

0: iskustva i izmijeniti ta iskustva na svoje vrsta način.
1: Ja ću se sada vratiti na ovaj Brački iskon. Hrvojka Mihanović Salopek, scenaristica i redateljica, nazvala je film o vama, pjesnik Bračkog iskona. Kada smo se vidjeli u HAZU, onda ste mi rekli, kada sam vas pitala da prokomentirate naziv toga filma, rekli ste i da ste vi i otočanin i samim time da pokrivate i cijeli Mediteran, ali evo iz iskustva velikog vašeg životnog i cijeli svijet, ali zapravo da nije bilo toga Bračkog iskona, pitanje je li bili bilo i svega ovog ostalog.
0: Znate, svaki otok nekako zatvara ljude, okreće ih prema sebi, ali isto tako to more nas upućuje na svijet. Tako da zapravo uvijek, zato ja kažem da otočani imaju dvostruke rezerve snage, prema unutra i prema vani. To je jedan fluks koji kod mene funkcionira na ovaj poetski način i zapravo mislim da je otok jedna urota protiv kopna i da zapravo uvijek sa te otočke strane čovjek je individua, a opet je i dio samoga svijeta preko toga mora. Ja to tako nekako sebi slažem u glavi. Dakle, biti otočanin, ja mislim da je to privilegij po mom.
1: A s otoka je krenula i zlatna formula hrvatskog jezika Čaka i što, na vaš je prijedlog proglašena kulturnim dobrom, uvrštena je 29. studenog 2019. na nacionalnu listu zaštićene nematerijalne baštine. Kasnije je uvrštena i u Zakon o hrvatskom jeziku koji je izglasan 26. siječnja 2024. pa s tog Brača je krenula ta trojstvena narav hrvatskog jezika. Mi koji smo malo duže pratili tu pjesničku smotru, nekako smo se s njom suživjeli i bilo nam je to skroz normalno da se održava u kolovozu, ali zapravo ovako sada s distance kad gledam koliko ste vi bili uporni u tim svojim nastojanjima, jeste li mogli vjerovati da ćete uspjeti na kraju u tome?
0: Pa da, nisam vjerovao da ću uspjeti, ne bi se trudio. Ja sam zapravo kao prvoškolac, kad sam išao u prvi razred osnovne škole, moje mjesto selca su Čakavsko mjesto, a su Martin koji je samo 2 kilometara udaljen, koji to su ljudi koji došli s druge strane, bježali pred Turcima, oni su Štokavci. Dakle, i kad sam išao u osnovnu školu, 90% ljudi u razredu su bili Čakavci, a 10% Štokavci. Štokavci su naravno došli na svoje, a mi smo se morali prilagođavati štokavskom standardu. I od tada sam shvatio da u hrvatskom jeziku postoji neki rez i moja intuicija je bila vrlo, vrlo točna. Uvijek sam išao prema time da zapravo integriram taj trojedni hrvatski jezik. Shvatio sam da uz čakavski postoji kajkavsko isto donekle zanemaren. Recimo, nismo imali političare koji bi bili pametni dovoljno da shvate da je zapravo jedinstvo tih triju idioma, odnosno stilizacija, neophodna za integraciju hrvatskog naroda. Recimo, Karadžić koji je uspio u svom naumu da štokavski nametne većem dijelu Hrvatske, on je rekao da su svi Štokavci Srbi, a da su svi Kajkavci Slovenci, dakle ostalo je da su jedno Čakavci Hrvati, međutim ja vjerujem da su i Čakavci i Kajkavci Štokavci Hrvati, da je trebalo ujediniti taj jezik. U Ozaljskom književnom krugu u 17. stoljeću Frankopani koji su bili elita, Zrinski Frankopani, su zapravo govorili tim nekim koineom ili mješavinom Čakaj što. Kad uzmete Tovaruš Katarine Zrinske koji je nedavno objavljen u Čakovcu, pa vidite da je to jezik koji je zapravo i čaj i kaj što. Recimo, stari Grci su napravili svoju koine ili svoju mješavinu iz atičkih dijalekata, tako da su zapravo integrirali svoje atičke dijalekte. To smo trebali mi napraviti u 17. stoljeću, međutim, kada izgubite elitu, oni su Zrinski Frankopani su dekapitirani u Bečkom Novom mjestu, onda izgubite i projekt. Ja se na te neke pokušaje u prošlosti i na Antu Kuzmanića koji je bio iz Zadarskog književnog kruga pokušavao na neki način oživjeti tu ideju da Hrvatska ima trojedni jezik i da je zapravo trebalo raditi na integraciji tog trojednog jezika da bi ostvarili svoju hrvatsku koine. To se međutim nije dogodilo. Štokavski zaživio, mnoga djela su danas napisana na štokavskom i ja pišem štokavski, ali hoću reći da na svakom tom štokavskom treba otvoriti prozorčiće za kajkavski i čakavski leksik i da moramo bogatiti, da imamo enormnu leksičku rezervu i da je hrvatski dan u svojoj trojstvenoj naravi jedan od najbogatijih evropskih jezika.
1: Vi ja u svojoj poeziji koristite...
0: Ja koristim čakavske izraze, recimo, na primjer, nekada mi, recimo, zašto bi uvijek upotrebljavao u jednoj pjesmi riječ kuća, nekad potrebim dom, nekad hiža i tako dalje. Imamo razne opcije i zapravo to bogatstvo ne bi trebalo biti problem, to je zapravo jedan veliki blagoslov, da imamo mogućnost pisati na svim trim varijantama i bogatiti standard koji se potvrdio, ne možemo više natrag, to mi je jasno, ali ga možemo bogatiti. Recimo profesor Katičić, koji je za mene jedan najvećih intelektualaca, on je bio kajkavac po rođenju, on je kada je promovirao Maslinov vjenac 4 na smotri 11. godine u Selcima, rekao Urbi et Orbi da je zapravo zlatna formula hrvatskog jezika čakaj što, koju ja tu promoviram, zapravo najvažniji projekt od osnutka Hrvatske države. To je za mene bilo kao da sam dobio najveći
1: ironije. Kada ste se već toliko trudili, većinom ste to samostalno obavljali,
0: pa samo
1: sve
0: sam,
1: te slike.
0: Uglavnom samostalan, nažalost.
1: Smotre će se, pretpostavljam, nastaviti ove godine.
0: 36. je ove godine. Evo sada je upravo izašao i Maslinov vjenac 7, u kojemu zadnjih svake petoljetke objavim knjigu u kojoj su antologijske pjesme ovjenčanika. Zadnjih pet ovjenčanika su Ivan Kramar, Vera Grgac, ona je kajkavka, Draženka Tunarić, Sibila Petlevski, Tomislav Milovanić Slavić, koji je uglavnom čakavac, tako da uglavnom imam tri štokavca i dva jednoga kajkavca i čakavca. Dakle, pazim na to da nekako...
1: Bude
0: neka ravnoteža da postoji.
1: A to zapravo, samo znači da dijalektalne poezije imamo?
0: Pa imamo, kako da ne, i zapravo, ja mislim, ova smotra je zapravo na neki način ohrabrila i čitav niz smotri po Hrvatskoj se već od 91. Lokalne smotre, lokalni govori, to sve živi, mnogi su riječnici izašli. Hrvatska, kako je rekao profesor Katić u svom eseju o zlatnoj formuli, rekao je da zapravo ta zlatna formula čakaj što upira u budućnost hrvatskog jezika, i onda završava ta esej sa ča, crtica, kaj, crtica, što. On je jedan od rijetkih ljudi koji je dubinski razumio ovaj moj projekt i zato sam mu zahvalan. Bio je oduševljen sa tim projektom, rekao je ovo je u Selcima kad dođem, to je vatromet, taj leksičke bogatstvo je enormno, mi smo bogati narod, nismo uopće toga svjesni. Ali evo, ja sam svjestan, pokušavam to, dva puta sam bio odbijen kad sam htio da to bude kulturno dobro, ali na kraju ipak je to prihvaćeno kao kulturno dobro, ušlo u Zakon o hrvatskom jeziku, ne na idealan način, ne kao zlatna formula hrvatskog jezika čakaj što, nego kao sintetička formula. Ne znam zašto su trebali mijati u sintetička. Mm-hmm. Dakle, uvijek je netko pametuje iznad vas i pokušava promijeniti ono što ste vi već godinama promovirali i inaugurirali. A to je sudbina. Nikad ne može biti sve perfektno kako želite, a ja sam inače perfekcionist, tako da često patim zbog toga.
1: Teško je perfekcionistima u današnjem svijetu. Spomenula sam na početku da je predstavljena i vaša zbirka izabranih pjesama Pietas. Lada Žigo je na promociji te zbirke pjesama rekla kako ste vi čuvar jezika, pa evo da nastavimo u ovom jezičnom ritmu, jer upotrebljavate i neke stare arhaične izraze i moderne, ali vi ne samo da ste čuvar jezika, nego ste i s jedne strane i stvaratelj jezika, pa vjerujem evo da je našim slušateljima poznato da ste vi osmislili neke nove hrvatske riječi, zamjenu za strane.
0: Evo recimo mogu reći kako sam liječnik i kako sam se bavio AIDS-om u Velikoj Britaniji, to je akronim, što AIDS znači Hrvatima ništa, SIDA je hrvatski... francuski izraz za to. Ja, a SIDA znači Sidonija, skraćenica za Sidu Košutić. Ja sam zapravo onda, kad sam pisao tekst za internu medicinu u Zagrebu, rekao ljudi o kojima sam vodio računa, koji su imali jecu, kopnili poput snijega. I onda sam iz vedenice bila kopnica. Kopniti, kopnica. I to je riječ koja je zapravo, nije se baš udomaćila, ali recimo kad sam bio, čini mi se, u Brazilu, na Milijunašu je 14. pitanje bilo hrvatski naziv za AIDS.
1: Mm-hmm. Netko je odustao
0: je čovjek sa 13 pitanja, odustao jer nije znao. Dakle, rekao sam, pa ipak nisam uspio kada je to zadnje pitanje najteže i kada je čovjek odustao. Ali evo, onda sam recimo dobio nekoliko nagrada Šreterovih za novu hrvatsku riječ, recimo brand, brandirati. Zašto moramo rabiti engleski? Radimo oznak, oznakovito, znakovljenje, onda recimo pacemaker, što to znači običnom čovjeku? Ništa. Treba to prevesti sa engleskog na hrvatski, ja sam to nazvao ritmodajnik, onaj koji daje ritam srcu, ritmodajnik. Onda recimo imate recimo za stent je isto dan akronim, to sam ja nazvao proširnica, dakle naprava koja proširuje krvnu koronarnu žilu za srce koje je dijelom slabi zato što postoji ishemija u njemu i tako dalje, tako dalje. Dakle, ja volim stvarati riječi i to mi vrlo lako dolazi i raduje me ta rabota.
1: Dragi slušatelji, ovo je Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Moj današnji gost, akademik Drago Štambuk. U prvom dijelu emisije, evo, dotakli smo se novih knjiga, dokumentarnog filma koji je nedavno predstavljen javnosti, a govori o životu i djelovanju akademika Štambuka. Vi ste nekoliko puta ovdje spomenuli da ste liječnik i zapravo vaša diplomatska karijera, koja se vrlo često spominje kada se o vama snimaju razgovori ili pišu intervjui, vas je zatekla na liječničkom mjestu u Velikoj Britaniji. I to je bilo predratno vrijeme i tamo ste zapravo napravili jako puno za Hrvatsku, pa evo samo kratko ćemo spomenuti taj vaš susret s Margaret Thatcher u to vrijeme. I jeste li uopće mogli tada vjerovati da ćete kao uspješan liječnik u Velikoj Britaniji krenuti diplomatskim putem?
0: Pa znate, ja nisam znao da imam politički instinkt, znači shvatio sam što se događa u domovini, vrlo sam revno pratio što se događa u bivšoj državi i naravno da sam shvatio da kad sam dobio ruke memorandum sanu, sve mi je bilo jasno.
1: A nekima, vidite, ni danas nije bilo jasno.
0: I čak ni danas ga ne spominju. To, danas spomenuti memorandum sanu, to ispada kao da niste normalni. A ja to spominjem stalno, to je zapravo početak naše nevolje. Dakle, Srpska akademija nauka i umjetnosti je napravila taj memorandum. Ja sam dobio taj memorandum u svoje ruke 86. godine. 87. Milošević došao na vlast, uzeo memorandum kao projekt, kao plan za Veliku Srbiju. Dakle, problem je bila ta imperijalna srpska presizanje prema zapadu, prema Jadranu i prema Hrvatskoj. Ja sam zapravo tada bio vrlo uznemiren, znao sam, nije bilo mi jasno da će doći do rata i da će biti krvavi i težak. I onda jednog jutra sam se probudio, dakle ja sam samostalno počeo, nisam komunicirao u Hrvatskoj, počeo sam, jedno jutro sam se probudio, bio sam vrlo nemiran, zvao sam Foreign Office, dobio sam informacije, broj, zvao sam Jugoslav Desk, dobio sam čovjeka koji sam kasnije upoznao kao veleposlanika u Brazilu, zvao se Alan Charlton i rekao sam, ja sam hrvatski liječnik, radim u Royal Free Hospital i St. Stephen's i htio bih zapravo vam reći, imam jedan dokument i iz njega jasno će doći do krvavog rata Jugoslavije. Mogu li se s vama sastati? On nije htio da se sastanemo u Foreign Office-u. Rekao je dođite u 12 sati za vrijeme lunch breaka u Red Lions pub u Whitehallu, to je u blizini Ministarstva vanjskih poslova. Ja sam došao, rekao sam da imam nekakve lenonovske naočale onako okrugle i kako sam izgledao i stavio sam da pod rukom imam jedan papir i da... I onda smo se nekako detektirali u toj gužvi i ja sam tada rekao da sam liječnik i da me zanima preventivna medicina. Dakle, spriječiti je bolje nego liječiti i rekao sam da zapravo ovo što piše u ovom memorandumu, Srbi su tada govorili da ga nema, sad već imate 10 izdanja, pa već sad imate i srpski svet, varijante koje izlaze iz toga memoranduma. On me gledao prilično nezvjereno, kao da nije shvaćao što govorim i ja sam rekao, ja sam za preventivnu medicinu, dajem dokument, iz njega razna će doći do krvavog rata, ako vaša vlada može nešto učiniti da spriječi ovaj rat, ja bih bio jako zahvalan. Ja sam tada krenuo, to je bio to je bilo negdje proljeće 87. kad sam krenuo vlastitim putem, išao sam u ministarstva, držao predavanja, sreo se sa gospođom Thatcher, Michael Footom, Edwardom Heatom. Ja sam se vrlo brzo sprijatelio sa gospođom Thatcher i ona je bila vrlo prijemčiva prema svemu što se je govorio, vrlo inteligentna žena, i ona je zapravo izgovorila onu najpoznatiju rečenicu koju bi ja htio da se ukleše negdje na ulazu u Hrvatski sabor. To je bilo za moj rođendan, je bilo 29. Zato pamtim taj dan kad su Srbi počeli slati tenkove prema 90. godine prema Vukovaru i stavili su čak cvijeće u cijevi tenkova. Ja sam bio ušesnut i znao sam da se sprema velika nevolja. Izvao sam gospođu Thatcher, ona je rekla dođite sutra u Cambridge Street 17, ja sam došao, čitav dan ostao s njom, zvala je svjetske dužnosnike, rekla ne smijete o tome govoriti nikomu, možda ću skoro i početi govoriti o tome, jer nje više nema. Sad je bila njezina 100. godišnjica rođenja i ja sam dao jedan veliki prijel 45, nisam mogao doći iz Irana, ali je Robin Harris, koji je bio njezin savjetnik, pročitao umjesto mene i rekao da je to fantastičan tekst i negdje će ga valjda objaviti uskoro. I ja sam nju informirao na dnevnoj bazi što se događa i ona mi je vjerovala, to je bila žena, u njenim memoarima piše koja me voljela i vjerovala. Me uvijek me pitala doktor Štambuk što je sljedeće. Ja bih uvijek rekao i uvijek sam bio u pravu i shvatio sam da imam nepogrešivi politički instinkt.
1: I tako je počela vaša diplomatska karijera.
0: A onda je zapravo Tuđman postao predsjednik, trebao je doći u Veliku Britaniju, Britanija je bila ja važna jer je bila prosrpski nastrojena i onda je poslao svojega, mislim da je to bio Bela Marić, onaj dirigent. Međutim, on je bio potpuno izgubljen, onda su mu Hrvati rekli, tu je Štambuk, on zna sve već ljude. On je došao k meni, ja sam sve to organizirao sa par telefonskih poziva. Znam da je Rudolf bio u toj delegaciji, sreli smo sa Tačericom, Michael Futter, Edward Heatom, onda smo imali neke nastupe na televiziji, tako je Tuđman u Savoju, kada se opraštao od nas, rekao je, došao je k meni, rekao je, fantastično ste posao obavili za Hrvatsku, hoćete li vi raditi taj posao? Ja sam bio malo iznenađen, rekao sam, ja sam jako zaposlen čovjek, bavim se AIDS-om i tako dalje, imam puno pacijenata, ja ću uvijek učiniti sve što mogu za Hrvatsku, ali nemojte da budem službena osoba. Međutim, on je inzistirao, svaki tjedan me zvao nekoliko puta, on ili Zdravka Bušić, i na kraju sam nakon 2 tjedna rekao, dobro, prihvatit ću to, i tako sam 91. postao punomoćeni predstavnik Republike Hrvatske, radio sam i svoj posao. I hrvatski. Ujutro do popodneva sam radio svoj medicinski posao, navečer bi išao po televizijama, davao govore i recimo uvijek sam bio sretan kada bi na mojim prijemima imao između s lijeve strane Michaela Futa, s desne Tačericu. Znao sam da je Hrvatska u sigurnim rukama, jer ako i ljevica i desnica podržavala Hrvatsku, znači da smo bili na pravom putu.
1: Jeste li cijelo to vrijeme i pisali?
0: Pa pisao sam uvijek. Ja uvijek imam, ne znam, olovku i papir, tako da, evo, napisao sam knjigu Croatia Meternam, koja je, da kažu, jedna od ljepših knjiga, hrvatska patriotska knjiga. Evo, u njoj ima, recimo, otvorio sada, tu je pjesma koja se zove Uskrsnuće mrtvih kostiju. Ivo Banac je rekao da je to najljepša i najbolja pjesma o hrvatskoj povijesti, pa ako želite mogu vam pročitati, ali vrlo važno je da kad sam na svoj rođendan razgovarao sa Tačericom, sljedeći dan smo otišli kod nje kući i ona je tada izgovorila jednu rečenicu koju bi ja htio da uđe u Hrvatski sabor. Napisali smo zajednički tekst koji je otišao Associated Press, to je otišao po cijelom svijetu da treba zaustaviti srpsku agresiju i pomoći Hrvatskoj. Međutim, jedan savjetnik, mislim da je to bio Sir John Bittingdale, koji je bio nekakav njen savjet, bili su 2 savjetnika uz nju, njezin suprug nas je stalno sa Sherryjem, Denis, oni su volili Sherry, recimo, to sam zapamtio. Oni su, vidim da je, kaže, gospodin Thatcher, kad smo poslali taj faks, Associated Pressu, britanska vlada će vas pribiti na križ zbog ovoga što radite. Ona se okrenula, treba to popodne ići Reagan u Sjedinjene Američke Države, okrenula se s poluprofila, onako, neću nikad zaboraviti taj trenutak. Ona je rekla na engleskom, if it is a matter of crucifying me or Croatia, then it's better to crucify me than Croatia. Dakle, u prijevodu, ako je u pitanju da se na križ pribije meni ili Hrvatsku, onda bolje da se na križ pribije mene, a ne Hrvatsku. I to je rečenica koju sam ja i napisao Tuđmanu u govoru kada je došla u Hrvatsku 95. godine, nakon trebala doći ranije, ali zbog sukoba s muslimanima u Bosni nije i odustala je. Ja sam je onda tražio poziv i kad sam se vratio iz Indije, išao sam preko Londona i doveo je u Hrvatsku. I tad sam napisao govor Tuđmanu u kojoj je spominjao tu rečenicu. I ja sam ta je ta rečenica toliko snažna i od takve osobe dobiti tu rečenicu, ja sam uvjerenja da bi je trebalo staviti negdje na ulazu u sabor. I radim sada na tome s Jandrokovićem i Rainerom, pokušavam neke, recimo, iz ono, iz Kneževog dvora u Dubrovačku republiku obliti privatorum publika kurata. Neka zastupnici kada ulaze u taj Hrvatski sabor znaju što im je činiti, da ne misle na privatne stvari, nego na opće dobro.
1: Htjela sam vas pitati, jeste li sigurni da svi naši zastupnici znaju toliko latinskog da mogu razumjeti tu rečenicu?
0: Pa bit će i prijevod, stavit ćemo i prijevod ako treba, ali sad to je moja inicijativa, ja sam to pokušao i pred 5-6 godina, međutim nije bilo nikakvog odgovora, sad sam ovdje pa pokušavam to opet nekako malo osvježiti to. Treba negdje pisati stvari. Recimo, na primjer, majka Terezija, s kojom sam bio dobar i koju sam dao hrvatsku putovnicu, ona se oprostila od svoje majke na kolodvoru, na prvom peronu. Ja sam locirao mjesto, bio sam Hrvatske željeznice koji su vlasnici toga mjesta, toga perona. I ja sam napisao tekst i locirao mjesto gdje bi taj tekst trebalo staviti i da se ona tu oprostila od svoje majke i sestre i da više nikada, ona koja će postati majka svijeta, nikada više nije srela svoju majku. I
1: zato je voljela Zagreb toliko.
0: Pa, ona je voljela Zagreb. Sjećam se kad sam s njom razgovarao prvi put, pitala je kako mi je moj Zagreb. Mislim, imala je, ona je bila vrlo hrvatski nastrojena i Ante Gabrić je bio njezin lider. Htjela je da on bude šef njezinoga muškoga reda. Imao sam nevjerojatne susrete s njoj, pomagao sam u svim situacijama, pa recimo išao sam i u Kaligat i Titigar, njezna mjesta gdje su ovi i umirući i gubavi bili locirani, i bio sam neka vrsta savjetnika, čak sam i napisao i redigirao tekst kako njegovati umiruće. Dakle, bio sam i Lori na 100 stvari.
1: Budite uporni, bilo bi lijepo da imamo to na našem glavnom kolodvoru.
0: Znate šta, ljudi mora se negdje zapisati nešto. Ako to stoji negdje na ulazu, kao što stoji, zašto? Da taj obliti privatorum publika kurate ne stoji na ulazu u Knežev dvor, mi to danas ne bi pamtili. Treba pisati i ljudima stalno objašnjavati što je što. I ja se nadam da će to staviti. Sad se sabor preuređuje i valjda ima mogućnosti da se ta neka ploča ili spostavi ili negdje se to ukleše. Pa ima još prekrasnih drugih poruka koje bi se mogli dodati, ne samo Tačericina ili ova. Stari Dubrovčani su bili vrlo diplomatski nastrojeni. Njihova diplomacija je bila jedna od najboljih na svijetu, pa zašto ne baštiniti to i usesti njihove, recimo oni kažu da se sloboda
1: ne prodaje
0: za svo zlato svijeta. Dakle, i to bi trebalo staviti. Možda još neke druge stvari imam ja, recimo rečenica svojih koje bi se mogli staviti, malo nezgodno da ja guram svoje stvari, ali recimo sursum corda, Hrvatska je bumerang, historija, pejsaž hrvatske šutnje, o kako je dobro znam. Mi smo zapravo bolim od štokholmskog sindroma. Mi zapravo nismo dovoljno hrabri da čak i kada glasujemo i kad se ne zna tko je, za koga glasujemo, glasujemo za one koji nam nisu skloni. Ne znam, to se zove štokholmski sindrom. Mi bolujemo tog sindroma.
1: Vi ste tijekom svoje diplomatske karijere, kao što smo čuli, jako puno napravili za promicanje Hrvatske u svijetu. U našim prijašnjim emisijama govorili smo o vašem boravku u Japanu i kako ste zapravo velik broj japanskih turista doveli u Hrvatsku zahvaljujući svome djelovanju. Rekli smo da ste pisali o zemljama u kojima ste bili, ali možemo li onako nekako sumarno reći da kultura ima veliku diplomatsku moć i da ste preko kulture zapravo Hrvatsku približili svijetu?
0: A mislim da je kultura vrlo važna. Zapravo kultura ide preko bazalnih ganglija, to nije korteks, dakle ona nije interesno orijentirana. Mi zapravo se danas bavimo ekonomijom, gospodarstvom, ali ono jest tu samo za duhovnu i kulturološku nadogradnju. Mi to ne shvaćamo. Kultura je, gospodarstvo je važno svakako, ali samo zato da bi nas duhovno uzdizalo i da bi nas kulturološki podizalo gore. Pa kulturološki sam zapravo u Iranu, nisam mogao, sankcije su tamo, uglavnom sam se bavio kulturom, recimo porijeklom staroiranskim, hrvatskim. Locir sam mjesta, pisao sam o tome, davao intervjue.
1: Vi se zalažete za tezu da smo mi Hrvati iranskog podrijetla?
0: Pa sklon sam tom vjerovanju i zapravo toliko sam našao elemenata koje to potvrđuju. I recimo, na primjer, kad sam se prvi put sastao u Kartezevisitu sa gradonačelnikom Teherana, Anači Piruzijem. On mi je rekao, i prije što sam ja počeo isto govoriti, kako je zapravo on kao arhitekt bio mlad student na prvoj godini, da ima nekog profesora i da je profesor njima izgovore neke opće stvari, da je među njima bila najvažnija stvar da su Hrvati staroiranskog podrijetla. Dakle, ta ideja živi u Iranu, međutim, ja sam je malo proširio i recimo kad sam bio u Kermanšahu, to je na putu Svile blizu Hamedana, odnosno to je zapadni Kuzestan, i tamo sam se uz pomoć nekih Kurda uspeo na barelijef Dariuša Velikoga, postoje tri teksta ispod toga, jedan je elamitski, akadijski, treći staroiranski, i to su na ta tri jezika napisana satrapije, odnosno kraljevine u iranskom carstvu, a jedna od njih je Harvatija. Harvatija je locirana bila uz Helmand rijeku, prema Hamunskom je jezeru išla, to je zapravo jugozapadni Afganistan, a to je onda bila Perzija, i zapravo tri maga kralja sa istoka, oni dolaze iz Kašana koji je u središtu Irana, a jedan od tri maga je bio Gašpata ili kralj iz Harvatije, hrvatski kraljić Gašpata ili Gašpar. Ali znate što, Hrvatska je mala zemlja, nemamo dovoljno snage, uvijek moramo... Nismo u stanju zapravo sa svojom prošlošću izaći na kraj. Moramo jako raditi na tome i svi mecene, svi ljudi koji u tome rade su vrlo dragocjeni. Evo ja radim na više razboja, a zapravo u Francuskoj čovjek je ili slikar i ništa drugo. Ja moram biti i pisac i diplomat i jezikoslovac.
1: I sve zajedno. A u svemu tome mene zadivljuje ta vaša ogromna pjesnička produkcija. Vjerujem da i sada u pripremi imate nešto novo. Rekli ste mi u nekim našim prijašnjim razgovorima da vas potiče ta stalna kreativnost, ali što potiče tu kreativnost u vama? Kako to objašnjavate?
0: Kreativnost sprema dobro. Ja mislim da je osnovno biti kreativan i činiti dobro. To je nekakva moja filozofija. Biti kreativan i činiti dobro. Ostaviti neki trag, osmisliti svoj život na zemlji.
1: A rekli ste mi da je za vas duhovno uvijek ispred materijalnog. Kad čovjek pročita taj vaš životopis od 80-ih na ovamo, gdje ste sve bili i što ste sve radili i s kim ste se sve družili, mogli ste imati od toga i neke veće materijalne koristi. Kako ste u tom svijetu opstali da vam je duhovno uvijek bilo iznad materijalnog?
0: A zato što smo mi duhovna bića, mi smo u okomici, međutim danas je sve u horizontali, blatnoj. Dakle, okomica je nešto, recimo moja zadnja knjiga Uzgon, upravo govori o toj vertikalnosti, o potrebi da se približimo Bogu i da budemo Božja djeca i da ne idemo prema dolje, nego prema gore.
1: Koliko je vjera značajna u vašem životu i daje li vam ona smisao u ovom kaotičnom svijetu u kojem
0: apsolutno,
1: živim?
0: Apsolutno, ne znam kako biti bez vjere, mislim, onda bi bio životinja, ne čovjek.
1: A kako je bilo u ovim zemljama koje nisu uopće katoličke?
0: A znate šta, ali oni su spiritualni na drugi način. Recimo, naprimjer, u Indiji sam naučio Ramakrišna, veliki guru poznati, recimo Vivekananda, koji je vrlo poznat, je njegov bio učenik. On kaže da se svi ljudi uspinju prema vrhu planine, a na vrhu planine to zadnje spasitelj ili biće duhovno koje daje smisao svemu. Kaže da se ljudi uspinju različitim putevima, svatko ima neki svoj put, svoju strminu i svi idemo negdje istom cilju. I taj cilj zapravo, ta zapravo duhovna supstancija je zapravo osnova svim religijama. A naravno, ja sam kršćanin, prema tome, odnosno prema Isusu Kristu, dakle on je moj gospodar i gospodina.
1: Gdje god bili, kamo
0: gdje
1: god
0: bi,
1: išli.
0: Ali prihvaćam i ove ostale, sve što je duhovno mi je prihvatljivo, ali naravno postoje stupnjevi u toj duhovnosti.
1: Evo, nadam se da su naši slušatelji u današnjoj emisiji uživali u kratkom prisjećanju na vaš bogati životni put, u ponešto poezije. Ako smo ih namamili na daljnje čitanje, lako je doći do vaših knjiga. Evo, rekli ste mi prije emisije da ste nedavno napisali jedan tekst, pa njega ćemo čuti naši slušatelji za kraj današnje emisije. Ako budu pažljivo slušali, vjerujem da neće trebati dodatna objašnjenja.
0: Naš jedini i neponovljivi svijet u velikoj opasnosti, urušava se svednevice. Ne zaustavimo li mi zemljani svoju nasilnu, destruktivnu rabotu, možda ga uskoro neće ni biti. Budući sam liječnik, oduvijek mi je temeljna zadaća bila postaviti dijagnozu i propisati terapiju kod pacijenata pa i u raznorodnim poljima moga ljudskog djelovanja. Što je dijagnoza, što terapija bolesnoga stanja našega svijeta, našega sve manje plavoga planeta? Profitokratska pohlepa, nahrupa zlomisli i zločinjenja, geopolitičko nadmetanje letalnim oružjem i nadvladavanje snagom. Oduvijek sam vjerovao da smo kao djeca Božja baštinici njegove plemenite duhovne popudbine i da nam je zadatak biti odgovornim potomcima koji slijede roditeljske naputke, pogotovo one univerzalističke, namijenjene etičkom i estetskom trajanju, kao i svrhovitom opstanku na planetu Zemlji. Preživljavanje je za nas danas temeljna vrednota i neophodno je na svim razinama truditi se jačati vitalnost, postojanja i njegovu životvornu esenciju. Od svojih pređa naslijedili smo i dobro i zlo, sinovi smo i Abela i Kaina. Poznajemo njihov odnos i priču koja završava ubojstvom dobroga Abela, a treći brat Set, raspet između neba i zemlje, zbunjenje neodlučnošću da se usmjeri prema gore ili dolje. No naše osjetljive duše znadu predobro da je dužnost skretat nam se uzgor k univerzalnim vrlinama koje baštinimo od stvoritelja i uljudbi. Ne postanemo li odlučnim borcima za dobrotu i plemenitu ljudskost, nećemo opstati na ovom planetu prepunom nasilja i pohlepe. Okrenuti nas se Božjem nauku i zapovjedima ako nam je stalno produžiti i osmisliti život na Zemlji. Uputno je utjecati anđelskim sebićima, a ne zvijerima. Prepoznat nam je detektirati one koji stvaraju nemir i kaos, suprotstaviti im se jer vode nas ka apokaliptičnom kraju. Eskaton valja postati vrijeme i prostor otkupljenja i spasenja, a ne zgarište nuklearnih katastrofa i kataklizmičkih udara na ljudski rod i njegova hvale vrijedna postignuća. Istinska poezija ima moć opominjanja, možda i slabu, kao i moć ukazivanja sve što treba izbjegavati i na ono čemu treba stremiti, što valja nasljedovati i nadograđivati. Stoga nam je pozvati sve one koji razumiju i slute opasnost što se nadvija nad čovečanstvom i prijeti ukinućem zemaljskog znanoga života, da ujedine svoje plemenite snage, te da mislima, riječima i djelima usmjere nas prema sretnijem, životajnom ishodu iskonskoga postojanja. Uperimo pogled prema gore, budimo kreativni, jačajući dobar u nama i u svijetu, kako bi u svakom svome poslu kojem se bavimo pridonijeli čistotnoj snazi života usuprot smrti. Postanimo i budimo ono za što smo stvoreni, u darežljivoj slobodi stvaratelja, djeca Božja, koja se neće zanositi lažnim idolima, već istinskom ljubavlju i istinom, kako bi osmislili svoje darovano služenje na Zemlji. Ovdje jesmo da bi služili jedni drugima, ne da bi tlačili ili ni podaštavali druge. Tu jesmo da osmislimo svoje trajanje i zaslužimo žuđenu vječnost. Jer sve što nije vječno, ništetno je. U tom naputku, u tom nagnuću ostvarimo savez sa Svevišnjim i postanimo zasluženo njegovim plemenitim, osjetljivim dušama. Gore srca, sursum corda.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo kulturogram Hrvatskog katoličkog radija s akademikom Dragom Štambukom. Hvala vam lijepa na dolasku na HKR i veselimo se i novim susretima.
0: Hvala i vama.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Želite li ponovno poslušati ovu našu emisiju, možete to učiniti u rubrici Arhiv emisija. Kulturogram je tonski snimio Mihael Bosak, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam?
4: Biti ili ne biti?
3: Kako je teško biti sam?
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
2: Kulturogram. Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingva, s djelatnicima Hrvatskog katoličkog radija.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebeza, sjedi odesnu Boga Otca svemogućega. Odonud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebezima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna,

0: HKR.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

0: Nakon vrlo bogate glazbene karijere u Sjeni u grupama Anima i More, te kao prateći glazbenik mnogim poznatim kolegama pjevačima poput Olivera Dragojevića, Meri Cetinić, Jasmina Stavrosa, Doris Dragović, Zorice Kondže i mnogih drugih, Teddy Spalato kreće u samostalne glazbene vode. Njegov prvi album, Dalmatinska pismo moja, izaziva veliki uspjeh, te Teddy nakon niza koncerata širom Lijepe naše odlučuje se, bez obzira što mu je to album prvijenac, i na koncertnu promociju u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Cijeli koncert je zabilježen i u njemu večeras možete uživati. U Stedija tu je orkestar Joška Banova, te gosti Divas, Giuliano, Zorica Kondža i Josipa Lisac.
1: Dobro večer, lijepi moji Zagrebčani i Splićani koji su u Zagrebu. I svi, pozdrav svima. Sad ću biti najiskreniji, jer mi je ovo prvi veliki koncert u Zagrebu, imam strašnu tremu i nadam se da ću s pomoću vas proći.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu, tajnik Svete Stolice za odnose s državama, nadbiskup Gallagher, otputovao u Moskvu. Hodočasnici sa svih strana Istre pješače prema Svetvičentu na svečanu misu proslave blaženog Miroslava Bulešića. Među njima je monsignor Ilija Jakovljević i javio se za naše vijesti. Vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira, tema katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama koja je počela u Zagrebu. Vatikan ponovno otvara izravni diplomatski kanal prema Rusiji i Moskvi. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, danas je otputovao u četvorodnevni posjet Rusiji. Najvažniji dio posjeta očekuje se utorak, kada će se prema predviđenom programu nadbiskup Gallagher sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom. Svakako jedna od tema bit će rat u Ukrajini i izgledi oko uspostave mira, javlja Aldo Sinković.
4: Gallagher će se sastati s metropolitom Antonijem Volokolamskim, predstavnikom Ruske pravoslavne crkve zaduženi za vanjske poslove. U srijedu će papen izaslanik razgovarati s Urijem Ušakovom, dugogodišnjim savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku. Ušakov je povezan s ruskim pregovaračkim timom u razgovorima o Ukrajini. Za sada, međutim, nema najave susreta Gallaghera i samog Putina. U četvrtak su predviđeni susreti s katoličkom zajednicom u Rusiji. Gallagher će razgovarati s biskupima, svećenicima, a predviđeno je i euharistijsko stavlje u katoličkoj katedrali u Moskvi. Ovaj posjet posebno je zanimljiv jer je Gallagher posljednji put bio u Moskvi krajem 2021. godine, samo nekoliko mjeseci prije početka velike ruske invazije na Ukrajinu. U međuvremenu je više puta posjetio i Ukrajinu.
3: Vatikan je od početka rata osudio rusku invaziju, ali istodobno nastoji zadržati otvorene komunikacijske kanale s Moskvom. Sveta Stolica je posebno uključena u humanitarna pitanja, među ostalim u nastojanjima oko razmjene zarobljenika i pomoći žrtvama rata.
4: Zato se Gallagherov posjet ne smatra samo diplomatskim susretom, već i humanitarnim. Vatikan želi dokazati da unatoč dubokim neslaganjima s Moskvom razgovor mora ostati moguć. Za sada nije poznato hoće li ovaj posjet donijeti konkretan pomak u pregovorima o Ukrajini, no činjenica da će visoki vatikanski diplomat razgovarati s Lavrovom i s jednim od najbližih Putinovih vanjsko-političkih savjetnika pokazuje da Sveta Stolica želi ostati uključena u pokušaje pronalaska puta prema miru.
3: 79. je obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića, kojeg su komunisti na krvavoj krizmi ubili u Lanišću 24. kolovoza 1947. godine. U blaženikovom rodnom Svetvičentu blagdansku svećanu misu večeras u 19 sati predvodit će zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Hodočasti se sa svih strana Iste kao priprema za euharistiju.
5: Jedna skupina krenula je jutros iz Valbandona iz crkve blaženog Miroslava Bulešića, a vjernicima se tu pridružio vicepostulator Bulešićeve kauze monsignor Ilija Jakovljević, koji je s Hrvatskim katoličkim radijom podijelio prije podne i neke svoje dojmove s pješačenja dugog 30 km, a očekuju da će u Svetvinčenat doći oko 18 sati.
6: Do Svetvinčenca imamo dvije postaje. Krenuli smo iz Valbandona iz crkve blaženog Miroslava Bulešića, mislim jedine crkve u našem narodu posvećenom blaženom Miroslavu. To je policijska crkva u policijskom odmaralištu i blaženi Miroslav je zaštitnik policijske uprave Istarske. Prva postaja u upravi gdje smo došli je Vodnjan, ima svoju simboliku, brojne relikvije se čuvaju i u Vodnjanu nam se priključuje još jedna 15 hodočasnika, tako da nas je 50 hodočasnika koje evo iz južne Istre idemo u Svetvinčenat. Sa hodočasnicima smo i nas, evo dva svećenika, veličasni Goran Levak, župni gost od mora iz Pule. Crkve. Na Poročašće smo ove godine simbolično krenuli, evo biskup Miloman je došao nas isprati kao onaj koji je započeo, vodio proces i gotovo doveo ga do kraja i koji je svoju biskupsku službu posvetio upravo je kauzi blaženog Miroslava Bulešića.
5: Monsignor Jakovljević primjećuje da je iz godine u godinu na ovom hodočašću sve više mladih koji, kako je rekao, otkrivaju lik blaženog Miroslava Bulešića.
6: Želeći živjeti, vjerujem sigurno, među ono najpoznatiju njegovu rečenicu, moja osveta je oprost, a vidim da brojni hodočasnici imaju majice sa sobom, njegovim likom i tim natpisom, a neki čuvaju da ih obuku svetim čena kad dođe. Bulešić je zaživio u našem hrvatskome narodu, na mnogim mjestima se čuvaju nalaze njegove relikvije i pomalo se otkriva ovaj mladi lik koji je evo, sa 3,5 godine svećeničkog života, sa 27,5 godina postigao evo, svetost i kruna njegovog svetačkog života je zapravo spremnost na mučeništvo i mučeništvo.
5: Kako nam je prenio naš sugovornik, inače i generalni vikar Vojnog ordinarijata Republike Hrvatske, hodaju i preko polja i neglavnim cestama, zato i malo dulje traje taj njihov cjelodnevni hodočasnički put od juga do sjevera Porečke i Pulske biskupije.
6: Mada i kreću hodočasnici s drugih strana iz Kanfanara, koji je 5-7 kilometara dalje iz Rovinja, koji je možda 20-15 kilometara do Svetinčenta i tako. Evo, iz raznih krajeva Istre se kreće prema Bulešić, ali ovo je najduža ruta.
3: Evo, zanimalo me što ljudi govore, zbog čega odlaze na ovo hodočašće i koje su im nakane, jeste imali priliku s njima razgovarati o tome?
6: Da, evo, ono što sam odjetro, oni su me najprije se iznenadili kad sam došao, to je broj jedan, nisu očekivali da ću doći, a kreću svako od njih ima, vidim svoje nakane, najčešće su to nakane za zdravlje unutar obitelji, zdravlje svojih prijatelja, ali evo vidim neki mole i za potrebu oprosta, promjene života.
3: Vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira. Tema je to dvodnevne katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama, otvorene danas u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu na Kaptolu. Prilog je s terena pripremio Hrve Josip Bišćan.
2: Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju Đakovačkoj osječki nadbiskup Đuro Hranić u svome govori istaknuo da je zadaća vjeroučitelja od velikog značenja u vremenu demokratizacije mržnje, očite u nemirima i ratovima među narodima. Ujedno je spomenuo poruku Pape Lava 14. za 59. svjetski dan mira, u kojoj se upozorava da živimo u vremenu u kojem se obrazovana politika umjesto kulture sjećanja na milijune žrtava prošloga stoljeća sve više preusmjerava na isključivo militarističko shvaćanje obrane, sigurnosti i mira. Te je naglasio da vjeronauk u školi mora postati prostor prvenstva života, zajedništva i bratstva. Voditeljica povjerenstva za katehetsku ljetnu školu za vjeroučitelje u srednjoj školi, profesorica doktorica Ana sestra Tea Filipović, u izjavi za HKR ističe.
7: Riječ je o pitanju što mi kao kršćani trebamo i možemo činiti u takvim prilikama i što kao odgajatelji, nastavnici vjeronauka, jer odgoj i obrazovanje je jedno od moćnih sredstava promicanja mira, tako da mislim da zaslužuje ta tema jednu katehetsku ljetnu školu i vrlo je aktualna, tako da evo nekako smo nastojali pokriti predavanjima i radionicama različite aspekte od ovog biblijskog prema teologiji mira, zatim koncept takozvanog pravednog rata, opravdanja rata i naravno kroz zadnje predavanje imamo temu međureligijskog dijaloga kao doprinosa miru.
2: O biblijsko-teološkoj dimenziji mira između dara, čežnje i poslanja izlago izvanredni profesor dr. Angelo Mali.
8: Počevši od tekstova Staroga zavjeta preko Novog zavjeta do jedne praktične primjene toga mira kao dara, kao čežnje i kao poslanja. Prvi dio predavanja sastojao se da je mir nešto što dolazi od Boga kao dar koji se u potpunosti ispunjava u novozavjetnoj perspektivi u osobi Isusa Krista, koji je mir naš. Drugi dio predavanja govori o toj čežnji ljudskoga srca, a najveća i najdublja čežnja je taj spokoj, taj mir koji pojedinac traži u Gospodinu. I konačno, treći dio predavanja govori o tom pozivu, poslanju, o služenju mira u crkvi kroz službu pomirenja, o čemu najviše govore novozavjetni tekstovi.
2: Docent dr. Frante Bekavac govori o teologiji mira kod pape Franje i pape Lava 14.
9: Ako pogledamo što je doista ono na što se pozivaju dvojica papa i na što se upiru, to je nešto što je univerzalno u svim kulturama i svim civilizacijama, to je ljudska osoba. I da sve ustanove društvenog i socijalnog života, političkog života, moraju zapravo promicati dobro ljudske ljudske osobe. Dakle, mir služi tome da se promiče dobro i dostojanstvo ljudske osobe. Mir opet je povezan sa druge dvije socijalne kreposti, to je osobito krepost pravednosti i krepost ljubavi.
2: Katehetsku školu organiziraju Nacionalni katehetski ured HBK i Agencija za odgoj i obrazovanje, a sudionici su danas upoznati s projektom Mirotvorac vukovarskog stradalnika Marijana Gubine.
3: U organizaciji Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije završile su trodnevne duhovne vježbe za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru u BiH. Sudjelovalo je njih oko 30. Vježbe je vodila članica Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja Splitske provincije, sestra Magdalena Višić. Tema je bila Riječ koja mijenja iskustvo oprosta kroz biblodramu i biblolog. Ove godine obilježava se 800. obljetnica smrti Svetoga Franje, te su duhovne vježbe bile prožete franjevačkim duhom. Završnu nedjeljnu misu predvodio je u crkvi Svetog Ilije karmeličanin otac Krešimir Josic Bahmec, a vježbe su dodatno obogatili susret i zajedništvo s franjevačkim bogoslovima iz različitih redovničkih zajednica u Hrvatskoj i Sloveniji, koji se pripremaju za polaganje svečanih zavjeta.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Gospićko-senski biskup Marko Medo pohodio je župu Zagorje kod Ogulina i na brdu Lišćevka pokraj kapele Svetoga Roka predvodio svečanu nedeljnu proslavu blagdana Svetoga Roka i 30. obljetnicu blagoslova kapele. Pozvao je sve da poput Svetoga Roka i oni odgovore na pitanje tko je Isus za njih, a Bog želi ući i u naše životne rane i iscijeliti ih.
10: Mi živimo u vremenima kada nije dovoljno ostati negdje u zajednici pa pomalo ispovijedati pa kako vrijeme dođe. Ovo je vrijeme stvarno one duboke osobne vjere, dubokoga povjerenja u Isusa Krista. Bez toga kao vjernici, kao zajednica nestajemo. Ovo nije poziv da se mi, ne znam, nije osjećujemo nekome. Ovo je poziv da napokon Isusu Kristu spoznamo da je uvijek dobro činiti dobro. I kada nas napadaju, i kada nam zlo čine, mi kao vjernici pozvani smo uvijek činiti dobro. Dobro uvijek na kraju pobjeđuje.
3: Istoga dana u Prapatnici vjernici su 108. put izvršili zavjet u Svetome Roku. S čudotvornim kipom Svetoga Roka iz 16. stoljeća prošli su zavjetnim putem i krunicom u rukama noseći u molitvi svoje obitelji, potrebe i zahvale. Misu je predvodio monsignor Mario Popović, službenik državnog tajništva Svete Stolice.
11: U propovjedi je povezao život i lik Svetog Roka s evanđeljem u kojem Isus Šimunu govori ti si Petar stijena, uspoređujući Cezareju Filipovu, stjenovit kraj u kojem se to dogodilo, s kršovitim krajem Prapatnice, poručio je da je upravo ta stijena postala slika vjere koja se ne lomi pred teškoćama. Kao što stijena odoljeva vremenu i nevremenu, tako je pozvan biti čvrst čovjek koji vjeruje. Takvu je čvrstoću pokazao i Sveti Roko. Napustio je sigurnost vlastitog doma, krenuo prema bolesnima, te ostao vjeran Bogu i onda kada je i sam postao bolestan, osamljen i odbačen, rekao je monsignor Popović.
3: I dvije vijesti koje vrijedi ovoj prigodi naglasiti. Župna zajednica Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi doživjela je važan povijesni trenutak. Nakon 253 godine pastoralnu skrb za župu ponovno je preuzela Družba Isusova. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u službu je uveo novog župnika, patra Ivana Matića i župnog vikara, patra Luku Ilića. Slično je bilo u župi Svetog Ivana...

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Ljudevit ili Luj IX. Rođen je 1214. kao sin francuskog kralja Luja VIII. I kastiljske princeze Blanke, također svetice, i jedini je kanonizirani francuski kralj. U dobi od 12 godina umro mu je otac, te je Ljudevit okrunjen za kralja, a majka Blanka bila mu je regentica. Od mladosti ga je odgajala za svetost. Oženio je Margaretu, kćer provansalskog grofa, koja se također isticala uzornim životom. Postavši punoljetan, preuzeo je upravu kraljevstva. Imao je problema s pobunjenim velikašima i engleskim kraljem, ali je iz svih sukoba izašao kao pobjednik. Njegova vladavina smatra se zlatnim dobom srednjovjekovne Francuske, u kojem je ta zemlja dosegla svoj ekonomski i politički vrhunac. Drugi su ga vladari cijenili ne samo zbog časti i bogatstva njegova kraljevstva, nego i zbog njegove pravednosti i moralne čvrstoće, te su ga često zvali za posrednika u sukobima. Ljudevit je reformirao francuski pravosudni sustav. Pošto se oporavio od teške bolesti, sudjelovao je u 7. i 8. križarskoj vojni. Bio je zarobljen, pa otkupljen, a umro je od dizenterije tijekom 8. križarskog rata 1270. u Tunisu. Ljudevit je bio uzoran vladar. Iako je od svih zahtijevao poštovanje, nije želio nikome nauditi. Bio on velikaš ili najsiromašniji seljak. Vodio je umjeren život, a u isto vrijeme je bio i uzor viteštva. Zaštitnik je franjevačkih trećoredaca.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi za uvijek, moj Bog je silan,

0: Kako su sretne duše koje smijano i hrabro idu u pothvate koje im Bog nadahnjuje.
1: Neka vam ne dojadi činiti dobro i biti svjetlo crkvenog nauka i crkvenog zauzimanja i njegovih vrednota u ovome današnjem vremenu.
0: Radost mi je spoznaja da je Hrvatski katolički radio snažno i uspješno sredstvo evangelizacije u domovini i šire.
2: Na sve djelatnike Hrvatskog katoličkog radija i njegove slušatelje zazivam Božji blagoslov.